Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

0: 6. minut i po, dobro vam jutro, pred nama je četvrtak.
1: Dobro jutro, dobrodošli u novi dan, mi smo tu do 9 časova, već je uobičajeno, ali svakog jutra trudimo se da vam donesemo drugačije sadržaje, tačnije drugačije informacije koje su važne za početak dana. To će biti naša misija i ovog jutra.
0: Ovog jutra sa vama će biti tonski realizator Draško Vrhovac, jutro se informativni dio
1: Valentina
0: Knežević. Muziku i ovog jutra slušamo po izboru Igora Divljaka, stave se lična je Draško Ratković i ovog jutra su se rano probudili da vas uvedu u ovaj dan. Nadam se da ćemo uspjeti i vas razbuditi. Bilo je lijepo veče za spavanje, svježe, ugodno, tako je i jutro.
1: E da, danas ponovo vraćamo se na malo više temperature. Ne, naravno, onako kao što smo imali one u vrijeme toplotnog talasa, ali svakako da će biti toplo i da će biti možda ponegdje malo uslova za kišu, ali uglavnom možemo da očekujemo jedan lijep dan. Kada je riječ o svježini ovog jutra koji pominješ, 5 stepeni je ovog jutra najniža temperatura i to je ovako malo netipično za sredinu jula, a tih 5 stepeni izmjereno je na Sokocu, 8 je na Palama, u Srebrenici, Višegradu, Rogatici, 9 stepeni je u istočnom Sarajevu, Han, Pijesku i Gacku, 10 ovog jutra mjeri Kozarska Dubica, Brčko, Mrkonjići grad, Šipovo, Gradiška, Novi grad, Zvornik, Nevesinje, Teslić, 10 je i u Šamcu, Modriči, Doboju i Foči. 11 stepeni je u Derventi i Bijeljini, 11 mjeri i Prijedor, 12 je sada u Banja Luci, 15 u Bileći, a 18 stepeni u Trebinju.
0: Ali možemo reći jedno zaista lijepo jutro, uživat ćemo u njemu u ovim ranim jutarnjim časovima, pozvat ćemo prije svega sve one koji se spremaju na put, koji su već na putu, njih pozvati da nam se pridruže, mi ćemo pratiti stanje na putevima kroz redovne izveštaje, ali ćemo pratiti i stanje na granicama, bilo je problema sinoć na graničnim prelazima prema Hrvatskoj zbog pada sistema, mnogi su čekali satima i satima da pređu u granicu, sada je to, koliko vidim, riješeno.
1: Pa jeste, već sinoć je riješeno. Jeste, već sinoć.

0: Sada je vrijeme da čujemo novi ili prvi pregled vijesti ovog jutra. Valentina Knežević je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Valentina.
2: Dobro jutro vama i našim slušalcima. Evo kratkog pregleda vijesti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je aktualni saziv vlade u prvih šest mjeseci realizovao većinu ciljeva postavljenih ekspozeom i da su prvi put sistemski riješena pitanja prava boraca, roditelja, njegovatelja i više socijalnih kategorija. On je u intervju Srni rekao da će republičke institucije pronaći odgovarajuće i efikasne mehanizme zaštite srpskih povratnika u Federaciji BiH. Povodom nedavnog napada na srpske povratnike u Sanskom mostu, Minić je naveo da se Srbi u Federaciji moraju zaštititi i apsolutno podržati i da je u vezi s tim razgovarao s ministrom unutrašnjih poslova Federacije, koji ga je informisao da postoji dobra saradnja sa policijskim agencijama u drugom entitetu. Srpski logoraši Momir Lazić i Dragan Kovačević iz Dervente, koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabić i u domu vojske u Derventi 1992. godine, danas će svjedočiti pred američkim istražiocima i tužiocima. Predsjednik Derventskog udruženja logoraša Drago Knežević rekao je da bi danas trebalo da bude okončano planirano svjedočenje svih osam srpskih logoraša pred američkim istražiocima u Osnovnom sudu u Derventi. Visoki zvaničnik Irana upozorio je da će Teheran razmotriti napade na infrastrukturu i mostove širom regiona nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će uništiti po jedan iranski most ili elektranu svaki put kada Iran napadne brod u Ormudskom oreuzu. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bager Ghalifab upozorio je da će se rat ili u potpunosti okončati ili će postojiti opasnost da se u sukob između Vašingtona i Teherana uvuku i sve zemlje regiona. I još jedna vijest iz sporta. Fudbaleri banjalučkog Borca danas će igrati protiv moldavskog Petrokuba u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Prvi meč drugog kola kvalifikacija počeće u 20:30, a direktno će ga prenositi naša televizija. Remeš utakmica u Moldaviji na rasporedu je u četvrtak 30. jula. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu će igrati protiv boljeg iz dvoje meča bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića. Toliko u ovom kratkom pregledu, opširnije svakako u jutarnjim novostima.
0: Hvala Valentina. Mi nastavljamo dalje sa informacijama o vremenu. 5 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu. 8 mjere Pale, Srebrenica, Višegrad i Rogatica, a 9 istočno Sarajevo, Hampijesak i Gacko. 10 stepeni sada je u Kozarskoj Dubici, u Brčkom, u Mrkonjići gradu, Šipovu, Gradišci, u Novom gradu, Zvorniku, Nevesinju, Tesliću, Šamcu, Modriči, Doboju i Foči. 11 stepeni je u Derventi, Bijeljini i Prijedoru, 12 je sada u Banja Luci, 15 stepeni u Bileći, 18 u Trebinju.
1: Jutro je svježe i vedro, a ponegdje ima i magle i to je upozorenje za vozača koje negdje primijetite, javite na 065-322-233. Biće danas sunčano, prijatno, toplo uz postepeno naoblačenje od zapada. Tek kasno, poslije podne i večeras, moguće su kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom koji će se širiti od zapada ka istoku. Na jugu Hercegovine suvo, sunčano veći dio dana. Temperatura danas od 24 do 32, na planinama oko 21, u Banja Luci oko 30. Tokom dana postepeno na oblačenje, ali kiša ako bude bit će tek večeras kiše ili pljuskova sa grmljavinom.
0: Sada je 6:13. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro.

0: U 6:16, vrijeme je da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima. Milan Koprena je ovog jutra sa nama u Automoto Savezu Republike Srpske. Milane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Milane.
2: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja uz povoljne vremenske uslove. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima. Sporije odvijanje saobraćaja i kraći zastoji mogući su na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi, pa vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da poštuju saobraćajne propise. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac preko Romanije, uspon iz pravca pod Romanije, dolazi do povremenih obustava u odvijanju saobraćaja. Na magistralnom putu na dionici Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Na graničnom prelazu Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I na kraju ovoga izvještaja da napomenemo da u okviru republičke preventivne kampanje lako je brzinu smanjiti. Automoto Savez Republike Srpske će zajedno sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas sa početkom u 10 časova organizovati akciju mjerenja brzine kretanja vozila na brzoj cesti u Banja Luci. Akcija će se izvoditi u blizini Prijedorske petlje na proširenju između poslovno-servisnog centra Guma M i prodajnog centra Elektrošop, u čijoj blizini se nalazi benzinska stanica Petrol. Toliko za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Također, Milane, zahvaljujemo za ove informacije.
1: Pažljivo i oprezno, bilo što da primitite, javite nam. Evo, dobili smo informaciju. Ulazak u Kozarac iz Banja Luke, auto u kanalu, tu su policija i vatrogasci, dakle tu malo usporiti, biti pažljivi i svakako hvala za poruku. Gdje god da putujete, ostanite uz Radio Republike Srpske. Pozdrav za Lazara.

0: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

i nema više nikoga ko će zapaliti sveću

0: Lijepo je osvanulo ovo 23. julsko jutro, za sada je lijepo vedro, svježe, pa ćemo evo, vidjeti šta će nam dan doniti, s obzirom na to da evo, to još danas meteorolozi kažu možemo očekivati to neko promjenljivo vrijeme, ali u vremenu ćemo mi još pričati tokom razbudilnika. Uglavnom, ako sada izlazite iz kuće, pa treba će vam nešto dugih rukava, da znate.
1: Jeste svježe jutro.
0: Jeste. Tako da, evo, u Gradišci 10 stepeni ovog jutra, uz Savu malo svježije.
1: Moguće da ima i magle u Potkozarju i negdje uz rijeke i budite oprezni.
0: Tako je, mi imamo jednu informaciju važnu za školarce ili bolje reći za njihove roditelje.
1: Jeste, počela isporuka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Gradišci. Nabavku finansira vlada uz sufinansiranje grada koji je za ovu namjenu izdvojio 30% potrebnih sredstava. Prvi komplet udžbenika već su stigli u osnovne škole Danilo Borković, Vasa Čubrilović i Kozarska djeca. A i narednih dana će biti nastavljena ta isporuka, tako da je to velika pomoć.
0: Stižu knjige, djeca vole kada dođu nove knjige, onda odmah ispunjeni raspust, pa malo to prelistaju, onako mirišu one posebno.
1: Imaju
0: pripremaju se za novu školsku godinu.
1: Ali to dodam onda miriš jer polako i na kraju ljeta će se počne pričati udžbenicima.
0: Ali dobro, tek je evo, 23. juli, ima raspusta još više nego što ga je proteklo, da ti kažem. Zato što
1: ni pola nije.
0: Tako, negdje su do bliže 20. juna djeca išla u školu do 17. ako se ne varam. Tako pa eto, ovaj mjesec dana, ali ima još mjesec i pol. Tako da je to dobro. Tako da je to dobro. Eto, 6 časova 39 minuta. Pišite nam kako je jutro kod vas na 065-32-2233 na našu Facebook stranicu ili Instagram stranicu ako ste pratila s društvenih mreža. Pa eto i na taj način možete sa nama komunicirati.
1: Za nekoliko minuta ćemo detaljnije o vremenu.

0: i Prijedoru, 12 je u Banja Luci, 15 stepeni u Bileći, a 18 je u Trebinju.
1: Kako jutro izgleda na kartama, pa uglavnom vedro u većini krajeva. Kao što rekoh, moguće da naiđete ponegdje na maglu, ali na oblake zaista rijetko kojih ima, to je sasvim malo. Tako će biti jutro i prije podne, a onda tokom dana postepeno će se skupljati oblaci sa zapada. Tek kasno, poslije podne i večeras, kiša lokalnih pljuskova i grmljevina će se širiti od zapada ka istoku. Na jugu Hercegovine bit će suvo i sunčano, veći dio dana tek naveče na jugu na oblačenje. Danas temperatura od 24 do 32, u višnjim predjelima oko 21. U Banja Luci lijepo jutro, bit će danas sunčano, večeras možda kiša ili lokalni pljusak sa grmljevinom, a temperatura u Banja Luci danas 30 stepeni. Dakle, tek kasno poslije podne i večeras, jače na oblačenje s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljevinom, tako će biti i sutra ujutro, povremena kiša, a onda tokom dana uglavnom suvo sa sunčanim periodima, ali malo svježije. Moguće sutra na istoku da bude još ponegdje slabe kiše. Sutra ujutro temperatura od 9 do 16 na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26 na jugu do 29, a u višim predjelima oko 18. Imamo i prognozu za vikend, subota, svježe jutro, a onda tokom dana pretežno sunčano uz nešto malo oblaka i malo toplije. Ujutro će biti od samo 5 stepeni u višim predjelima, u većini od 9 do 15, a na jugu do 20. Dnevna temperatura u subotu od 26 do 32, na planinama oko 21. Nedelja, drugi dan vikenda, sunčano toplo uz postepeno oblačenje u poslijepodnevnim časovima. Tek u nedjelju naveče mogući su opet lokalni pljuskovi sa grmljevinom, ali na zapadu. U nedjelju ujutro temperatura od 9 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 29 do 34, na planinama oko 24. Dakle, ako bude kiše ili tih prolaznih pljuskova sa grmljevinom, to će biti danas kasno poslije podne večeras i u nedjelju poslije podne, ali ne u svim krajevima, samo na zapadu u nedjelju. Sve u svemu možemo biti zadovoljni, lijepa svježa jutra, dan sa temperaturama koje nisu vrućine, 30, 32 do 3 stepena najviše Celzijusa.
0: Ali ne veći dio dana kao što smo imali otprilike prije nekih 15 dana, nego manji dio dana, da kažemo, i svega nekoliko sati sa tom temperaturom iznad 30 stepena.
1: Zato što su sveže jutra. I ugodno su onako i za spavanje.
0: Tako da je ovo baš onako prijatno sad, prijatan period.
1: Lijepo vrijeme možemo reći, pogotovo odnosno na ono što se sve dešavalo, pogotovo u regionu. Naravno, očekujemo i novi izvještaj iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. U 7 časova se očitavaju vrijednosti, a te temperature i prognozu ćete čuti na kraju jutarnjih novosti. Sada je 12 minuta do 7 časova.
0: Dobro jutro.

0: O čemu to u tematskom dijelu razbudilnika imamo namjeru da govorimo, to su sezonska sniženja, da, počela su, e sad nekoga to interesuje, nekoga ne interesuje, ali uglavnom oni koji prate cijene, uglavnom odjeće, obuće, bijele tehnike, mogu da primijete da u ovo doba godine, nekako ajde reći ćemo i smišljeno, s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora i da je sigurno manje kupovine, jer svi imamo neke drugačije prioritete, onda se trgovci odlučuju da u ovo doba godine snize cijene i da na taj način pokušaju privući kupce.
1: Koliko im u tome uspjeva, koliko ste vi podložni tim sniženjima, prije svega koliko im vjerujete, to je pitanje na koje nam možete poslati odgovor na 065-322-233, to je naša Viber broj ili na naše društvene mreže, pa ako imate iskustva, a svake godine sve više onih koji imaju to iskustvo kupovine na sniženjima negdje u okruženju ili u Europi, pa da uporedite i ta sniženja sa onim sniženjima kod nas. Eto, to je tema razbudilnika za ovo jutro. U razbudilniku su za 5,5 minuta jutarnje novosti, zato ostanite sa nama.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U jutarnjim novostima objavljujemo.
0: Premijer Savo Minić, republičke institucije naći će odgovarajuće efikasne mehanizme zaštite srpskih povratnika u federaciji.
1: Vlada Republike Srpske pružit će podršku Hercegovini u sanaciji štete nastale nakon snažnog nevremena.
0: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH u ponedjeljak o prijedlogu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu.
1: Na marginama samita ASEAN sastanak šefova diplomatija SAD-a i Rusije.
0: Fudbaleri borce večeras dočekuju moldavski Petrokub u susretu drugog kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, kasno popodne novo na oblačenje s kišom. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je aktualni saziv vlade u prvih 6 mjeseci realizovao većinu ciljeva postavljenih ekspozeom i da su prvi put sistemski riješena pitanja prava boraca, roditelja, njegovatelja i više socijalnih kategorija. On je u intervju Srni rekao da će republičke institucije pronaći odgovarajuće i efikasne mehanizme zaštite srpskih povratnika u Federaciji BiH. Povodom nedavnog napada na srpske povratnike u Sanskom mostu Minić je naveo da se Srbi u Federaciji moraju zaštititi i apsolutno podržati i da je u vezi s tim razgovarao s ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji ga je informisao da postoji dobra saradnja sa policijskim agencijama u Federaciji.
2: Razgovarao sam sa ministrom unutrašnjih poslova. Tvrdi mi da postoji dobra saradnja sa policijskim agencijama Federacije. Jednostavno ovdje moramo dati do znanja na kraju krajeva svim ljudima. Pa da li je moguće da 30 godina posle mi pričamo da je neko napadnut u Federaciji? Pa nije Federacija u Somaliji. Federacija tu, naši ljudi, prolazimo, znamo se i tako dalje, napade. Ko je napadnut u Republici Srpskoj? Dajte mi primjer. Pa nećemo valjda opet da mjerimo broj napada, a moramo da mjerimo koji je broj napada na Srbe u Federaciji. Ja sam ubeđen da to ne radi 90% normalnog naroda i građana Federacije, već upravo onaj ekstremni dio koji je ovdje i došao i u ratu i ostao da živi i koji ne odgovara ni narodu Federacije.
1: Vlada Republike Srpske pružit će podršku u sanaciji štete nastale nakon snažnog nevremena i pomoći ugroženim domaćinstvima i poljoprivrednim proizvođačima. Poručeno je tokom posjete resorne ministarke Anđelke Kuzmić područjima Hercegovine pogođenim vremenskim nepogodama. Snažno nevreme ostavilo je velike posljedice, posebno u Nevesinju i Berkovićima. Prema preliminarnim procjenama u Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih gazdinstava, a šteta se mjeri stotinama hiljada maraka, dok u Nevesinju nadležni govore o višemilijonskim gubicima na poljoprivrednim usjevima, stambenim objektima i vozilima. Ministarka poljoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić.
3: Mi ćemo sigurno kao i do sada širom naše Republike Srpske kao vlada reagovati da li putem Fonda solidarnosti ili će ministri iz svojih nadležnosti. Važno je da se ljudi jave, da prijave štetu, da se ona procijeni, da će naše stručne službe iz resornog ministarstva i savjetodavnih službi biti u idućim mjesecima prisutni ovdje sa ljudima na terenu. Kad sve prođe i kad mi sve ovo obnovimo, trebaju naši poljoprivrednici da budu svjesni da jednostavno poljoprivreda u budućnosti.
1: Srpski logoraši Momir Lazić i Dragan Kovačević iz Dervente, koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabiću i u domu vojske u Derventi 1992. godine, danas će svjedočiti pred američkim istražiocima tužiocima.
0: Predsjednik Derventskog udruženja logoraša

0: Drago Knežević rekao je Srni da bi danas trebalo da bude okončano planirano svjedočenje svih 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima u Osnovnom sudu u Derventi. Juče su svjedočili Predrag Nikolić iz Dervente i Nedeljko Blagojević iz Gradiške, a juče Neđo Blagojević iz Dervente.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 27. jula razmatraće prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi maraka, koji je u Domu naroda dostavljen sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, juče je usvojio predstavnički dom. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je ključni segment ovogodišnjeg budžeta poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u zajedničkim institucijama.
2: Mi ćemo biti u mogućnosti da retroaktivno isplatimo svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine one zaostatke, s obzirom da još uvijek se njihove plate obračunavaju po osnovici od 630, a ne 690 konvertibilnih maraka.
3: Najznačajniji prihod od indirektnih poreza 1,20 milijarde, te neporeski prihodi gdje su ponovo dominantni kao i u prethodnoj godini prihodi od dobiti centralne banke. Što se tiče samih rashoda, najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Plate i naknade iznose 1,161,768,000 konvertibilnih maraka.
1: Predsjednik Srpskog kluba u predstavničkom domu BiH parlamenta Milan Petković reagovao je na medijske informacije da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković samovoljno podijelio više od 300 diplomatskih pasoša državljanima BiH. On je zatražio od nadležnih institucija da provjere ove informacije, kao i odgovore da li su lica koje su dobila taj pasoš.
4: Ko se ima diplomatski pasoš Bosni i Hercegovini? To skupljamo kod sličice, Panini. Jedan bokser koji je 250. na svijetu piše objavu i zahvaljuje se na dobijanju diplomatskog pasoša i kaže zahvaljujem se ministru, zahvaljujem se nekom drugom zamjeniku ministra i posebno se zahvaljujem predsjedniku gradskog odbora SDP-a u jednom mjestu neću navoditi kom. Jer to predsjednici gradskih odbora nekih političkih stranaka urgiraju, dijele, kako dijele i po kojem osnovu. Koliki je ukupan broj diplomatskih pasoša po godinama? 2023. 2024. 2025. i 2026. godine uručeno. Pravni osnov izdavanja svakog pasoša, kategorije primaoca bez objavljivanja podataka ličnih ako postoji ograničenje u ličnim podacima i broj važećih diplomatskih pasoša na dan davanja ovog odgovora.
1: U Centru za obuku MUP-a Republike Srpske u Banjalučkom naselju Zalužani danas će biti potpisani ugovori sa kadetima 29. klase Policijske akademije.
0: Nakon ceremonije potpisivanja ugovora sa kadetima bit će uručena i nova službena vozila specijalnoj antiterorističkoj jedinici i žandarmeriji.
1: Vi slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Jemenski Huti napali su dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Ovaj incident prijeti potpunom blokadom ključnih pomorskih ruta, što bi moglo da izazove ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu energenata.
0: Kao razlog navedeno je kršenje odluke o blokadi koju su izdale jemenske oružene snage. Ovaj napad dolazi u izuzetno osjetljivom trenutku jer je zbog američko-izraelskog rata protiv Irana plovni put kroz Ormuzsko more usprekinut. Blokada kroz Crveno more umanjuje za čak 25% svjetsku potrebu za naftom i gasom, što bi moglo da uzrokuje novi skok cijena na tržištu.
1: Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastaće se danas na marginama samita ASEAN-a sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom.
0: Lavrov je rekao da će od Rubija zatražiti pojašnjenje o trenutnoj poziciji Sjedinjenih Država u vezi s rješavanjem sukoba u Ukrajini, ocjenivši da će sastanak u svakom slučaju biti koristan.
1: U jutarnjim novostima još o domaćim temama. U Boljaniću kod Doboja psi lutalice napali su stado ovaca porodice Mićanović. U posljednje 3 godine ovo je 6. napad na stoku u ovom kraju, a rezultat je 34 zadavljene ovce. Nadležni organi gradske uprave istražuju slučajeve, kažu da bi pokolj ovaca mogao biti dijelo nesavjesno držanih vlasničkih pasa, izvještava Milica Đuđević.
5: Imanje opasano žicom i strujom, psi su provalili u ponoći, pokidali daske i napali stado ovaca u štali. Probudilo je to i ukućane Mićanović, ali su psi bili brži. 3 ovce su stradale, a nekoliko ih je povrijeđeno. Miroslav Mićanović.
6: Uletli su utor, ovce se razbježale, neke su ostale unutra u štali. Jedne su poskakale u ribnjak tu, preplivale tamo do ostrva da se spase njih 5.

0: dijete. Ovaj, neke su pod ove smrekle, ovaj, zavukle se. Tako da su, ovaj, ja sam zatekao dvojicu, je bukvalno grizu jednu.
1: Kad je svanulo, krenuo je spasavati ovce koje su se razbježale. I nije ovo prvi, već četvrti put da su psi napali ovce u ovom domaćinstvu. Prošle godine stradalo je 16 ovaca, a 24 su povrijeđene, kaže Mićanović.
0: Ima toga, to se nakoti, jer problem je, prije su bili šintori, to se sklanjalo. Sad su neka evropske, tamo neki zakoni i to sve da je zaštićen pas lutalica, a ovca nije zaštićena.
1: Prije nekoliko dana štetu je pretrpjela i komšinica Đurđija Ristić. Psi lutalice zaklali su joj 4, a povrijedili 6 ovaca. Napali su i dijete u komšiluku. Sve istražuju veterinarska inspekcija i komunalna policija. Uočili su, kažu, da se pojedini vlasnički psi u Boljaniću ne drže u skladu sa zakonskim propisima, pa nije potpuno jasno da li su ovce napali psi lutalice ili psi koje vlasnici neadekvatno drže. Načelnik odjeljenja komunalne policije u Doboju Željko Marjanović.
2: Kad pitate oko Boljanća, to nisu samo psi lutalice, nego to su i psi od ljudi, domaćina koji ih drže, ali neadekvatno oni životinje drže. Znači nisu vezani, nisu u boksovima i nisu u ograđenim prostorima.
1: Ako nemaju urednu dokumentaciju, nisu vakcinisani, prijavljeni i kodirani, bit će posla za higijeničarsku službu. Taj posao grad je povjerio privatnim licima. Međutim, ni ovce, kažu inspektori, ne drže se u skladu sa zakonskim propisima, što bi za oštećene domaćine koji najavljuju tužbe mogao biti problem. Veterinarski inspektor Mladen Dragičević.
3: Svako domaćinstvo koje pretrpi štetu, ako ima označene životinje, znači dokaz o vlasništvu, postoji redovna procedura u okviru naknade šteta na godišnjem nivou koji se isplaćuje iz budžeta Republike Srpske. Međutim, pošto u ovom slučaju nema dokaza adekvatnog o vlasništvu nad životinjama, ne može ući u tu proceduru.
1: Mićanović kaže da redovno vakciniše ovce, ali da za ušne markice koje bi trebale da nose nije upućen. I vlasnicima pasa ostavljen je rok od 5 dana da dokažu vlasništvo nad psima i potvrdu o vakcinaciji protiv bjesnila. Ukoliko se to ne desi, psi će im, kažu, biti oduzeti.
4: Fudbaleri i banjalučkog borca večeras dočekuju moldavski Petrokub u susretu drugog kola kvalifikacije za UEFA ligu konferencija. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dofinčev.
5: Fudbaleri banjalučkog borca večeras će igrati protiv moldavskog Petrokuba u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Ekipa će biti u kompletnom sastavu jer se timu priključio i golman Mladen Jurkas, koji je na mondijalu bio član selekcije BiH. U konkurenciji za sastave 25 igrača koji ističu da očekuju sjajnu navijačku atmosferu na tribinama. Pomoćni trener borca Boris Raspulić optimista je pred meč.
6: U ovaj dvomeč ulaze u njih kao favoriti. Uz dužno poštovanje šampionu Moldavije, malo smo ih analizirali, vidjeli smo njihove dobre i loše stvari, tako da spremno ćemo dočekati ovu utakmicu i vjerujemo prolaz dalje. Mislim da se opet neće protivnik riješiti u prvoj utakmici, da će biti potrebno odigrati kvalitetnu i revanšu, ali uglavnom sve ukupno u ove dvije utakmice nas vidim ko favorite za prolazak dalje.
5: Prvi susret drugog kola kvalifikacija počeće u 20:30, a direktno će ga prenositi naša televizija. Revanš utakmica u Moldaviji na rasporedu je u četvrtak 30. jula. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu će igrati protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića. Što se tiče ostalih timova iz BiH, Zrinski gostuje na Islandu kod ekipe Stjarnen, dok je Velež gost Dunajske Strede iz Slovačke. Večeras predstavnik Srbije Vojvodina dočekuje sastav Ajaksa, dok je Partizan domaćin ekipi Una Strassen iz Luksemburga.
4: A kako nas vrijeme očekuje danas, čućemo od dežurnog meteorologa Đorđa Todića. Đorđe, dobro jutro.
7: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Vedro je i sunčano te svježe u većini predjela, a lokalno duž rijeka i po kotlinama ima magle i niske oblačnosti. Vjetar je vrlo slab i promjenljiv, u Hercegovini duva umjerena i jaka bura. U 7 časova Ham Pjesak ima 6 stepeni, Čemirno 8, Ribnik 9, Mrkonjić Grad 10, Višegrad i Rudo 11, Banja Luka, Doboj, Novi Grad, Prijedor i Foča 12, Bijeljina 14, Bileća 15 i Trebinje najtoplije sa 18 stepeni. Danas nakon svježeg jutra tokom dana sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada koje poslije podne uveče donosi lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na jugu Hercegovine suvo i sunčano tokom većeg dijela dana, a na oblačenje tek uveče. U narednoj noći oblačno, a kratkotrajna kiša moguća ponegdje na istoku. Vjetar tokom dana slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče

0: pri pljuskovima pojačan i jak, a u Hercegovini će veći dio dana duvati umjerena i jaka bura. Maksimalna dnevna temperatura danas od 24 do 32, u višim predjelima od 21 stepen. U Banja Luci nakon svježeg jutra tokom dana sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti, a uveče su moguće kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče pri pljuskovima pojačan i jak, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 30 stepeni.
1: Hvala Đorđu, a u jutarnjim novostima još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
2: Premijer Savo Minić, republičke institucije naći će odgovarajući efikasne mehanizme da zaštite srpske povratnike u federaciji.
1: Vlada Republike Srpske pružit će podršku Hercegovini u sanaciji štete nastale nakon snažnog nevremena.
2: Dom naroda parlamentarne skupštine BiH u ponedjeljak o prijedlogu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu.
1: Na marginama samita ASEAN danas sastanak šefova diplomatija Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.
2: 7 časova 16 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednik emisije Valentina Knežević.
3: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
4: E, budi se, prošlo je 6.
5: Ma, pusti me. I ugasi radio.
3: Jutro i radio su iz iste priče.
4: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
3: Razbudilnik.
4: My lady, dosta hrkanja, diš se.
5: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
4: E, ne zanavjetaj u rano jutro. Dug je dan.
3: Po jutru se dan poznaje.
5: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
4: E, tvoj red za kafu.
3: Razbudilnik.
4: Ajde, razbudi se.
5: A kako moj red? Raračunaj se malo.
3: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: E sada je 7 časova 20 minuta, a mi ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Danijela Nejerac je na telefonskoj vezi sa novim informacijama o stanju na putevima i graničnim prelazima. Danijela, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: O, zajedno ste, dakle, u studiju, prošli su godišnji odmori. Dobro jutro, dobro jutro.
0: Kako ili nisu još nastupili.
2: Ili još nisu nastupili, tako je. Nadam se da ste se naspavali i da ste dobro raspoloženi, to se osjeti, ali recite.
0: To uvijek rekao. Mi dolazimo naspavani, obavezno.
2: Boga mi, ne znam kako da vam to povjerujem, jer zaista, evo, ja sam imala problem da ono, svaki put kad trebam doći u dnevnu smjenu, da se preko noći budi svakih sat vremena i to je takava patnja.
0: Ali svježa noć je za nas, tako da smo uspjeli da se naspavamo. Vjerujemo da su i naši vozači.
1: Da, i prednost je što dolazimo dok nisu počele guže, tako da imamo mjesta i da dođemo bez gužve i da parkiramo gdje hoćemo.
2: Da, tako, to je slučaj i sa dnevnom smjenom Automoto Saveza, nekako uspijemo izbjeći te gužve. Prekrasno vrijeme, svježe, svježina me onako, i nadam se da će to uticati i na vozače. Zaista dugo očekivani pad temperature i nadam se da će vozači uživati u svojoj vožnji, da će biti oprezni, da će biti pažljivi. Jedino što, naravno, pojačane frekvencije vozila zbog jutarnje te špice, kako bismo mi to rekli, posebno u većim gradskim centrima i obilaznicama. Ono što možemo reći, sporije ili povremeni zastoji u saobraćaju mogu se očekivati na mjestima izvođenja radova. Izdvajamo magistralni put Ljubogošta Pale Podgrab. Dakle, ovdje će dolaziti do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice. Situacija je ista i na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija. Ovdje će doći do povremenih obustava saobraćaja. Saobraćaj se obustavlja po 15 minuta od 7 do 15 časova i na dionici Višegrad Brodar u mjestu Nezuci. Znamo da se radovi izvode i na dionici Kašnice Banja Luka, dakle od Trna do Banja Luke saobraćaj se odvija dvosmjerno, veoma usporeno, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka iz pravca Kašnica prema Banja Luci saobraćaj se odvija obilaznicom. Što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine, izdvajamo magistralne puteve Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablarica, dakle Ribički most. Što se tiče graničnih prelaza, jedino ćemo izvojiti Izačić, gdje je pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim zadržavanja nisu duže od 30 minuta. E sad samo da dodamo da svi danas koji se budu vozili takozvanom ovom brzom cestom, u okviru naše kampanje Lako je brzinu smanjiti, danas će naša ekipa Automoto Saveza zajedno sa MUP-om Republike Srpske od 10 časova organizovati akciju mjerenja brzine kretanja vozila na brzoj cesti. Dakle, akcija će se izvoditi u blizini Predorske petlje, na proširenju između prodajno-servisnog centra Guma N i centra Elektrošop, u čijoj blizini se nalazi benzinska stanica Petrol. Budite oprezni. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima srećan put, vama lijep pozdrav i ugodan ostatak ovog 23.7.
0: Također, Danijela, zahvaljujemo za sve ove informacije. Mi ćemo podsjetiti još jednom vozače. 1285, besplatan broj na koji uvijek možete pozvati i dobiti detaljne informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima. Kada je riječ o graničnim prelazima, čuli ste, za sada nema gužve, ali ipak sezona je godišnjih odmora.

0: super.
1: Eh, došao je onaj trenutak u razbudilniku kada saopštavamo informacije o planiranim isključenjima električne energije, pa u Banja Luci od 8.30 do 14.30 dijelovi naselja Agino selo i Bočac neće danas imati električnu energiju. Od 9 do 12 časova dijelovi ulica Banović Strahinje, Braće Jugović i Gavrila Principa. Od 9 do 14 časova ulica Marka Miljanova i doktora Jovana Raškovića, a od 9 do 14 časova ulica Paje Jovanovića.
2: Jutro su 6 je isključena struja i do 9 je neće biti u Tvrdošu u Trebinju. U Doboju od 8.30 do 11 Šušnjari, a od 11.30 do 14 centar naselja Makljenovac. U Modriči od 9 do 14.30 Gornji Riječani i Donji Riječani bez struje. U Tesliću u isto vrijeme od 9 do 14 naselje Malinjak. U Brodu od 9 do 11 dio Gornjih Vrela Šljuke, a od 12 do 14 dio Gornjeg Višnjika. U Gradišci do 15 časova povremeno bez struje Brestovčina, Mašići,

0: Šatrnja, Novo Selo, Jazovac i Seferovci, a od 9 do 11 dio naselja Vivsi.
1: U Bijeljini Univerzal bez struje od 9 do 14 časova, Srednja mala Ljubojevići od 9 do 13.30, dio ulice Vasilija Ostroškog od 9 do 13 časova, Gradac od 8.30 do 14 časova. Također od 9 do 14 bez struje ulica Arčibalda Rajsa, dio ulice Dimitrija Tucovića, naselje Djelovi, etno selo Stanišić, Novo Selo, odnosno Novo Selo, također u tom terminu od 9 do 14 bez struje i Žugići, Šljunkare, Industrijska zona i Pavlovića put. U Gljeviku, Gornji Zagoni, Gornja Ljeljenča, Srednja Čađevica od 8 do 14.30. Zatim imamo informaciju za Skelane, a bez struje od 9 do 13 časova Tegare, Orlica, Grabovačka rijeka, Fakovići, Gornji Fakovići, Žanjevo, Divovići, Boljevići i Kutješi. U Milićima, Birčanska ulica i Vuka Karadžića od 11 do 13 bez struje. U Vlasenici Adelite Irbi ulica, zatim bolnička i dio grada oko robne kuće i doma kulture od 8 do 12 časova.
0: U Arsinoć na dalekovodu u Sokolcu, dalekovod Sokolovići od 7:30 sinoć bez napajanja Pietrafo stanica. Istočno Novo Sarajevo od 8 do 14 bez struje, Tešanovo brdo i ulice Milana Tepića, dvije ulice Vojvode Radomira Putnika, Draže Mihajlovića, Ivi Andrića i Duška Trifunovića. Rudo od 8.30 do 13 bez struje, Ustibar, Kula, Mioče, Trnavci, Mokronozi, Bagrevine, Donjuvac, Gornjuvac, Štrpca, Plema, Bovan, Gornja rijeka i Donja rijeka, Zubač, Bijelo brdo, Omarine, Prijevorac, Božovići, Đurovići, Mikavice, Vidakovići i Bagan. Dakle, sva ova mjesta u Rudom od 8.30 do 13 časova.
1: Imamo još informaciju za Han Pjesak, sela Japaga, Trešnjevac, Ruljići, Nerići, Podkozlovača, Berkovina, Mrkov, Nevačka, Kape, Ravanjsko, Rubinići, Gornje Babine i Pjenovac bez električne energije od 9 do 16 časova.
0: I za Prijedor su stigle najave od 8 do 9 bez struje u Prijedoru, ulice 4. jula, Knežapoljska, Petra Mećeve, Banijska i Ilidenska, od 9 do 11 druge krajiške brigade, Grmečka, Hercegovačka i Petra Kočića, od 10 do 12 u Prijedoru bez struje ulice Matije Gubca, Ljubljanska, Vase Pelagića, Lava Tolstava, Milana Egića, Maksima Gorkog, Milija Radića, Marije Bursać i Laze Marina. U isto vrijeme od 11 do 12 dio ulice Slavka Rodića u Prijedoru bez struje.
1: E sada je 7.32, čuli ste mnogo isključenja električne energije najavljeno za ovaj 23. jul. Mi razbuđivanje nastavljamo uz muziku.
0: Dobro jutro.

0: Poruke nam stižu na 065-322-233 i o tome šta se može na putevima naći. Evo, čuli smo jutros rano da na graničnim prelazima nema gužve. Naprimjer, rano jutros prije sat dva vremena na sitnici se čekalo pola sata, kažu naši slušalci. Sada je to vjerovatno malo duže, ali uvijek možete provjeriti i kamere Automoto Saveza Republike Srpske. Zadnja informacija je evo i da moguće da ćete imati gužvu na ulazu u grad, udes na kružnom toku Silas Paprikosa prema Siranu. Dakle, to je frekventno sad na ulazu u grad Špicije, ali imamo i poruke o temi. A tema nam je jutros, ono što smo već rekli, da ćemo govoriti o sniženjima u Republici Srpskoj, ljetna sniženja su krenula.
1: E da, ajde, to ćemo tu priču ostaviti s obzirom na to da, evo, kada već pominješ saobraćaj, i samo još da kratko podsjetimo iz Automoto Saveza Republike Srpske, ako niste bili u tom terminu uz razbudilnik, kada su govorili o stanju na putevima i graničnim prelazima, da će danas u Banja Luci biti nastavljena republička preventivna kampanja Lako je brzinu smanjiti. Timovi Automoto Saveza će u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske od 10 časova mjeriti brzinu kretanja vozila na brzoj cesti. Znači, to vam je ovaj potez od Lesnine, od prilike do Pridorske petlje. Tako to znate. Ili onaj potez dole prema Laktašima.
0: Jeste, kod guma M pa do petrol pumpe, tako su rekli, ali u svakom slučaju pažljivo oprezno, ne zbog mjerenja brzine i kazne, nego zbog svoje sigurnosti.
1: Sigurno, znači od 10 časova će biti tu, da znate. Ono što je interesantno možda ovaj, da pomenu, kaže, dobre vozače će pohvaliti. dok će oni sa malo bržom nogom na gasu dobiti prijateljski savjet.
0: Iako će tu biti muk, neće biti dakle kasno.
1: Neće biti, bit će samo
0: upozorenje. Do kada traje od 10?
1: Od 10 časova.
0: Ne znam da li ćemo stići posle emisije da se provozimo da dobijemo pohvalu. Samo da prođemo.
1: Da. E dobro, kad smo ovako u dobrom raspoloženju, ajde da tako i nastavimo, jer nam stižu informacije iz porodilišta Srpske, 25 beba rođeno u protekla 24 časa, 9 u Banja Luci i to 4 djevojčice i 5 dječaka. 4 bebe u Doboju, 2 djevojčice i 2 dječaka, 4 u Zvorniku, ali 1 djevojčica i 3 dječaka. 3 bebe u Foči, 2 djevojčice i 1 dječak, 2 u Gradišci, 1 djevojčica i 1 dječak. 1 dječak rođen je u Trebinju, a po 1 djevojčica u Bijeljini i Prijedoru.
0: 7 časova 44 minuta, kao što rekoh, stigle su i poruke o temi, o njima ćemo nešto kasnije, ali ćemo prije toga i o vremenu, jer imamo i podatke za jutros, ali i prognozu za naredna tri dana, tako da ćemo ovaj sat razbudnika završiti sa tih dosta korisnih, zanimljivih informacija. Ostanite sa nama.

0: Lijepo je jutro u Srpskoj, sunčano u većini krajeva, prema ovome što se sada može vidjeti na kartama Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, vedro malo svježije, oblaka možda ponegdje malo više ima u Podrinju, ali u većini krajeva sunčano.
1: 6 stepeni je sada najniža temperatura, toliko je u Hampijesku, 8 na Čemernu, 9 u Ribniku, 10 stepeni u Mrkonjići gradu, 11 je u Višegradu i Rudom, 12 je sada u Banja Luci, tačnije 12 je u Banja Luci još od 6 časova.
0: Ne,
1: i nije se mijenjala temperatura, dakle dalje je svježe. U Doboju je također 12, kao i Novom Gradu i Prijedoru i Foči. 14 je u Bijeljini, 15 stepeni u Bileći, a 18 u Trebinju.
0: Danas će biti sunčano, prijatno, toplo, uz postepeno oblačenje, tako da će već i dio dana biti lijepo vrijeme. Te kasno poslije podne i večeras moguće kad se skupi više oblaka da bude kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljivine koji će se širiti od zapada ka istoku. Na jugu će biti suvo sunčano veći dio dana. Danas temperatura ugodna od 24 do 32, na planinama oko 21, u Banja Luci 30 stepeni. Dakle, te kasno poslije podne i večeras mogući su i u Banja

0: Rusiji u većini krajeva, dakle, kiša, ponegdje pljuskovi sa grmljevinom koji će se širiti od zapada ka istoku i tako će biti i naredne noći i jutra, pa će sutra biti tokom dana nakon ovoga ipak uglavnom suvo sa sunčanim periodima i malo svježije. To na oblačenje će dakle proći do sutra ujutro. Na istoku moguće ipak i tokom dana sutra da bude nešto kiše. Sutra ujutro temperatura od 9 do 16, na jugu do 20, dakle malo viša, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29. Vikend imat ćemo, pa možemo reći, lijepo vrijeme, uglavnom sve do nedelje poslije podne, subota svježe jutro, pa onda sunčano uz nešto malo oblaka, ujutro od 5 do 15, na jugu do 20, a dnevna u subotu od 26 do 32. I u nedjelju će biti sunčano i toplo uz postepeno na oblačenje poslije podne, pa će tek u nedjelju najveće biti ponegdje pljuskova sa grmljevinom, uglavnom na zapadu. U nedjelju ujutro temperatura od 9 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 29 do 34 stepena. Dakle, lijepo vrijeme pred nama, ako bude kiše, bit će ponajviše večeras i do sutra ujutro.
1: Dobro, uglavnom mislim da sa današnjim danom i tom vremenskom prognozom za danas, takvom, završava taj period neki malo promjenjivog vremena. Za vikend već najavljuju onako lijepo pravo ljetno vrijeme.
0: Sve do nedjelje navečer, ali tada će biti uglavnom na zapadu grmljavina i pljuskova u većini krajeva i bez toga.
1: Da.
0: Sada je 8 minuta do 8 časova, još malo muzike pa ćemo i nekoliko vaših poruka pročitati, malo više o temi ovog jutra.
1: Dobro jutro.

0: Na sniženjima, pogotovo garderobu i sada se zaista za malen novac na sniženjima možete kvalitetno obući. Eto, to je jedna od poruka.
1: E, o tome govorimo ovog jutra, to nam je tema. Naime, ljetna sezona sniženja je u punom jeku, a popusti u popularnim radnjama dostižu i do 60%. Sezonsko sniženje možemo da prepoznamo i u internet kupovini, ali tu treba biti, moramo da to napomenemo, posebno oprezni. Ne treba zaboraviti da je u web trgovinama povrat robe drugačije regulisan nego pri kupovini u fizičkim trgovinama. A na šta još treba obratiti pažnju? Da li treba biti istaknuta najniža cijena prije sniženja i sniženja ili postotak tog sniženja? Treba, to je odgovor na pitanje. Dakle, to inspekcije provjeravaju. Treba li biti na svakom artiklu? Treba biti na svakom artiklu. Dakle, ako imate 16 majica istih, na svakoj mora biti istaknuta i stara i nova cijena.
0: Na svakoj mora imati svoju cijenu.
1: I mora biti jasno naznačen koliki je postotak
0: popusta. Jer to su naši slušalci primijetili, evo, još danas smo s tim porukama, naravno da treba kupovati na sniženju jer je to realnija cijena i nema mnogo razlike od onih, na primjer, na buvljaku nekada, a kada su sniženja, trgovci često stavljaju lažna sniženja, postavi istu cijenu, ali istaknu da je sniženo. E sad, to je regulisano i novim zakonom o potrošačima, mora biti istaknuta i nova i stara cijena. Dobro jutro, pošto znamo da niko na rasprodaje neće prodati ništa po nabavnoj veleprodajnoj cijeni, nego će uračunati manju maržu, mi tek sada vidimo koliko su oni na nama zarađivali prije rasprodaje. Pa, možete to posmatrati iz te strane, mada su ta sniženja...
1: Činjenica je da na rasprodajama, odnosno na sniženjima, kupujemo jeftinu odjeću, obuću, da možemo kupiti bijelu tehniku također, sada u ovom periodu, evo, prosto da se uputimo i u to. Ali, s druge strane, sad ako ćemo razmišljati o tome ko će koliko zaraditi i šta, onda vjerojatno nećemo ni ući u prodavnicu.
0: Suština tih rasprodaja ljetnih, na primjer, pred kraj sezone ili zimskih, jeste da se oslobode prostor i skladišta za novu garderobu. Tako da bi to trebao biti osnovni razlog da se nešto prodaje.
1: Da. A evo sada i sezona godišnjih odmora, pa onda oni pokušavaju na sve načine da privuku kupce. Činjenica je da će se ljudi češće odlučiti sada u ovo doba godine da otputuju, možda negdje ako za to imaju mogućnost, a tek onda će kasnije razmišljati u avgustu o kupovini i pripremi djece za školu i ostalim stvarima. S druge strane, istraživanja su pokazala da građani ne vjeruju slijepo velikim natpisima o popustima i treba biti pomalo tako. Oprezan jeste, jer iskusni kupci zato razvijaju te neke svoje vlastite metode, prate cijene proizvoda koje redovno kupuju, uspoređuju ih među trgovinama i tek onda odlučuju se da ponešto kupe. Tako da, eto, ma znamo mi da se čuvamo. Ja mislim da je malo onih naivnih.
0: I malo više možda te odgovornosti ako šta bilo šta primijetite, na primjer toga da nema sniženje, a nema obje cijene, one stare i nove, nazvati inspekciju i to smo toliko puta rekli i inspektori kada su gostovali iz udruženja potrošača prijaviti, oni će izaći na teren.
1: E dobro, to je bila tema jutra, sada je minut do 8, mi slušamo još malo muzike, a zatim očekujemo i novi pregled vijesti.

0: 15 godina, razumiješ? Sada je 8 časova 2 minuta i vrijeme je da čujemo novi pregled vijesti. Božica Mirković je s nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Božice.
2: Dobro jutro i vama i dobro jutro našim dragim slušalcima. Republika Srpska, uprko svim izazovima, uspjela je da očuva finansijsku stabilnost, izjavio predsjednik vlade Savo Minić. Premijer je naglasio da se redovno isplaćuju sva budžetska davanja, da su uvećane plate i penzije, da su prvi put sistemski riješena pitanja prava boraca, roditelja, njegovatelja i više socijalnih kategorija. Istovremeno pokrenut je snažan investicioni ciklus. Minić je u intervju s Crni istakao da očekuje da će se saradnja Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država nastaviti i da će ona u narednom periodu biti još jača i ozbiljnija. Srpski logoraši Momir Lazić i Dragan Kovačević iz Dervente, koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabiću u domu vojske u Derventi 1992. godine, danas će svjedočiti pred američkim istražiocima tužiocima. Predsjednik Derventskog udruženja logoraša Drago Knežević rekao je Srni da bi danas trebalo da bude okončano planirano svjedočenje svih 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima u osnovnom sudu u Derventi. Juče su svjedočili Predrag Nikolić iz Dervente i Nedeljko Blagojević iz Gradiške. U Centru za obuku MUP-a Srpske u banjalučkom naselju Zalužani danas će biti potpisani ugovori sa kadetima 29. klase Policijske akademije. Nakon ceremonije potpisivanja ugovora sa kadetima bit će uručena i nova službena vozila specijalnoj antiterorističkoj jedinici i žandarmeriji. Sastanak šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija završen je u Manili na marginama samita ASEAN. Sastanak je trajao više od pola sata. Video njihovog sastanka objavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, ali nema informacija o rezultatima ovih razgovora. Tokom razgovora strane su planirale da posebnu pažnju posvete pitanjima rješavanja sukoba u Ukrajini. Lavrov je dan ranije izjavio da Moskva polazi od toga da Vašington još nije odustao od prijedloga iznijetih na Aljasci. Inicijator sastanka bila je američka strana. Jemenski Huti napali su dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Ovaj incident prijeti potpunom blokadom ključnih pomorskih ruta, što bi moglo da izazove ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu energenata. Kao razlog navedeno je kršenje odluke o blokadi koju su izdale jemenske oružane snage. Ovaj napad dolazi u izuzetno osjetljivom trenutku jer je zbog američko-izraelskog rata protiv Irana plovni put kroz Ormuski Moreus prekinut. Blokada kroz Crveno more umanjuje za čak 25% svjetsku potrebu za naftom, gasom, što bi moglo da uzrokuje novi skok cijena na tržištu. I još

0: Jedna vijest iz sporta, fudbaleri Banjalučkog Borca večeras će igrati protiv moldavskog Petrokuba u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Prvi meč drugog kola kvalifikacija počeće u 20 časova i 30 minuta, a direktno će ga prenositi i naša televizija. Revanš utakmica u Moldavi na rasporedu je u četvrtak 30. jula. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu igraće protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića.
1: Hvala Božice, sada je 8 časova, 6 minuta. Nastavit ćemo uz muziku, pa uskoro pričamo i o vremenu s obzirom na to da nam stižu i nove informacije o vrijednostima temperatura u Srpskoj.

0: trebalo bi biti samo tako, a i noćni su sati. Teško da nije bilo ni vrućina i u noćnim satima da bi ponovo moglo biti leda. Dakle, uglavnom pljuskovi i grmljavine sve do sutra ujutro, a onda će to postepeno prestajati, pa će sutra ipak biti tokom dana suvo sa sunčanim periodima malo svježije, može samo na istoku, sutra malo slabije kiše. Sutra jutro isto svježe, neka ovo od 9 do 20, a dnevna temperatura ugodna od 20 do 26, na jugu do 29. I za vikend ćemo imati lijepo vrijeme. Nakon svježeg jutra u subotu od samo 5 stepeni na planinama pa do 20 na jugu, tokom dana pretežno sunčano i ugodno toplo od 21 do 32. Tako će biti i u nedjelju, veći dio dana, sve tamo do naveče, a onda u nedjelju naveče opet mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, ali uglavnom na zapadu, ne u svim krajevima. I to je možda i uvod u period jednog malo stabilnijeg vremena, a prema nekim dugoročnim prognozama to ćemo tražiti potvrdu za pola sata od naših meteorologa. Od početka narednog mjeseca vraćaju se vrućine. Eto, dakle, iza nas je taj period nestabilnog vremena sa nepogodama, ispred nas nekoliko lijepih dana, a onda najvjerojatnije ponovo vrućine početkom augusta.
1: Sada je 8 časova 11 minuta.
0: Dobro jutro.

0: U skladu sa opštom privatizacijom, žitelji entiteta More podnijeli su morenačelniku Neptunu molbe za otvaranje privatnih firmi.
1: Zlatna ribica želi da otvori privatnu lutriju Tri želje.
2: Morski jež ordinaciju za akupunkturu.
3: A morski talasi plesnu školu.
0: Sunđer koji čitav dan pije kao sunđer po kafanama, došao je na ideju da otvori svoju kafanu, gdje će sam sebi biti najbolja mušterija.
1: A Ajkula je zapravo završila kurs za finansijsku policiju.
2: Školjke nude najpovoljnije uslove za čuvanje bisera u svojim sefovima.
3: Sirene su kao djelatnost prijavile poslovnu pratnju mornara.
0: A pijesak tek što nije krenuo sa proizvodnjom pješčanih satova.
1: Gospodin morenačelnik Neptun je odobrio sve projekte. Svi su zadovoljni, a najviše hobotnice koje satovoljno trljaju pipke i spremaju se za ubiranje poreza.

0: ta street food ponuda uz muzički program i mnogo sadržaja najavili organizatori za sve generacije. Gastronomska ponuda, koncerti, nastupi uživo, svake večeri DJ, osježavajuća pića, kokteli, kulinarske radionice, ako želite nešto naučiti, to je zanimljivo.
1: To će biti zanimljivo.
0: Posebna pažnja bit će posvećena najmlađima, za njih su pripremljene kreativne radionice i zabavni sadržaj.
1: Ono što je važno da znate, to će biti u večernjim terminu, baš onako lijepo kad rashladi, jer meteorolozi najavljuju ovako visoke temperature tokom dana. E, od 18 pa sve do 1 čas iza ponoći moći ćete da posjetite ovaj ulični sajam, da kažem, ulični festival hrane. Dakle, to je Park Mladen Stojanović iza Prirodno-matematičkog fakulteta. Eto, najjednostavnije.
0: Najjednostavnije je tako. E, najjednostavnije i da muziku slušate i najbolje ono koju vi želite i koju sami izaberete. Eto, će sada biti u Razbudilniku. Ritam Top 10, Hit Radija, Majasar, Vrati mi ljubav.

0: promovisana monografija 70 godina dječjeg pozorišta Banja Luka, autora Luke Kecmana.
1: A počeli je Kotor Varoško ljeto, večeras se drugo poetsko muzičko veče u 19 časova na Trgu palih srpskih boraca. Ova kulturna manifestacija okupit će više književnika, a za muzički dio programa zadužen je ansambl Žubor.
0: Na Trgu majora Zorana Karlice u Prijedoru danas će biti održana manifestacija Zlatne ruke Podkozarja. Program svečanog otvaranja 19. etno izložbe najavljen je za 10 časova. Nakon toga bit će održane radionice grnčarstva. Zatvaranje manifestacije uz kulturno-mitički program je od 20 časova.
1: Ušli smo u posljednjih pola sata razbudenika. Ostanite s nama.

Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.

Najjači sam. Sve zlikovce ću da pobjedim. Ja mogu da letim. Oprostite, dječice. Zanesen sam jednim filmom u kojem je bio jedan super heroj. Da ste vidjeli vi to kako je on sve pobjeđivao, još može visoko da skače. Zamislite. Ali dobro, vratimo se mi u našu stvarnost. Ne poželih vam dobro jutro, pa ću to evo sada reći. Dobro jutro, drugari. Hajde da čujem ko se naspavao. Ne moramo biti najjači, najbrži, ali možemo svakako da budemo superheroji. Nečiji superheroji. Da, da. Na početku ću vam reći da su superjunaci izmišljeni likovi u filmovima ili crtićima. Žao mi ako vam rušim nekakve snove, ali nije sve izgubljeno. Pazite, superjunaci nam mogu i drugačiju priču ispričati. Kada se pojavljuju na televiziji, a to je da mi svi možemo biti junaci u nečijoj priči. Ako uradimo nekakvo dobro djelo, ako kažemo lijepu riječ, ili jednostavno ako nekome učinimo nešto što bi im uljepšalo dan. Da, da, drugari, to je pravo junaštvo. Hajde malo da se pozabavimo istorijom. Kao što smo već prethodno rekli, superheroj je izmišljeni lik koji je poznat po svojoj hrabrosti i plemenitosti, koji ima sjajan kostim i super ime, kao i nadljudske osobine. Posvećeni su borbi protiv zla, odabranih ljudi i najčešće protiv super zlikovaca. Superman je bio prvi super junak koji se pojavio u stripovima još prije skoro 100 godina. Zamislite kako je to davno bilo, a prema njemu je postalo još mnogo drugih super junaka, inspirisani Supermanom. Oni imaju svoj

0: imaju posebnu ulogu kada su u pitanju filmovi i crtići. A svi ih obožavamo, zar ne djecu? Mi znamo samo nekoliko njih za koje smo čuli, ali naši i vaši drugari su nam proširili to znanje i itekako još mnogo toga rekli o njima. A to su dječice iz vrtića Neven iz Banja Luke.
1: Super junaci su svašta što se sve izmisli i to su neki glumci stvarno. I vas vam govorim sve to, vi ne znate.
2: Policija!
3: Opa,
2: policija! Ovo je isto super hero.
3: Super heroj spravljaju ljude.
2: I oni se pobrinu da sve bude isto.
3: Učeta nam je uvijek ići sa nama.
2: Ima učutaču.
3: Pa ima i filmama.
2: Ima i kad gledaš telefon. Dobri! Zato ću spasavati ljude.
3: I svijet.
2: Pa učenicu imaju plastu.
3: A neki nemaju, neki imaju, a čak... A ja sam vidio jedan film Spider-Man gdje se jedan čovjek pretvorio samo obukao kostim Spider-Man i onda se pravo
2: pretvorio. Pa super heroji možda se mogu naći i neći daleko.
4: Pa ja imam pravi kostim super Spider-Mana, on je pravi junak, ali samo što imam i njegov sat. Pa, a to nije pravi kostim, nego već ona je za maske vlog. Pa imam i masku takvog Spider-mana, pa imam, pa i onda nakad kad dosadi s tom maskom, onda uzmem drugu, stavim onu što se može skinuti, imam ovog Spider-mana kad ga prisniš kao pravi Spider-man.
3: Super odijelo.
2: Super odijelo i plastove.
3: Zato što su super.
0: Čitavo auto. Da, junaštvo se, draga djeca, ogleda u mnogo čemu. A superheroji su tu da nam pokažu da je ono nemoguće zapravo moguće. To ne znači da svi moramo da letimo ili da nosimo odijela. Dovoljno je da svakim danom budemo dobri, nasmijani, da pomognemo kome možemo i kome je to zaista potrebno. Da kažemo nekome lijepu riječ, da pomognemo drugarima prilikom pisanja zadaći, da dijelimo slatkiše, hranu, da ih utješimo ako su tužni. E to nam, djeco, superheroji želi reći. Svi smo nečiji heroji. Iza nekoga možemo pomjeriti veliku kuću, iako to stvarno ne uradimo. Nego ono dobro što im učinimo, snažnije izgleda nego da smo zaista tu kuću pomjerali. Ostanite nam radoznali i pametni, djeco. Slušajte mamu i tatu i hranite se zdravo. Jer zdravlje nam je najbitnije za naš razvoj. Do sutra, drugari!

0: 8.48 minuta, pravo vrijeme da provjerimo kako nas vrijeme očekuje danas, a Đorđe Todić je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Đorđe.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušacima.
1: Sveže je poprilično jutro bilo.
2: Pa tako, jutro je bilo vedro i sunčano u većini predjela, nešto magle je bilo duž rijeka i po kotlinama uglavnom na istoku i sjeverozapadu, a bilo je i poprilično svježe i u nižim predjelima, a i na, u višim predjelima. Tako da je Sokolac jutros imao čak 4 stepena, bilo je vrlo hladno i u višim predjelima na jugozapadu, pa je Drinić imao samo 6 stepeni. Danas će biti ipak sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, koje poslije podne i uveče donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom prvo na zapadu, zatim se oni šire ka sjeveru i istoku. Na jugu Hercegovine ostaje suvo i sunčano tokom većeg dijela dana, a na oblačenje se očekuje tek uveče. U narednoj noći će biti oblačno, a kratkotrajna kiša je moguća ponegdje na istoku. Danas će i vjetar biti slab do umjeren sjevernih smjerova, a uveče pri pljuskovima ponegdje pojačan i jak. U Hercegovinu noći i ujutro umjerena i jaka bura je duvala, a danas tokom dana se očekuje okretanje vjetra na južne smjerove. Maksimalna dnevna temperatura danas od 24 do 32, a u višim predjelima od 21 stepen. I u Banja Luci prvi dio danas sunčano uz postepeno na oblačenje, a poslije podne i uveče su lokalno moguće kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova, a pri pljuskovima ponegdje moguće pojačan i jak vjetar, a maksimalna temperatura vazduha danas u gradu na Vrbasu oko 30 stepeni.
1: To je na oblačenje s kišom koje dolazi i neće dugo trajati, ili tako?
2: Pa tako je, na oblačenje već danas poslije podne donosi kišu lokalne pljuskove, nešto slabe kiše će biti u noći i sutra u prvom dijelu dana na istoku, zatim ponegdje i popodne vrlo rijetko moguće kratkotrajna slaba kiša ili pljusak, a u subotu i prvi dio nedelje suvo, sunčano i postepeno toplije.
1: I negdje smo pročitali da nas očekuju vrućine ponovo.
2: Pa prije toga opet imamo u nedjelju popodne nestabilno vrijeme, lokalno kiša, pljuskovi, grmljavina, ponegdje će opet biti i nepogoda, u nedjelju će biti i veoma toplo sa temperaturama i do 35 stepeni, a u ponedjeljak nešto svježije, međutim od utorka ponovo stabilnije i postepeno sve toplije.
0: Hvala. Hvala vam, Đorđe, za ove informacije.
1: S njima završavamo Razbudilnik, ovdje je kraj našeg druženja. Za danas 9 minuta do 9 časova pozdravljaju vas tonski realizator Draško Vrhovac. Vijesti novosti je pripremala Valentina Knežević, čitala Božica Mirković, muzika je bila po izboru Igora Divljaka. Do sutra do 6, svako dobro, želim vam Slavica Ličena i Draško Ratković.
0: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
5: Aforizam dana! Thank you.

0: Marketing.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju PVC karnišli, baterija za kupatilo i kuhinju, boje i lakove.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Radio među ljudima.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska uprkos svim izazovima uspjela je da očuva finansijsku stabilnost, izjavio predsjednik vlade Savo Minić. Premijer je naglasio da se redovno isplaćuju sva budžetska davanja, da se uvećane plate i penzije, da su prvi put sistemski riješena pitanja prava boraca, roditelja, njegovatelja i više socijalnih kategorija. Istovremeno pokrenut je snažan investicioni ciklus. Minić je u intervju Srni istakao da očekuje da će se saradnja Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država nastaviti i da će ona u narednom periodu biti još jača i ozbiljnija. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je u protekle 4 godine urađen ogroman posao na pozicioniranju Republike Srpske na globalnoj sceni i da su rezultati tog posla jasno vidljivi. Ona je rekla da je zadovoljna tim dijelom posla, pojasnivši da se na samom početku stranim sagovornicima moralo detaljno objasniti u kakvom okruženju živimo, zašto im se obraća direktno i

sa kakvim se blokadama suočava od resornog ministarstva i pojedinih diplomatskih misija. Ona istakla da će Ministarstvo inostranih poslova u Savetu ministara u budućnosti morati posvetiti posebnu pažnju jer je količina zloupotreba tolika da se to ne može nabrojati. Srpski logoraši Momir Lazić i Dragan Kovačević iz Dervente, koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabić i u Domu vojske u Derventi 1992. godine, danas će svjedočiti pred američkim istražiocima tužiocima. Predsjednik Derventskog udruženja logoraša Drago Knežević rekao je Srni da bi danas trebalo da bude okončano planirano svjedočenje svih 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima u Osnovnom sudu u Derventi. Juče su svjedočili Predrag Nikolić iz Dervente i Nedeljko Blagojević iz Gradiške. Srbija je danas odobrila naftnim kompanijama korišćenje operativnih rezervi eurodizela u cilju obezbjeđivanja sigurnog snabdjevanja domaćeg tržišta. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da operativne rezerve omogućavaju da se premoste trenutne teškoće u snabdjevanju bez trošenja državnih rezervi. Sjedinjene Američke Države izvele su novu seriju napada na Iran 12. noć za redom. Iran je odgovorio raketnim napadima na američke baze u Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da Iran nije spreman da sklopi dogovor, ali da će veoma brzo biti. Iz Teherana poručuju da će bilo kakva agresija na njih i njihovu infrastrukturu izazvati snažan odgovor po doktrini oko za oko. Fudbaleri banjalučkog Borca večeras će igrati protiv moldavskog Petrokuba u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Prvi meč drugog kola kvalifikacija počinje u 20 časova i 30 minuta, a direktno će ga prenositi naša televizija. Revanš utakmica u Moldavi na rasporedu je u četvrtak 30. jula. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu igraće protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića. Prognoza vremena tokom dana sunčano i prijatno toplo uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, posle podne i uveče kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom šire se od zapada ka istoku. Na jugu Hercegovine suvo i sunčano veći dio dana uveče na oblačenje, naredna noć oblačno, a kratkotrajna kiša moguća na istoku. Maksimalna temperatura vazduha danas od 24 do 32 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

Radio Republike Srpske. Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.

0: Fudbaleri Borca igraju večeras u Ligi konferencija, očekuju pun gradski stadion, a protivnik je šampion Moldavije, ekipa Petrokuba. Moldavci su trenirali sinoć na gradskom stadionu, kao i naravno fudbaleri Borca. Očekuje se dakle da tribine budu pune. Tešku utakmicu očekuju iz našeg kluba, našeg Borca. Mi ćemo čuti trenera Vinka Marinovića.
1: Ja kažem da je Petrokub ekipa koja je u posljednje vrijeme ima jedan kontinuitet dobrih rezultata, jer kao što i samo znate, prekonili su jedan veliki niz koji je imao Šerif, osvojili su titulu, također igrali su i u Ligi konferencije, da bi sigurno klub koji ima odrasta napredka u zadnje vrijeme, također imaju i određenog iskustva. Što se tiče ekipe Petrokuba, moram reći da ekipa možda nije kao što smo imali, nije ekipa kao što su ona, kao što je Levski, možda nema toliko izražen taj individualni i tehnički kvalitet, ali su zato ekipa koja je dosta fizički moćna, ima jako brzi igrača u fazi napada i sigurno da tu moramo biti jako oprezni. Što se nas tiče, naravno mi želimo da utakmicu odigramo na način da prije svega moramo da želimo da budemo agresivni od prvog minuta, dakle u samoj utakmici, također moramo biti hrabri u momentima kad mi imamo loptu, jer mi želimo ipak da kontrolišemo taj ritam i tog utakmice, odnosno da to bude na našoj strani. Tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, pogotovo i na evropskim utakmicama u kojima je naravno koncentracija, disciplina i strpljenje jako su važni faktori, tako da očekujem da ekipa odigra na tom nivou, jer mislim da mi imamo kvalitet i da to možemo.
0: Čuli ste Vinka Marinovića, a napadač Borca Luka Juričić produžio je ugovor s klubom do 2028. godine, iako su mediji u posljednje vrijeme spekulisali da bi mogao da napusti redove banjalučkog kluba. Očekuje i Luka dobru utakmicu i da tri boda ostanu u Banja Luci.
2: Sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica protiv šampiona Moldavije. Pripremili smo se jako dobro za njih, vjerujemo u sebe i prošlu utakmicu smo malo podbacili, nismo bili na svojoj razini, ali evo, dobra stvar u nogometu što nova utakmica odmah dolazi u 7 dana i imamo priliku ispraviti se za prošlu utakmicu i želim naglasiti da Petrokub, mi smo tu, igramo na domaćem terenu i mi smo favoriti i tako ćemo se postaviti od prvog minuta jako čvrsto i agresivno i idemo po tri gole.
0: Čuli ste i Luku Juričića. Kada je reč o onome što nas također očekuje večeras, je i kako najavljuju da bi u ekipi mogao da bude i Mladen Jurkas, golman Borca. On je bio, znamo, na svjetskom prvenstvu kao član reprezentacije Borca.

0: na ovu utakmicu. Nije nas poljuljala, nije nas poljuljalo ispadanje od Levskog, jer je Levski realno dvije utakmice opet bio favorit, dok evo slušaju se reći da su mi u ovaj dvomeč ulaze u mi kao favoriti, uz dužno poštovanje šampionu Moldavije. Malo smo ih analizirali, vidjeli smo njihove dobre i loše stvari, tako da spremno ćemo dočekati ovu utakmicu i vjerujemo prolaz dalje. Mislim da se opet neće protivnik riješiti u prvoj utakmici, da će biti potrebno odigrati kvalitetnu i revanšu, ali uglavnom sve ukupno u ove dvije utakmice nas vidim ko favorite za prolaz dalje. Koliko god mi rekli da ne mislimo, opet se nekako po glavi malo vrti i taj naredni protivnik, ali opet treba ići iz utakmice u utakmice. A što se tiče tog trećeg pretkola, igrao smo na pripremu protiv Sutjeske i onako vidim, mislim da smo bili bolji od njih, mada je to pripremu otakmice odnosno na ovu takmičarsku. Dok on je Bjeloruse, nismo još normalno analizirali zato što imamo ovu prepreku petroku. Uglavnom, mogu reći da nas je malo posluži ovaj put žrijeb odnosno na Levsko kad smo izvukli, ali opet ne znamo šta nas čeka tamo četvrtog pretkola, o tom potom daleko je to. Uglavnom, ove naredne dvije utakmice će onako puniti optimizma i dočekujem njih.
1: Boris Raspudić bio je ljubimac navijača banjalučkog borca i on je pozvao sve one ljubitelje fudbala da dođu večeras na gradski stadion. Utakmica se igra od 20 časova 30 minuta. Direktno će je prenositi naša televizija. Četvrtak 30. jula je revanš u Moldaviji. A čuli ste Borisa Raspudića koji kaže da je naredni protivnik borcu, ukoliko pređe prepreku zvanu Petrokub, bolji iz dvomeča između Bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Niškića. Kada je reč o ostalim predstavnicima Bosne i Hercegovine u Ligi konferencija, Zrinski na Islandu, gost ekipe Valura, Stjepnen, ovaj u duel Liga su 21 čas 15 minuta, a Velež gostuje kod Dunajske srede iz Slovačke. Večeras Novosadska Vojvodina ima težak posao, 20 časova start duela protiv Ajaksa iz Holandije. Partizan jedan čas kasnije dočekuje Unu Strassen iz Luksemburga. Iako nam je fudbal u prvom planu, ono o čemu se priča posljednjih nekoliko dana je i odlazak Marija Hezonje, reprezentativca Hrvatske iz Real Madrida. Odlična sezona za Hezonju koji igra najbolju evroligašku sezonu, to jest odigrao je, a prema nekim navodima dvomi se Hezonja, ima ponude i iz Dubaja i da se vrati u NBA ligu. Njegov menadžer je Miodrag Ražnatović, poznati košarkaški agent, a kako pišu mediji u Španiji, poziv između predstavnika Reala i Ražnatovića nije prošao dobro. Problem je u tome što navodno nisu na vrijeme one klauzule koje trebaju da se plate, da se pokrenu kako bi mogao prije isteka da napusti klub. Neko od igrača nisu, kada je Hezonja u pitanju, odrađene na vrijeme. Inače, prije povratka u Evropu i Real Madrid je proteklih nekoliko sezona bio je jedan od koš getera. Hezonja je nastupao za Orlando Magic, New York Knicks i Portland. Od 2015. do 2020. godine igrao je Mario Hezonja u najjačoj ligi svijeta. Dakle, 20 časova 30 minuta, treba doći ranije, pretpostavka da će odnosno stadion, gradski stadion biti pun. Preporuka da se dođe na stadion za one koji nisu u prilici, svakako da duel između borca i Petrokuba gledaju u programu televizije Republike Srpske. Toliko za sada i sport.

poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku emisije Radio Ordinacija Radija Republike Srpske. Hipertenzija je bolest koja najčešće ne boli, ne upozorava i dugo ne daje simptome. Ipak, upravo ona predstavlja jedan od vodećih uzroka srčanog i moždanog udara, zatajenja srca i oštećenja bubrega. Procjenjuje se da milioni ljudi žive s povišenim krvnim pritiskom, a mnogi za to ni ne znaju. Zašto je hipertenzija i dalje jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova, da li se bolest može spriječiti, koliko su se promijenili principi liječenja i šta donose najnovije evropske smjernice, kako razlikovati činjenice od zabluda i zašto je redovna kontrola krvnog pritiska važna čak i kada se osjećamo potpuno zdravo. O ovim, ali i brojnim drugim pitanjima, danas razgovaramo sa jednim od najuglednijih regionalnih kardiohirurga, profesor doktorom Aleksandrom Lazarevićem. Govorimo o savremenom pristupu liječenju hipertenzije, novim terapijskim mogućnostima, ulozi zdravih životnih navika i izazovima s kojima se svakodnevno susreću i ljekari i pacijenti. Na početku Radio Ordinacije samo ćemo još osim ovog uvoda reći da su sa vama i tonski realizator Draško Vrhovac, za izbor muzike danas je zadužen Igor Divljak, a moje ime je Slavica Vrkić. Dobrodošli.

0: 10:10, kao što sam rekla u samoj najavi emisije, naš današnji gost je profesor dr. Aleksandar Lazarević, kardiolog, osnivač i prvi predsjednik Udruženja kardiologa Republike Srpske, kojem želim dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: U uvodu sam također rekla da ćemo danas govoriti o hipertenziji. Uprkos ogromnom napretku medicine, povišen krvni pritisak i dalje je vodeći faktor rizika i za srčani i za moždani udar. Možda na samom početku da nam kažete kako zapravo objašnjavate da bolest koju tako dobro poznajemo, svi o njoj pričamo, da kažem i laici i ljekari mnogo, i dalje danas odnosi toliko života.
1: Možda smo je na neki način i podcijenili. I kao vidite, od 100 bolesnika da 50% njih zna, znači da ima hipertenziju, od 50% se liječi kako treba, znači tako jedan veliki dio je i neprepoznat i neadekvatno liječen, vjerovatno. I sam stil života, ljudi jednostavno nekad nemaju vremena.

0: vremena, ako neko radi negdje na građevini ili tako dalje, on ne može u toku radnog vremena nositi sa sobom mjerač pritiska. Tako da ima nekih objektivnih razloga, a ima nekih i subjektivnih razloga zašto i dalje toliki broj dugo života odnosi visoko krvni pritisak. Ali mislim da smo mi tu svi zajedno, pogotovo vi, znači sve sa javnog informisanja, sedma sila, znači zajedno sa nama ljekarima i sa, ne znam, gradskim vlastima, republičkim vlastima, trebamo mnogo više možda da naše pacijente upozorimo na sve moguće posljedice koje ima visoko krvni pritisak. Ono što je najveći razlog, ja mislim što povišeni krvni pritisak ne boli, znači pacijent nema nikakvih, većinom nikakvih tegova, nekad mogu imati potljačnu glavobolju koja mora biti rana jutarnja potljačna glavobolja, koja mora biti jedan od rijetkih simptoma i tek, a nekad možda se javi i oštećenje, i što ste vi rekli, znači i srca i mozga i bubrega, isto tako jako je bitno naglasiti bubrege, koje jednostavno asimptomatsko prolazi dok u jednom momentu se ne manifestuje sa nekim katastrofalnim moždanim udarom ili srčanim udarom ili oštećenjem bubrega i tako dalje.
1: Da li danas liječimo broj ili čovjeka? Danas kad se izmjeri krvni pritisak, svi se nešto uplaše i sami konstatuju pacijenti, odnosno građani, da im je povišen krvni pritisak. Kada pacijent izmjeri takav pritisak, da li oni liječe taj broj, odnosno da li vam se obraćaju da bi regulisali to? Da li vi pristupate tom problemu u skladu sa brojem na tom aparatu ili procjenjujete mnogo širu sliku od godina, gojaznosti, načina života i ostalih stvari?
0: Treba uzeti znači, više faktor, ne samo broj. Ja uvijek kažem, pacijent, mi ne liječimo papir, liječimo žive ljude. Znači, bilo da se radi nekim aritmijama ili visokom krvnom pritisku, samo bih možda naglasio, možda ćemo kasnije spomenuti to, kad govorim visokom krvnom pritisku, to su prema ovim najnovijim preporukama, odnosno hipertenziji. Znači, danas se razlikuju dva pojma, kad govorimo o brojevima, znači visok krvni pritisak i hipertenzija. Hipertenzija je kada je krvni pritisak preko 140 sa 90, a hipertenzija, znači to je već krvni pritisak, na primjer, 135. To se već podrazumijeva, znači da je hipertenzija, mi želimo da naglasimo potrebu za nekom ranijom intervencijom, znači, a dijastolni ako je, na primjer, 85, znači on je ispod 90, ali je na neki način povišen, to se zove povišen krvni pritisak. Znači, razlikujemo po novim s tim smjernicama, povišen krvni pritisak i hipertenzija. Hipertenzija je preko 140 sa 90, u svakom slučaju treba uzeti u obzir, znači, koliko se osoba kreće u toku dana, znači, kilaža, da li ima dijabetes, to isto jako bitno, ili oštećenje bubrega, da li ima srčanu slabost. I to sve jako važni parametri koje moramo, znači, da posmatramo bolesnika u cjelini, a ne da gledamo samo jedan izolovani broj. I mjerenje krvnog pritiska nije samo jedan broj, treba više puta u toku dana da se izmjeri. A kasnije ćemo pričati dovoljno nekada, kad bolesnik dođe u ordinaciju sa punim mokraćnim mjehurom, da mu je već krvni pritisak ili prekrsti noge, ima pun mjehur, već je pritisak 7 mm, već 5 do 7 mm već. Znači, to su neki detalj na koje se čak i u ordinacijama rijetko obraća pažnja. Uvijek u svojoj ordinaciji naglan sestra vidite da bolesnik nije sad pun mokraćni mjehur, tako dalje, treba da... Znači, postoji toliko neki sitni detalj, da li je oslonjen fino na naslon stolice ili sjedi u nekom grčevitom položaju, tako dalje. Znači, to sve neki sitni detalji koji po 1 do 2 mm povećavaju ovaj krvni pritisak. Tako da, kad mjerimo, ima toliko nekih, koliko god je gledalo, to jednostavno ima toliko zamki, da tako kažem, u mjerenju krvnog pritiska.
1: Znači, potpuno individualizovan pristup svakom pacijentu.
0: Upravo tako.
1: Da li su se promijenila pravila liječenja kada govorimo o hipertenziji i o visokom pritisku? Nove evropske smjernice za liječenje hipertenzije koje su zajednički objavili Evropsko kardiološko društvo i Evropsko društvo za hipertenziju također su donijele određene promjene u odnosu na neke ranije preporuke. Šta po vašem mišljenju je najvažnija poruka kod tih smjernica?
0: Pa,
1: i za ljekari i za pacijenta.
0: Da, ima više. Znači, Evropska kardiologija danas preporučuju ranije reagovanje. To je ono što sam pričao. Znači, da razlikujemo hipertenziju i povišen krvni pritisak. Ako neko ima dijabetes, ima pritisak 135, sa, ne znam, 85, bolje bi bilo da ima pritisak 130 sa 75. Znači, to je već, postoji neki novi cilj, znači ono da ranije reagujemo i stvar da prepoznajemo

0: to je da pacijentu optimiziramo ovaj terapiju. Što pritisak bude bliži normalnim vrijednostima, znači to je manji rizik od infarkta i moždanog udara i naravno i oštećenja ovaj bubrezi. Treba paziti da se terapija dobro odnosi. Ono što je isto jako bitno, što se sad naglašava, da je mjerenje krvnog pritiska kod kuće. Isto tako bitno i ambulatorno mjerenje, znači postoji taj ambulatorni monitoring 24-satnog krvnog pritiska i tu je veoma bitno, mi ljekari gledamo da li je pacijent takozvani pod navodnim znacima diper ili non-diper, šta to znači, znači da li sistolni i dijastolni krvni pritisak padaju više od 10% u odnosu na dnevni pritisak. Ti pacijenti su pod manjim kardiovaskularnim rizikom nego ovi bolesnici kojih ne dolazi do pada pritiska više od 10% u toku noći, onda većini pacijenata nije dovoljno samo jedan lijek i sada se koriste često, se započinje sa dva lijeka liječenja, imamo znači sad kombinaciju tri lijeka u jednoj tableti, tako da se povećava takozvana adherenca ili saradljivost bolesnika. Jednostavno neki bolesnici ne mogu zaboraviti da uzmu na večernju dozu, na primjer, tako da je, i farmaceutska industrija i ljekarni, znači nastojimo da sa jednom pilulom, ako možemo da, znači u kojoj se nalazi kombinacija tri lijeka ili dva lijeka, znači da regulišemo krvni pritisak. I ono što je bitno, znači da je liječenje doživotno, praktično tu nema. Kaže pacijent, ali ja moram stalno uzimati lijek, pa neko nema veze, niste vi manje vrijedni ako uzimate lijekove. Bitno je da se pritisak drži pod kontrolom i da smanjite rizik od posljedica koje visok krvni pritisak može da ima i kod starijih osoba isto tako treba paziti da ne dođe do pada pritiska. Ja sjećam kad sam bio mlad ljekar, tamo počeo da radim u kliničkom centru 90. neke godine i došla je neka baka koja je imala pritisak preko 300, znači nemjerljiv praktično sistolni, a dijastolni bio 180. I ja sam bio primljen ambulanti onako mlad, nadobudan i sad odjednom sam spustio pritisak 120 sa 80, počeo se mantati, odjednom uključujete infuzije itd. Tako da moramo paziti kod starijih ljudi, znači da se polako taj pritisak obara, znači ne smije toliko da se obori krvni pritisak. I ono što je bitno, znači nije neprijatelj lijek, u stvari najveći neprijatelj nekontrolisana hipertenzija ako ona nije pod kontrolom. I ono što je bitno, znači jeste da su pacijenti i ljekar tim. Mi sad sve više pacijente uključujemo aktivno. Znači nisam ja taj koji donosi, znam što je za vas najbolje, nego moram vam predoći sve pa da zajedno donesemo odluku o svemu. Znači od prehrane i bitno je da se znači smanji unos soli. Ja obično prvo pitanje kad mi dođu mlad muškarac, da li je on neko suvo meso, da li je bilo neke proslave prije 2-3 dana, da li je pio alkohol, tako da je, da se isključi znači neke osnovne neke stvari koje mogu da dovedu do tranzitornog porasta krvnog pritiska.
1: 10:20, podsjetit ću naše slušalce koji sa nama nisu eventualno od samog početka emisije, da je naš današnji gost profesor dr. Aleksandar Lazarević, kardiolog. Govorimo o hipertenziji. Evo, spomenuli ste i nove lijekove koji objedinjuju zapravo neke ranija tri lijeka i olakšavaju pacijentima i funkcionisanje i liječenje. Zašto mnogi i dalje nemaju dobru kontrolu onda pritiska? Danas imamo te efikasne lijekove, moderne, savremene, ali još uvijek pacijenti ne uspijevaju. Gdje je najveći problem? U terapiji koja je prilagođena ili ne pacijentu, u kasnom otkrivanju bolesti ili u tome da ljudi jednostavno, ovo što ste rekli, evo, ko će stalno piti te lijekove, odustaju od liječenja čim se osjećaju dobro.
0: A mislim da je promjena stila života broj jedan. Znači, jednostavno smanjiti unos soli. Imamo još naši pacijenti često, naši sugrađani koji žive u Americi ili negdje u inostranstvu, kad dođu ovdje, prvo što jedu ćevape, tako da je odjedno nakon 3., 4., 5. dan po dolasku svima skače pritisak.
1: U roštiljnicu poko doktora Lazarića.
0: Dolazi onda u ordinaciju. Znači, sam, u većini zemalja imate jako nizak sadržaj soli. Znači, mi smo generalno poznati po tome da volimo da se dosta soli hrana kod nas. Znači, sad imate da se kupi kalijumova so. Znači, kalijumova so ima u različitom procentu kalijev hlorid i natrijev hlorid. Znači, uglavnom kod nas ima ta naša soja, ne znam, u tropiku kod nas kupuje.

0: Znači imate 30% kalijevog hlorida i 70% natrijev hlorida. Znači u drugim državama imate 50% kalijev hlorid i natrijev hlorid. Kalijum se nalazi u svemu onome, znači u bananama, ne znam ja, paradajzu i tako dalje. Znači jednostavno preporke evropske naglašavaju, znači svi bolesnici koji imaju visok krvni pritisak da bi trebali, znači umjesto natriju hlorida da koriste kalijev hlorid. Osim toga, znači potrebno je i kretanje. Samo kretanje, znači redovna fizička aktivnost neka može da dovede do odgovarajućeg pada krvnog pritiska, zatim liječenje gojaznosti, to je isto bitan moment, znači kad skine neko, ne znam, 10 ili 15 kg, jednostavno tad se krvni pritisak normalizuje. Tako neki pacijenti koji su ispoštovali sve ove promjene stila života, neki dan sam vidio jednog pacijenta, kad doktor, vi ste meni prije 20 godina napisali promjena stila života, kaže, meni se ljudi, kaže, smijali šta ti doktor napisao, to kad sam shvatio, kaže, tu stvar, najvažnija stvar, mnogo važnije od ovoga, nekada i od lijekova, znate. Jer ako neko svaki dan popije 5 piva, džabe su vi njemu dajete lijekove za hipertenziju, znači kad ta količina tečnosti izaziva povišen krvni pritisak. Tako da, promjena stila života je pomeni i prestanak pušenja ili smanjenja. Nekad, kad kažem pacijentima smanjite pušenje na pola, vjerujte da ih više prestane pušiti nego kad kažete prestanite pušiti. To je neobično nešto, ovako iskustvo neko iz ovih godina rada.
1: Pa, valjda shvate, kad mogu da smanje, mogu i da potpuno prestane, a ovako, ovako doživljaju vjerovatno kao atak na ličnost. Kako su vaše iskustva kada je riječ o starosnoj strukturi pacijenata koji vam se javljaju? Ranije to nekako ili se meni čini ili nisam imala dovoljno informacija, bilo nekako više starije osobe, oni su uglavnom starije osobe, su imale povišen pritisak, sad i jako mladi ljudi imaju iste tegobe.
0: Upravo, često mi se javljaju mladi ljudi, obično poslije prekomjerne konzumacije alkohola i pića, kod nas isto. Vi kad gledate, na primjer, u ljeto još ili kad su slave, kad krenu, na primjer, poslije slava, jako ima raste pritisak, jede se masna, slana hrana, pije se alkohol, tako dalje. Tako da u tom zimskom periodu ima veću učestalost infarkta, miokarda i svih ovih komplikacija, znači, o kojima smo pričali. Ono što je bitno kod mladih ljudi, ako se javi, znači, pritisak, značajno povišen krvni pritisak, znači, kod osobe koja ima 20 godina, 30, trebamo tražiti uzroke takozvane sekundarne hipertenzije. Znači, to je hipertenzija, na primjer, koja može da bude uzrokovana suženjem bubrežne arterije ili može da se radi o nekim endokrinološkim oboljenjima, tako da je tu jako bitno, znači, imamo neke, znači, može biti i koartacija aorte suženje, znači aorte, jednostavno da to po rađenju još da se vidi razlika u pritisku u rukama i u nogama i tako dalje. Feohromocitom. Znači ima nekoliko endokrinoloških oboljenja koja je potrebno, oboljenje nadbubrežne žlijezde, znači mogu da dovedu do... Znači bubrezi su jako važni, oni su centralni organ, ja kažem svim pacijentima, ne može, srce samo strada od visokog krvnog pritiska, ali srce nikad nije uzrok visokog krvnog pritiska, znači prije, znači najčešće od organa koje pogađaju su bubrezi, nadbrežne žlijezde ili neki, znači drugi ovi endokrinološki uzrok. Tako da ako se radi o mladim osobama, kada isključimo ove, da tako kažem, promjene koje su vezane za stil života, kao što, na primjer, ako svaki, ja imao sam takav slučaj, dolazi mlad čovjek, pritisak 180, 110, sad glavno nema faktora rizika, nema ništa, roditelji nemaju hipertenziju, pa šta je bilo, pa kaže, nas trojica svako večer popijemo gajbu piva. Pa rekao, dovoljno je da, da ne piješ to pivo, ne trebate nikakvi lijekovi, ništa. Znači, to je ta promjena stila života.
1: Koji su najčešće zablude koje čujete od vaših pacijenata kada dođu? Naprimjer, da lijekove uzimaju samo kada osjete da je visok pritisak ili da to nije baš tako opasno?
0: Upravo u tome je problem, znači što hipertenzija češće je asimptomatska. Ja kažem pacijentu, znači ne radi se tu kao da uzmete čašu i ispustite, ona se razbije, ali svaki put malo kvrc, stvaraju se neke pukotne i sad ja se našao ne bih kažem šta bi od jednog čestog domaćina. Znači, a znate šta je bilo prije, znači jednostavno organizam pamti neke stvari, jednostavno ako to ide u nedogled, onda u jednom momentu jednostavno mora doći do nekog pucanja negdje. Znači.
1: I ne prašta, osim što pamti. Predlažem da napravimo kraći predah, a onda ćemo nastaviti razgovor.

0: Radio Ordinacija.
1: Časova i 30 minuta slušate Radio Ordinaciju. Doktor Lazarević, evo da nastavimo s našim razgovorom. Govorili ste o novim generacijama lijekova koji liječe hipertenziju. Međutim, postoje li novi trendovi kada je riječ o liječenju nekih uzroka poput gojaznosti, novih lijekova za liječenje gojaznosti, za liječenje bubrežnih arterija i slično? Hoćemo li imati šansu i priliku da doživimo promjene na principu liječenja, odnosno liječenja uzroka?
2: Da.

0: U pravu ste, znači postoje danas veoma moćni lijekovi, znači za liječenje gojaznosti. Ja kao internista i kardiolog, ja sam internista i kardiolog, ipak te pacijente šaljem kod endokrinologa. Mislim da treba da je problem ozbiljniji i da endokrinolog je daleko bolje od nas kardiologa poznaje sve te dijetetske protokole, naprimjer kod dijabetesa, unosa kalorija i tako dalje. Od ovih lijekova, znači, na našem tržištu se najzastupljeniji Ozempik, znači, i Mounjaro, znači, to lijekovi, znači, koji smanjuju motilitet želuca, na neki način, znači, i usporavaju metabolizam, imate manju potrebu za uzimanjem hrane. I čak sam, i sam sam uzimao Ozempik, jednostavno, kad ga uzmete, ponedjeljak već do petka ne otvarate na večer frižidijer, znači tek u subotu ili nedjelju kad prestaje lik djelovati, onda se javi ponovo taj osjećaj glad. Samo to treba biti strogo kontrolisanim uslovima, znači opasno je da pacijenti sami, znači uzimaju, mnogo slučaja neko je čuo od komšije, on je smršao i tako da je, znači postoje različite doze i treba krenuti sa manjim, znači dozama lijeka i postepeno povećati, tako da mislim da to trebamo prepustiti našim endokrinolozima koji to odlično radi i da se pacijenti savjetuju sa endokrinologom ukoliko treba da uzimaju ove lijeke. Ja sam imao neke pacijente koji su radili hirurgiju, znači varijatijsku hirurgiju, jednostavno poslije toga smršali po 50 kg, tako da je jednostavno prestali uzmati lijekove za visokokrvni pritisak, nije bilo potrebe više za uzimanje lijekova. Tako da.
1: Kada biste trebali da izvojite jedan uzrok kao vodeći za hipertenziju, šta bi to bilo? Da li bi to bila gojaznost ili nešto drugo?
0: Pa možda...
1: Izuzeo ako se ne radi o urođenim nekim problemima.
0: Da. Pa upravo, znači, ja bi uzeo soljenje hrane, kretanje i tako da je, znači, sedentarni način života, sjedenja, jednostavno i to, iako nekada vam i genetika diktira sve jednostavno. Imate pacijente i neke koji nema ni puši, niti pije, ni nema visoke masnoće, tako da je dobio infarkt miokarda, nema ni visoke krvni pritisak jednostavno, a imali su roditelji, ne znam, otac, djed i tako dalje, tako da vjerojatno će se u budućnosti vratiti na tom nekakvim, mi još ne poznamo sve dovoljno, znači koliko god nam izgledalo to jednostavno i mjerenje, iako smo rekli da nije baš tako jednostavno, zavisi od mnogo toga, od ovoga kako pacijent sjedi do nekih drugih detalja. Mislim da će kasnije, da ćemo u budućnosti možda liječiti hipertenziju i nekakvim da se da injekcija jedna u pola godine ili tako dalje, kao što danas mogu da se liječe i hiperlipoproteinemije i tako dalje. Tako da ćemo vidjeti šta će nam vrijeme donijeti. Ali opet mislim, bez obzira na sve to, ne možete uzeti samo lijek i sjediti. Znači jednostavno treba i pacijent nešto. Upravo je to da se pacijent i ljekar predstavljaju jedan tim. Znači, i pacijent treba biti u kontaktu s doktorom, da redom uzme lijeku i da dolazi na kontrolu. Ja kažem, znači, liječenje hipertenzije je često doživotno. Znači, ako se radi o primarnoj hipertenziji, mi ne znamo koji je uzrok. Ovo samo neki uzroci gdje mi možemo vrlo jednostavno i da prepoznamo, što sam govorio, znači ako taj mladić uzima svaki dan pije, ne znam koliko, 6 do 10 piva, znači jednostavno je za očekivati da će imati povišen krvni pritisak. Tako da, opet ta promjena stila života na viši nivoa, znači mislim da je to ključ. Ali ima samo jedan faktor, tako da mislim da ih je više. Imamo dosta ljudi koji su gojazni, a nemaju visok krvni pritisak.
1: Kada ste spomenuli mjerenje krvnog pritiska, danas smo svi skloni da imamo kod kuće neke digitalne uređaje, da nosimo neke pametne satove, da instaliramo neke aplikacije na mobilnim telefonima i tako dalje. Koliko zapravo savremena tehnologija pomaže pacijentima, a koliko možda može biti otežavajući moment i stvarati neki dodatni pritisak i dodatni strah?
0: Definitivno ja, mobilni satovi, znači svakim danom sve se više usavršavaju i sigurno će dati jedan značajan doprinos, iako za nas kardiologi uvijek je mjerenje nadlaktično nekako uvijek pouzdanije od ovog mjerenja na ručnom zglobu. Tako da, ja bih pitan pacijente, jel mjerite sa ovim, pogotovo ako imaju neke stare mjerače koji mjeri na ručnom zglobu, to oni su prilično nepouzdani i onda kažem,

0: savjetujemo više da se koriste ovi iznad lakta. Iako mislim da sa stalnim savršavanjem i pametnih satova da će i oni jednog dana biti u rangu, znači ovoga nadlaktičnog mjerenja. Osim toga, mi bi stvarno trebali svakom pacijentu koji dođe u ordinaciju tri puta da izmjerimo krvni pritisak. I onda bi trebalo uzeti znači, srednju vrijednost drugog i trećeg mjerenja. Prvo mjerenje ne uzmemo u obzir. I onda se uzme srednja vrijednost drugog i trećeg mjerenja. To bi bio taj neki pravilni izmjeran krvni pritisak. Ko danas ima vremena, ako gotovo naš ljekar poručne medicine, znači ja njima čestitam i divim se i skidam kapu, stvarno njima i ovim koji radi u urgentnom centru i hitnoj pomoć, koliki broj pacijenata vide, to je jednostavno nekada nemoguće da vi sad svakom pacijent tri puta izmjerite krvni pritisak. Ja stavljam u mojoj ordinaciji barem dva puta da izmjerimo i stvarno postoji neka značajna razlika od onoga krvnog pritiska kad pacijent uđe, još on uđe, odmori se jedno 5 minuta, pa se onda izmjeri pritisak i ja uradim prije ultrazvučni pregled, uradim ultrazvuk srca i tako dalje, nakon nekih 20 minuta, ja odvojim po pola sata za te preglede, znači onda nakon 25 minuta izmjeriti pritisak, on bude niži nego što je onaj bio prvi koji je jednostavno pacijent se nekad uplaši kad dođe u ordinaciju, ima ta hipertenzija bijelog mantila, sve zavisi to i kako vas doktor i dočeka i primi i sve, razumije. Tako da mislim da bismo trebali imati malo više vremena odvojiti za naše pacijente, a nekad jednostavno uslovi u kojima se radi to ne dozvoljavaju. Tako da zbog toga mislim da je jako važno i to mjerenje krvnog pritiska kod kuće, znači i to naglašavaju ove evropske preporke i to ambulatorno mjerenje, 24-satno mjerenje krvnog pritiska. Da vidimo ono što sam već govorio na početku emisije, ako nas neko kasnije uključio, znači tu je bitno da se vidi da li je pacijent pod navodnim znacima taj diper, da li pada dip, znači da li pada krvni pritisak u toku noći sistolni, dijastolni 10% i više. Znači ako pada, ti bolesnici su pod manjim kardiovaskularnim rizikom nego kod njih bolesnika koji su takozvani non-diperi, gdje taj pritisak u toku noći ne pada 10% i bude na primjer 2% ili čak nekim pacijentima zna u toku noći da poraste krvni pritisak. I tu je jako bitno znači, da tim pacijentima da damo i neku večernju dozu znači, lijeka, iako većina lijekova i farmaceutska industrija govori da lijekovi djeluju 24 sata, ali najveći broj infarta i svih komplikacija događa se upravo u ranim jutarnjim satima, jer jednostavno ti lijekovi neki djeluju 20 sati, 22 sata, možda pacijent ostane 1-2 sata nepokriveni. Tako. Iako znači većinu studija pokazuju da ti lijekovi djeluju 24 sata, ali ja nekad isto volim neki lijek dati, pogotovo kod ovih koji su non-diper, obavezno naveče dati lijek, da se po noći taj pritisak reguliše. Da, to je isto nastup. A često ljudi naveče jede se, ako idete neku kasna večera gdje je slana hrana i tako da je alkohol, vino, pivo i to sve diže krvni pritisak. Tako da, samo treba paziti na to.
1: Profesor Lazareviću, šta nas očekuje u narednih 10 godina? Evo, svjedoci smo da je u proteklih 20 godina kardiologija mnogo napredovala. Šta se očekuje, što očekujete da će biti najveća promjena u liječenju hipertenzije u narednih?
0: Pa možda pronalaženje nekih još potentnijih lijekova. Mi nismo još pričali danas o postoji jedna metoda koja se zove renalna denervacija. Jedno vrijeme je doživala nekakav uspon, pa onda odjednom pad, pa se onda gledaju jednostavno treba pravilno izabrati pacijenta i pravilno uraditi tu proceduru kod ovih najrezistentnijih pacijenata. Tako da, znači, pored lijekova imamo i neke, da tako kažem, intervencije, kao što su ovdje, kao što je u kardiologiji ugradnja stentova i tako da, tako je ta takozvana renalna denervacija.
1: Možete li nam malo objasniti šta je?
0: Pa to je jedna metoda, znači, gdje se iako ta metoda, na primjer, bila je studija, jednostavno su rekli da ta metoda nikakve koristi, znači, nema, sad se ponovo revitalizira, znači, i određena grupa, onda smo shvatili da sama tehnika izvođenja ove procedure, znači, bitno je u kom dijelu renalne bubrežne arterije, znači, se radi ta denervacija, i ima toliko tehničkih detalja na koje treba obratiti pažnju, ako se to ne uradi kako treba, onda neće biti ni adekvatni rezultat. Jer se, znači, postoji taj, uz te krvne sudove idu, znači, i uvijek idu živci, znači, i uz arteriju i u venu, i kod te renalne denervacije se upravo sa tom metodom pokuša da se na neki način

0: manje ta rezistencija renalne arterije, znači, ne znam kako bi to za lajke objasnio. Uglavnom, još ta metoda nije potpuno, znači da kažemo da je to metoda izbora, znači, kod tih pacijenta. To je samo za neke najteže oblike, da jednostavno da imate 4 lijeka ste uključili, znači, nedjelj nekad ima 5 lijekova, znači, tako da, ja sam jedno mislio da organizujem jedan skup, da pozovem najeminentnije stručnjake i da predstavi svako svog najtežeg pacijenta, jednostavno da kaže koliko je lijekova uključio i kako je liječio. Imamo neke lijekove koje smo mi davno zaboravili, stari lijekovi isto tako koji nekada djeluju kada ništa drugo ne djeluje, tako da ne trebamo ni zaboravljati ni ove lijekove koje smo ranije koristili, a nisu i lijekovi, na primjer, koji se koriste u Austriji ili u Njemačkoj, nisu i kod nas ni registrovani, tako da imaš prostora i tu da se još neki lijekovi uvedu.
1: Kad govorimo o prevenciji, kada je postojila preporuka kada bi bilo dobro da pacijent, bez obzira imali tegobe, nemali tegobe, da li je registrovao nekad povišen pritisak i tako dalje, da se javi na pregled, redovan kardiološki pregled.
0: Pa postoje ti sistematski pregled, nekad su firme to radile rutinski, to je stvarno bilo dobro. Mi smo jednom, u mojoj ordinaciji radili smo iz jedne banke, znači nije bitno koja je banka, i stvarno smo otkrili svašta od tumora dojke kod žena do, ne znam ja, tumora prostate, čuda, znači tako da, mislim, sistematski redovni neki pregled trebalo bi. Pogotovo svako napuni 40 godina, možete uraditi ultrazvuk abdomena, znači osnovna laboratorija i tako da je to jako korisno. Znači to su sve neinvazivne procedure, nema zračenja, a dobijemo dosta informacija korisno.
1: Kada biste trebali da sumirate neku listu preporuka za pacijente i naše slušaoce, šta bi to bilo?
0: Pa ja bih možda na kraju možda samo jednu da kažem, glavno ovako već sam prošli smo u ovoj emisiji dosta. Znači ono što vi rekli, znači ne liječimo broj na aparat, znači mi u stvari liječimo rizik od infarkta miokarda, rizik od moždanog udara, od bubrežnog oštećenja i prijevremene smrti, i zato kontrola krvnog pritiska treba da bude jedna od najvažnijih stvari koje čovjek može da učini za svoje zdravlje. Znači jednostavno treba kupiti neki kvalitetan mjerač krvnog pritiska da ste pouzdani u te vrijednosti. Možete uraditi kalibracije, znači postoje određene ustanove koje rade i te kalibracije i tako da mislim da neka su bili ti sistematski pregledi, ali sve ako ima svog poročnog doktora, znači može kod svog poročnog doktora isto tako da izmjeri ili kod kuće pod uslovom da ga pravilno izmjeri. Znači da ne liječimo brojeve, nego da gledamo sve te faktore rizika, znači o kojima smo danas pričali, znači od gojaznosti, pušenja, sedentarnog načina života, znači trebamo da se krećemo. Barem sad u Banja Luci imate jako lijepih uz Vrbas šetališta, mislim malo koji grad ovako ima fini šetališta, tako da imamo Banj Brdo, znači Park Mladen Stojanović, tako da ima baš nekoliko mjesta, znači gdje stvarno možemo da bude susret sa našim zdravljem.
1: Doktore Lazareviću, ja ću vas još samo za kraj našeg razgovora pitati, s obzirom da ste 3,5 decenije u kardiologiji, šta vas je hipertenzija naučila o medicini što ni jedan udžbenik nije? Evo, spominjali ste na početku našeg razgovora baku koja je imala enormno visok pritisak, da bi bili početnik.
0: Da, ali tad sam bio početnik, znači mlad doktor, tad sam ja želio da to bude idealan pritisak, od vas shvatim da to stvari u jednom momentu, znači nije stalo na nekih 160 ili sa 180, znači nastalo je dalje da pada, tako da sam morao da uključujem infuzije da bi sad pritisak podigli, znači ne možete naglo da var. Šta me naučila hipertenzija? Naučila me da jednostavno neke stvari koje smatramo da su jednostavne u životu, nekada nisu, kompleksne su i treba jedan, što bih ja ovako šalio kažem, comprehensive approach, znači nekakav sveobuhvatni pristup, znači da čovjeka posmatram u cjelini. Imate ljudi koji dožive mobbing na poslu pa im skače pritisak. Znači ja sam i takve neke slučaje pokušavao rješavati da pomognem ljudima da dođu na neko drugo

radno mjesto ili tako dalje. Znači, ja jednostavno imam toliko puno faktora koje mi pričali smo o tome da je nekad dovoljno samo to da je pun mokrični mjehur, da ne sjedi pacijent kako treba, da je prekrstio noge, da to već diže pritisak 5 do 7 mm živnog stuva i tako dalje. Tako da od onih najjednostavnijih tehničkih detalja, znači,

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Banja Luci u toku sjednica vlade Republike Srpske. Na predloženom dnevnom redu je 69 tačaka, a ministri će između ostalog razmatrati prijedloge uredbi o izmjenama uredbe o kategorijama i zvanjima državnih službenika, kao i uredbe koje se odnose na namještenike i službenike u jedinicama lokalne samouprave. Vlada će razmatrati informaciju u vezi sa zaključkom vlade federacije, kojim se predlaže pokretanje inicijative za osnivanje državne mreže za istraživanje i obrazovanje BiH, kao i informaciju o statusu doktoranata iz Republike Srpske koji studiraju u Srbiji. U Banja Luci će biti održana i sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja hrvatskog programa nad Srbima iz Republike Srpske krajine 1995. godine. Ranije je najavljeno da će Republika Srpska i Srbija u Mrkonjićgradu 4. augusta zajednički obilježiti ovaj datum, a taj dan vlada je proglasila danom žalosti u Republici Srpskoj. Srpski logoraši Predrag i Nedeljko Nikolić iz Dervente, koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabići u domu vojske u Derventi 1992. danas će svjedočiti pred američkim istražiocima tužiocima. Predsjednik Derventskog udruženja logoraša Drago Knežević rekao je da bi sutra trebalo da svjedoči Momir Lazić iz Dervente, čime bi trebalo da bude okončano planirano svjedočenje 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima. U Starom Gradsku kod Lipljana danas je služen pomeni i položeni vijenci povodom 27 godina od albanskog masakra nad 14 mještana Srba koji su na svirep način ubijeni na polju dok su sakupljali ljetinu. Najmlađi među njima Novica Janićijević imao je samo 17 godina. Pored tadašnjih prisustva na hiljade vojnika KFOR-a, britanskih vojnika, UNMIK-a i drugih međunarodnih misija, mještani smatraju nemogućim činjenicu da ubice nisu pronađene, saopšteno iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. U banjalučkim mjesnim zajednicama Dragočaj, Prijakovci, Pričani i u podkozarskim selima vodosnabdjevanje je normalizovano, ali je sistem i dalje osjetljiv na naglo povećanje potrošnje, izjavio šef banjalučkog

0: stručno-operativnog tima Miroslav Ševo. On je pozvao stanovnike da vodu koriste racionalno, prvenstveno za piće, higijenu i osnovne životne potrebe, kako bi se očuvalo stabilno snabljevanje i izbjegle nove nestašice. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj je danas pretežno sunčano i toplo uz postepeno na oblačenje. Poslije podne večeras kiša i lokalni pljuskovi sa grmljivom će se širiti od zapada ka istoku. Temperatura od 24 do 32 stepena. Bila su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: capital, Chañarmullo y Pituí, luchando y defendiéndonos con todo el dolor del mundo. Acá estamos, no estamos solos. Acá estamos, no estamos solos, no estamos solos. Agua que mata la muerte no se compra con nada.
1: Cijene eurodizela na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj danas iznose od 2,90 do 3,19 konvertibilnih maraka sa daljom tendencijom rasta, rekao je predsjedavajući grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić. Zbog eskalacije američko-izraelskog i iranskog sukoba, kaže Savić, cijene eurodizela skočile su za oko 50 peninga po litri u poslednjih mjesec dana.
2: Zbog krize na Bliskom istoku cijene goriva ponovo rastu. Gospodine Saviću, kažite nam kakva je situacija kod nas, ali prije svega na globalnom nivou?
3: Naše tržište, htjelo ili ne, mora pratiti dešavanja na svjetskom tržištu. Trenutne cijene eurodizela u Banja Luci se kreću od 2,99 do 3,19 konvertibilnih maraka za litru derivata i dalje imamo tendenciju rasta.
2: Kažite nam kakvo je stanje na globalnom nivou koje je dovelo do ovakvih cijena koje danas imamo?
3: Negdje krajem juna, ako se ne varam, 24.6. eskalacijom sukoba na Bliskom istoku došlo je do rasta berzanskih kotacija. Trenutno, ako se ne varam, uzmemo poređenje, u posljednjih mjesec dana cijene eurodizela su narasle preko 50 peninga po litru i ono što je primjetno da dizel raste značajnije od sirove nafte i benzina trenutno.
2: Gospodine Saviću, znamo da je teško iznositi prognoze kada je ova tematika u pitanju, ali evo kažite nam neko vaše mišljenje. Da li očekujete i dalje tendenciju rasta goriva?
3: Prema onome što sada vidimo i prema trenutnim ulaznim cijenama, možemo očekivati u narednom periodu rast cijena na benzinskim pumpama.
2: Raspolažu li naši distributeri većim zalihama?
3: Zalihe su operativne za ovaj dio sezone, tako da generalno nas od rasta može spasiti trenutne zalihe nekih možda 10-15 dana, odnosno da uspore rast, ali generalno cijene će ići gore. Ono što je najvažnije, derivata još uvijek ima na tržištu dovoljno i distribucija ide nekim uobičajenim planom.
2: Gospodine Savić, možete li nam pojasniti situaciju i sliku koja se stiče u javnosti, recimo na globalnom nivou, čim dobijemo informaciju da su cijene nafte u porastu, odmah se na viši mijenjaju i cijene goriva na našim benzinskim pumpama, u suprotnom, kada padaju cijene na globalnom nivou, ipak moramo sačekati neko vrijeme da bi se one promijenile i na pumpama.
3: U oba slučaja čekamo da se cijene promijene, ali ono što je u javnosti se konstantno prati kretanje sirove nafte, a cijene na benzinskim pumpama, na primjer konkretno eurodizela, zavise od kretanja berzanskih kotacija eurodizela.

0: tako da gotovo niko se u javnosti ne bavi kretanjima pojedinačnih derivata, nego se svi držimo sirove nafte i onda stvaramo pogrešnu sliku. A što se tiče brže ili sporije reakcije, kod rasta cijena generalno je veća potražnja, samim tim postojeće zalihe traju kraće nego u slučaju kada derivati padaju, kada građani odlažu svoje kupovine da bi kupili tamo negdje kasnije po nižim cijenama, što znači da u tom momentu zalihe duže traju.
1: Gospodine Saviću, zahvaljujemo vam za ovaj razgovor.
0: Hvala vama.

0: 11 je časova i 20 minuta, vi slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Predstavnici Udruženja povrtara i voćara Republike Srpske upozoravaju da ove godine nije moguće osigurati povrtne kulture i voćnjake jer su osiguravajuće kuće odustale od te vrste osiguranja. Ističu da su zbog sve većih vremenskih rizika proizvođači ostali bez zaštite od štete te pozivaju institucije da uspostave sistem agrarnog osiguranja kako bi se obezbijedila sigurnija poljoprivredna proizvodnja. Darko Ilić, predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske, Dragoje Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske.
1: Poljoprivredni proizvođači Lijevče polja, možemo reći da i danas osjećaju posljedice te superćelijske olivuje koja je bila 2023. godine. Tako da ne možemo reći da je ovo, nažalost, nešto novo. Ovo stvari koje se, evo, možemo reći, veoma često dešavaju. Jedino čime smo se mi do sada borili protiv ovih stvari ili dešavanja je osiguranje usjeva. Proizvođači povrća, evo, 2026. godine nisu bili u mogućnosti da osiguraju svoju proizvodnju, odnosno povrće. Evo, do unazad nekih 7-8 godina, kako je i ta, možemo reći, slobodna kampanja i samog ministarstva i vlade usmjerena bila prema tome da se značajna sredstva ulože u osiguranje, time što je i samo ministarstvo učestvovalo sa nekada 50-60%. I evo, možemo reći, ovo je čisto do samog osiguranja s kojima smo, evo, nazad godina radili, da mi 2026. bez obzira na premije koje su povećane za 100%, nismo bili u mogućnosti da ni jednu povrtnu kulturu osiguravamo. Mi nekakav zvaničan stav osiguranja samog nismo dobili. Moglo se osigurati jedino ratarski usjev, pšenica, kukuruz i neke uljarice, ali što se tiče samog povrća, ni jedna povrtna kultura se nije mogla osigurati prvenstveno od strane osiguranja. I evo, sad mnogo bi bilo danas lakše svima i ovim proizvođačima koji su imali ovu štetu i nama koji smo imali 2023. Nama je šteta nadoknađena.

0: 2023. I 2025. smo poljoprivredni proizvođači koji su imali štetu. Polisa osiguranja im je dignuta za 100%. I mi smo i dalje nastavili to. Međutim, evo sad 2026. već u četvrtom mjesecu, krajem četvrtom, početkom petog mjeseca, smo dobili zvanični stav samog osiguranja da povrće u 2026. neće biti osigurano, odnosno neće biti moguće osigurano i evo možemo reći da danas ni jedan hektar povrća nije osiguran.
1: Čak su nam poslali dopis da ove godine neće da vrše osiguranje, nemaju interesa, a neće reosiguravajuće kuće da izvrše sa njima ugovore, da oni sa njima učestvuju u tim štetama koje bi nastale. A zna se da su proizvodnja voća i povrća jako skupe i velike su tu premije i da oni, ako bi osigurali i kad bi se desilo ovo, a prate i oni ove prognoze, sve su to nam napisali lijepo, i prate prognoze svjetskih meteoroloških kuća, da će ova godina biti jako turbulentna i da nisu zainteresovani i nisu u mogućnosti da to isprate. Nažalost, država mora da ima svoje agrarno osiguranje i država da stoji. Država koja nema svoje agrarno osiguranje i ne štiti svoje proizvođače, znači tu nema neke sreće i neke proizvodnje i sigurno nećemo moći u narednom periodu da proizvodimo na ovako skupim repromaterijalima i na ovako globalnim vremenskim promjenama i nestabilnim. Prošle godine je bilo osiguranje i pretprošle, to je ako osiguramo od mraza, za voćara je najkobniji mraz, znači tu 8.000 maraka po hektaru, znači to kad dadnemo 8.000 maraka po hektaru i još plus dodatno što oni traže, znači mi možemo samo raditi za osiguravajuće kuće, možemo raditi samo za banke i za kredite, znači mi sve možemo samo raditi preko komercijalnih banaka, mi ne možemo dobiti nijedan kredit koji je jako povoljan da mi možemo našu proizvodnju da napređujemo i proširujemo. Ali ovo, kad gledamo ovakve štete, ovo su jako velike štete koje su sada potrefile, zadesile Nevesinje, ali moram reći da su ove iste ovakve štete bile prije 4-5 dana na rubnim područjima Gradiške i Kozarske Dubice. Ogromne štete ali bilo to u prethodnih godina. Mi smo 23. godine imali super ćelijsku oluju na području grada, opštine Gradiške smo imali 23 miliona štete. Ja sam imao štetu od 230.000 maraka procjene, a imao sam i na objektu koja je nanijela jako veliku štetu, 40.000 maraka. Ta superćelijska oluja procutnila oko 120 km/h i odnijela je krov 200 metara od hladnjače.

0: 11:29, na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Zajednički talas. Nakon nevremena koje je pogodilo dijelove Republike Srpske, iz protivgradne preventive ističu da nije bilo propusta u radu službe. Direktor Tihomir Dejanović rekao je da je u posljednja 4 dana ispaljeno više od 530 protivgradnih raketa, ali da je dejstva zavise od odobrenja kontrole leta. Istakao je i da je oko 90% teritorije Srpske pokriveno protivgradnom zaštitom uz podršku vlade i budžet od 4 miliona maraka.
1: Ono što je bitno da sezona traje od 15. aprila do 15. oktobra i sve te dane, 24-časovno je dežurstvo, nedopustivo je da se u dnevno-političke svrhe, da li iz neznanja, da li namjerno, sugeriše da su bili neki propusti u radu protivgradne preventive. Vlada Republike Srpske svake godine, pa i ove godine, odobrava sredstva za rad preduzeća, prije svega za nabavku protivgradnih raketa i otopine meteorološke acetona sa srebrnim jodidom za prizemne generatore. I ove godine smo dobili sredstva na vrijeme. Ušli smo u sezonu sa dovoljnom količinom protivgradnih raketa. Ispaljeno je do danas 1360 protivgradnih raketa. Na stanju imamo još oko 2000 raketa. Uvozi se ovih dana, dolazi još 3000 protivgradnih raketa iz Republike Srbije. Znači, grehota bi bilo da neko govori da te rakete stoje, da se ne koriste, a zaista pri proceduri uvoza te sve rakete se evidentiraju kao minsko-eksplozivna sredstva, znači dobijaju se potrebne dozvole od MUP-a i ne može se ni jedna raketa razdužiti. Znači, na kraju kad se podnese izvještaj protivgradne preventive o dejstvima, mora se stanje u magacinima slagati sa onim što je navedeno u utrošku raketa za protivgradnu sezonu. Kažem, žao mi je svih poljoprivrednih proizvođača koji su proteklih dana doživjeli štetu, ali moramo tu ostati stvarno hladne glave. Posebno mi je drago da su polako se ove političke izjave smirile i da smo imali dosta ovih dana to, nakon toga nevremena dobre izjave i poljoprivrednih proizvođača i načelnika opština pojedinih koje su doživjeli štete, ali moram vam reći, znači, da protivgradna preventiva radi u skladu sa dozvolama za od kontrole leta. Znači, moramo da imamo potrebne dozvole za dejstvo. Pojedinim dijelovima Republike Srpske ovih dana dešavalo da nisu imali dozvole za dejstvo. Također, djeluje se na područjima gdje postoji protivgradna zaštita. U Federaciji Bosne i Hercegovine mi imamo protivgradnu zaštitu samo na dijelu Tuzlanskog kantona i cilj nam je u budućnosti da se proširimo na čitavu Bosnu i Hercegovinu, upravo kako bi preduprijedili razvoje ovakvih oblaka superćelijskih, pa i onih običnih jednoćelijskih koji ulaze sa nebranjenog dijela i nanose štete na branjenom području. Rakete se ne smiju ispaljivati preko državnih granica, znači ne puca se onako kako to metodologija zahtijeva u prednju desnu stranu. Znači, ako oblak dolazi iz Hrvatske, mi ne pucamo u njegov ulaz gdje on uvlači u sebe te aktivne materije, uključujući taj srebrni jodid, nego se puca sa strane. To je donekle manji efekat, međutim, to je ono na što smo

smo prinuđeni. Ono što se može uraditi jeste još uvođenje vazduhoplova za protivgradnu zaštitu, koji će ovih dana, ja vjerujem, do početka idućeg mjeseca i poletiti baš u saradnji sa aeroklubom Prijedor, čime ćemo značajno preduprijediti štete na Uni i na Savi. Međutim, moramo to računati da tako uradimo slično i za čitavo područje Republike Srpske. Za sad je Republika Srpska skoro 90% pokrivena automatskim protivgradnim stanicama i prizemnim generatorima. Ostalo je još koliko su me izvijestile kolege koje određuju protivgradne stanice na terenu da se završi proces određivanja protivgradnih stanica za opštinu Foča i za opštinu Kalinovi kako bi se povezalo čitavo područje. Potom slijedi još dopunjavanje nekih šupljina koje se pokažu, to je živ proces, živa materija, koje se pokažu u procesu, znači, određivanja protivgradnih stanica na terenu. A ono što sam htio da kažem, naš budžet godišnje je negdje oko 4 miliona konvertibilnih maraka i proteklih 15 godina smo uložili značajna sredstva u automatizaciju protivgradnih stanica. Činjenica da su sela sve pustija, da nemamo više strelaca na terenu. Pored toga nisu imali svoje radare. Vlada Republike Srpske je za proteklih 15 godina uložila 40 miliona maraka u modernizaciju sistema protivgradne zaštite. Sistem protivgradne zaštite je efikasan negdje do 70%. Znači, on ima predviđeno u sebi ono što je u svijetu postignuto, znači da se primijeni, ali ne mogu se nigdje u svijetu, kažem, nisu 100% spriječene štete od grada. Tako da smo i mi zaista na jednom vrhunskom svjetskom nivou. I ove sve površine koje su zahvaćene proteklih dana, ne može se govoriti o nekim velikim površinama.

0: Srpske koji povezuje ljude i otvara novu perspektivu kada je riječ o istoku Srpske kako u privrednom, tako i u razvoju turizma. Istakao je ministar finansija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić.
1: Želim da podsjetim da smo u junu 2025. godine od strane Svjetske banke obezbijedili 39,4 miliona eura za ovaj projekat, izgradnju ove saobraćajnice i danas nedostajućih 60 miliona eura, tako da je u potpunosti zatvorena kompletna financijska konstrukcija. Taj put će u konačnici izaći 99,4 miliona eura kako bi se izgradio. Ovo više nije stvar procedura, ovo je stvar realnosti i u konačnici direktnog povezivanja ovog dijela Republike Srpske sa Crnom Gorom.
0: Javno preduzeće Putevi Republike Srpske već je započelo proceduru raspisivanja javnog poziva sa Svjetskom bankom kako bi izabrali izvođača i uveli ga u radove. Završetak radova planiran je do kraja 2029. godine.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Nova dionica šetališta uz Vrbas biće otvorena sutra, 24. jula, sa početkom 18 časova. Naime, ova dionica uređenog šetališta, koja se proteže od Švedske plaže do Vrućice, nastavak je prethodno izgrađenog dijela šetališta, što će tako naši sugrađani i dobiti još jedno novo mjesto za šetnju, rekreaciju, druženje i uživanje u prirodi. Kako kažu iz gradske uprave, za sve posjetioce pripremljene

i bogat raznovrstan program, a od 18 časova najmlađe očekuje zabavne aktivnosti, dok će svi prisutni moći da uživaju u muzičkom programu i vožnjama čamcima, dok je svečano otvaranje predviđeno za 19 časova. Izgradnjom ove dionice grad nastavlja realizaciju vizije uređenja i oživljavanja obale Vrbasa, stvarajući nove prostore namijenjene svim generacijama sugrađana, ali i brojnih turista. Pozivamo sve sugrađane

0: Marketing.
1: U biznisu svaki potez se računa.
0: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
0: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
3: Informativni,
2: otvoreni,
3: obrazovni,
2: kulturni,
3: sportski,
2: zabavni.
3: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
4: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Evo šta možete slušati u podnevnim novostima.
0: Premijer Savo Minić. Uprkos sa svim izazovima, Republika Srpska uspjela da očuva finansijsku stabilnost.
1: U Banja Luci sjednica organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja.
0: SNSD dalje zahtjeva sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta da bude u Republici Srpskoj.
1: Na marginama samita ASEAN-a održan sastanak šefova diplomatije Rusije i Amerike.
0: Fudbaleri Borca večeras dočekuju moldavski Petrokub, prenos na radio televiziji Republike Srpske.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, kasno popodne novo na oblačenje s kišom. Republika Srpska, uprkos svim izazovima, uspjela je da očuva finansijsku stabilnost, izjavio je predsjednik vlade Savo Minić. Premijer je naglasio da se redovno isplaćuju sva budžetska davanja, da su uvećane plate i penzije, da su prvi put sistemski riješena pitanja prava boraca, roditelja, njegovatelja i više socijalnih kategorija. Istovremeno pokrenut je snažan investicioni ciklus. Minić je u intervju Sanir istakao da očekuje da će se saradnja Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država nastaviti i da će ona u narednom periodu biti još jača i ozbiljnija.
2: Niz je pregovora, niz je ponuda, mnogi, kad je u pitanju mnogo stvari u kojima možda u ovom momentu i ne treba na stav glas pričati, ali kad je u pitanju infrastruktura, kad su u pitanju određeni energetski projekti, kad je u pitanju namjenska industrija, tako dalje.
1: Republika Srpska se ponaša kao da OHR uopšte ne postoji. To nije nikakva dejtonska kategorija. Sada se to i ogolilo i takav rasplet je srpska strana očekivala, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
0: Mi smo očekivali ovakav rasplet događaja, ali oni nisu. Oni i dalje pišu pismo, obilaze strane adrese i tamo ponavljaju iste priče, a ljudi sa tih adresa nam potom prenose šta su im govorili. Zahvaljujući dobrim vezama koje imamo, tačno znamo šta se dešava, rekla je Cvijanovićeva za Glas Srpske. Ona je dodala da političko Sarajevo uporno lobira da se zadrže bosanska vlašćenja, tvrdeći da su ona jedina garancija opstanka Bosne i Hercegovine.
1: Predsjedavajući Kluba Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredojenović izjavio je da delegati SNSD-a neće podržati izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i sudu BiH u drugom čitanju bez prihvatanja amandmana da sjedište

0: apelacijonog odjeljenja suda bude u Banja Luci, a Visokog sudskog i tužilačkog savjeta u Istočnom Sarajevu. Poručuje da su ta rješenja uslov za njihovu podršku predloženim zakonskim izmjenama.
1: Ono što je bitno kada je predlagan ovaj zakon, nismo mi bili toliko, kako bi neki htjeli da kažu, ni naivni, ni nepismeni, niti smo bili licemjerni kao što su oni, pa da kažu evo oni su pristali na ovaj ili onaj stav. Zakon je koncipiran tako da uđe u parlamentarnu proceduru, da dobije podršku svih aktera u Domu naroda, što i jeste suština. I šta to znači? To znači da smo mi ušli u jedan parlamentarni demokratski život u ovoj zemlji, da se raspravlja o zakonu.
0: U Banja Luci u toku sjednica Vlade Republike Srpske na predloženom dnevnom redu nalazi se 69 tačaka, a ministri će između ostalog razmatrati prijedloge uredbi o izmjenama uredbe o kategorijama i zvanjima državnih službenika, kao i uredbe koje se odnose na namještenike i službenike u jedinicama lokalne samouprave.
2: Vlada će razmatrati informaciju u vezi sa zaključkom Vlade Federacije kojim se predlaže pokretanje inicijative za osnivanje državne mreže za istraživanje i obrazovanje BiH, kao i informaciju o statusu doktoranata iz Republike Srpske koji studiraju u Srbiji.
0: U Banja Luci u toku sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske krajine 1995. godine.
2: Ranije je najavljeno da će Republika Srpska i Srbija u Mrkonjić gradu 4. avgusta zajednički obilježiti ovaj datum, a taj dan vlada je proglasila danom žalosti u Republici Srpskoj. Radio Republike Srpske ide neko će prenositi konferenciju za novinare nakon sjednice.
0: Srpski logoraši Predrag i Nedeljko Nikolić iz Dervente, koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabić i u Domu vojske u Derventi 1992. godine, danas će svjedočiti pred američkim istražiocima, tužiocima.
2: Predsjednik Derventskog udruženja logoraša Drago Knežević rekao je da bi sutra trebalo da svjedoči Momir Lazić iz Derventi, čime bi trebalo da bude okončano planirano svjedočenje srpskih logoraša pred američkim istražiocima.
0: U selu Starogradsko kod Lipljana danas je služen pomeni i položeni vijenci povodom 27 godina od albanskog masakra nad 14 mještana Srba koji su na svirep način ubijeni na polju dok su sakupljali ljetinu.
2: Najmlađi među njima Novica Janićijević imao je samo 17 godina. Pored tadašnjeg prisustva na hiljade vojnika KFOR-a, britanskih vojnika UNMIK-a i drugih međunarodnih misija, mještani smatraju nemogućom činjenicu da ubice još nisu pronađene, saopšteno iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.
0: Vi slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske pružit će podršku u sanaciji štete nastale nakon snažnog nevremena i pomoći ugroženim domaćinstvima i poljoprivrednim proizvođačima. Poručeno je tokom posjete resorne ministarke Anđelke Kuzmić područjima Hercegovine pogođenim vremenskim nepogodama. Snažno nevreme ostavilo je velike posljedice posebno u Nevesinju i Berkovićima. Prema preliminarnim procjenama u Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih gazdinstava, a štete se mjeri stotinama hiljada maraka, dok u Nevesinju nadležni govore o višemilijonskim gubicima na poljoprivrednim usjevima, stambenim objektima i vozilima. Ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić.
3: Mi ćemo sigurno kao i do sada širom naše Republike Srpske kao vlada reagovati da li putem Fonda solidarnosti ili će ministri iz svojih nadležnosti. Važno je da se ljudi jave, da prijave štetu, da se ona procijeni, da će naše stručne službe iz resornog ministarstva i savjetodavnih službi biti u idućim mjesecima prisutni ovdje sa ljudima na terenu. Kad sve prođe i kad mi sve ovo obnovimo, trebaju naši poljoprivrednici da budu svjesni da jednostavno poljoprivreda u budućnosti.
0: Nakon nevremena koje je pogodilo dijelove Republike Srpske iz protivgradne preventive ističu da nije bilo propusta u radu službe. Direktor Tihomir Dejanović rekao je da je u posljednja 4 dana ispaljeno više od 530 protivgradnih raketa, ali da dejstva zavise i od odobrenja kontrole leta. Istakao je i da je oko 90% teritorije Srpske pokriveno protivgradnom zaštitom uz podršku vlade i budžet od 4 miliona maraka.
4: Za sad je Republika Srpska skoro 90% pokrivena automatskim protivgradnim stanicama i prizemnim generatorima. Ostalo je još koliko su me izvijestile kolege koje određuju protivgradne stanice na terenu da se

0: završi proces odrađivanja protivgradnih stanica za opštinu Foča i za opštinu Kalinovi kako bi se povezalo čitavo područje. Potom slijedi još dopunjavanje nekih šupljina koje se pokažu, to je živ proces, živa materija, koje se pokažu u procesu, znači, određivanja protivgradnih stanica na terenu.
1: Predstavnici Udruženja povrtara i voćara Republike Srpske upozoravaju da ove godine nije moguće osigurati povrtne kulture i voćnjake, jer su osiguravajuće kuće odustale od te vrste osiguranja. Ističu da su zbog sve većih vremenskih rizika proizvođači ostali bez zaštite od štete. Pozivaju institucije da radi obezbeđivanja sigurnije poljoprivredne proizvodnje uspostavi sistem agrarnog osiguranja. Evo što su rekli Darko Ilić, predsjednik Udruženja povrtara, i Dragoje Dojčinović iz Udruženja voćara Republike Srpske.
2: Moglo se osigurati jedino ratarski usjev. Međutim, evo sad 2026. već u četvrtom mjesecu, krajem četvrtom, početkom petog mjeseca, smo dobili zvanični stav samog osiguranja da povrće u 2026. neće biti osigurano, odnosno neće biti moguće.
3: Da vrše osiguranje, nemaju interesa, a neće reosiguravajuće kuće da izvrše sa njima ugovore, da oni sa njima učestvuju u tim štetama koje bi nastale. A zna se da su proizvodnja voća i povrća jako skupe i velike su tu premije i da oni, ako bi osigurali i kad bi se desilo ovo, prate i oni ove prognoze, sve su to nam napisali lijepo, i prate prognoze svjetskih meteoroloških kuća da će ova godina biti jako turbulentna.
1: Direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić i gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić potpisali su danas u Banja Luci protokol u pristupu podacima.
4: Ovim protokolom definisano je da će gradu Gradiška, koji se nalazi u fazi digitalizacije usluga, biti omogućen pristup podacima iz evidencija Poreske uprave koji se odnose na stanje poreskih obveza i prihode poreskih obveznika.
1: Međureligijsko vijeće BiH saopštilo je nakon pokušaja otimanja imovine Srpske pravoslavne crkve u Bugojnu da u posljednje vrijeme sve češće dobija prijave crkava i vjerskih zajednica o preknjižavanju njihove imovine pod izgovorom da je riječ o takozvanoj harmonizaciji i apelovalo da se prekine sa takvom praksom.
4: Upućen je poziv svim nivoima vlasti da imovinu vrate u posjed stvarnim vlasnicima, a sudovima da ubrzaju već počete procese.
1: Sastanak ministara spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergeja Lavrova i Marka Rubija završeni u Manili na marginama samita ASEAN-a.
4: Rusko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da je Lavrov obavijestio američkog kolegu o situaciji u Ukrajini i naglasio da je dalje naoružavanje Kijeva neprihvatljivo, kao i destabilizirajuća politika evropskih zemalja koje nastoje da Rusiju nanesu strateški poraz. Američki državni sekretar rekao je da su prijedlozi iz Anchorage-a propali i da su potrebne nove ideje za Ukrajinu jer ih ukrajinska strana nije prihvatila.
1: Ruske oružane snage pogodile su infrastrukturne objekte u luci Odesa koji se koriste za istovar i skladištenje vojnog tereta, saopštilo je Rusko ministarstvo obrane.
4: Osim toga, pogođena je radionica za proizvodnju komponenti za dronove i skladište sa bespilotnim letjelicama u Odesi koje su namijenjene oružanim snagama Ukrajine. U saopštenju se ističe da ruska vojska nastavlja da izvodi grupne napade precizno vođenim oružjem iz vazduha i bespilotnim letjelicama.
1: Jemenski Huti napali su dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Ovaj incident prijeti potpunom blokadom ključnih pomorskih ruta, što bi moglo da izazove ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu energenata.
4: Kao razlog navedeno je kršenje odluke o blokadi koju su izdale jemenske oružane snage. Ovaj napad dolazi u izuzetno osjetljivom trenutku jer je zbog američko-izraelskog rata protiv Irana plovni put kroz Ormuzske more prekinut. Blokada kroz Crveno more umanjuje za čak 25% svjetsku potrebu za naftom i gasom. Nafta Brent je danas poskupila na skoro 98 dolara po barelu zbog novih eskalacija na Bliskom istoku.
1: Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke osvojilo je 4 zlatne medalje na Horskom festivalu u Bratislavi, pobjedivši u sve 4 kategorije u kojima se takmičilo.
4: Hor je dobio i specijalnu nagradu, poziv za učešće na 2 prestižna međunarodna horska festivala u Barceloni naredne godine.
1: Fudbaleri Borca ugostiće večeras šampiona Moldavije Petro Kubu u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Opširnije Aleksandra Perić.
5: Borac večeras nastavlja takmičenje na evropskoj sceni.

0: Ceni u Ligi konferencija duelom protiv Petrokuba. U banjoškom klubu kažu da igraju protiv kvalitetnog protivnika, ali da vjeruju da će uz pomoć publike ostvariti pobjedu. Iako se spekulisalo da će napadač Luka Juričić napustiti redove borca, najbolji strelac Premier Lige Bosne i Hercegovine s crveno-plavima produžuje do 2028. godine.
1: Sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica protiv šampiona Moldavije. Pripremili smo se jako dobro za njih, vjerujemo u sebe i prošlu utakmicu smo malo podbacili, nismo bili na svojoj razini, ali evo, dobra stvar u nogometu što nova utakmica odmah dolazi u 7 dana i imamo priliku ispraviti se za prošlu utakmicu i želim naglasiti da Petrokub, mi smo tu, igramo na domaćem terenu i mi smo favoriti i tako ćemo se postaviti od prvog minuta jako čvrsto i agresivno i idemo u 3 gole.
0: Meč između borca i Petrokuba igra se od 20 časova i 30 minuta, prenosi ga Televizija Republike Srpske. Revanš susret biće odigran za 7 dana u Moldaviji. Što se tiče ostalih timova iz Bosne i Hercegovine, Zrinski gostuje na Islandu kod ekipe Stjernen, dok je Veleš gost Dunajske Strede i Slovačke. Večeras predstavnik Srbije Vojvodina dočekuje Ajax, dok je Partizan domaćin ekipi Una Strassen iz Luksemburga.
2: Preovladava pretežno sunčano vrijeme, o vremenu do kraja dana čućemo od dežurnog meteorologa Đorđa Todića.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz lokalnu malu oblačnost i slabi promjenjiv vjetar, a u Hercegovini duva umjeren južni. U 12 časova Čemerno ima 17 stepeni, Višegrad 21, Mrkonjić grad, Srebrenica i Foča 22, Novi grad 24, Banja Luka, Bileća, Doboje, Ribnik 26, Bijeljina 27 i Trebinje najtoplije sa 29 stepeni. Danas sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti koje poslije podne i uveče donosi kišu i lokalne pljuskove koje se šire od zapada ka sjeveru i istoku. Na jugu Hercegovine suvo i sunčano tokom većeg dijela dana, a na oblačenje tek uveče. U narednoj noći oblačno, a kratkotrajna kiša moguća je ponegdje na istoku. Vjetar tokom dana slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče pri pljuskovima pojačan i jak. U Hercegovini ujutro umjerena je jaka bura, a tokom dana južni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 24 do 32, od višim predjelima od 21 stepen. U Banja Luci sunčano uz postepeno oblačenje, a kasno poslije podne i uveče su mogući kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče pri pljuskovima pojačan i jak. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 30 stepeni.
2: I u podnevnim novostima još jednom najvažnije vijesti.
4: Premijer Savo Minić, uprkos svim izazovima, Republika Srpska uspjela da očuva finansijsku stabilnost.
2: U Banja Luci sjednica organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na stradale i progane Srbe u akciji Oluja.
4: SNSD dalje zahtjeva sjedišta predsjednog odjeljenja suda BiH i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta da bude u Republici Srpskoj.
2: Na marginama samita ASEAN održan sastanak šefova diplomatije Rusije i Amerike.
4: 12 časova, 17 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnjene novosti, tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, urednici emisije Valentina Knežević i Milan Trbojević.
5: Zapjevajmo pjesme stare. Emisija izvorna.

Poštovani slušalci, posjećamo danas i u Banja Luci u toku sjednica organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na stradali i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske krajine 1995. godine. Po završetku sjednice bit će održana i konferencija za novinare koju će Radio Republike Srpske direktno prenositi. Do tada uživajte uz emisiju Poslušajmo pjesme stare.

0: i na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, pogotovo na prostoru Hrvatske, gdje su majorizirani po svim osnovima dnevnog života, da ne govorim o političkim pravima i mnogo čemu drugom, gdje su veoma bezbednostno ugroženi i gdje se njihova imovinsko-pravna pitanja veoma teško i neodrživo rješavaju. Tu posebno u posljednje vrijeme vidimo atake na imovinu Srpske pravoslavne crkve širom federacije i želimo da poručimo da smo spremni da se borimo za svaki vid našeg egzistencije na tim prostorima, jer su Srbi tu dramatično bili većina na svim tim prostorima i očišćeni su etnički. Jedini pravi primjer etničkog čišćenja su upravo ovi prostori i plus Sarajevo, gdje se iz Sarajeva izbacilo 156.000 Srba koji su morali da odu. Nažalost, mi imali smo mnoge stradale, a Petrovačka cesta je najbolji simbol, odnosno najbolje simbolizuje okrutnost koju su ubice iz Hrvatske i muslimanske vojske imali prema nezaštićenim civilima koji su napustili čak prostor Hrvatske i koji su došli na prostor Republike Srpske, jer je tad to bila Republika Srpska, i oni su bombardovani samo zato što je bila kolona izbjeglička Srba i tamo su ubijeni, sve znamo iz istorije kako to je išlo i ponavlja se uvijek. Vjerovatno, kada bi se ponovo dešavao neke egzodus, da bi se ponovo ponovila je tako ista priča o Petrovačkoj cesti. U svakom slučaju, važan događaj, veoma važan. Zahvaljujem se predsjedniku Vučiću, jer je on, kada je došao prije 13-14 godina, 11. 12. godine, na mjesto predsjednika vlade, mi smo se dogovorili da obilježavamo ovaj događaj i prvi put smo to uradili na mostu u Rači, gdje smo obilježili upravo ovaj događaj. Mnogi su tada mislili da se to neće održati, ali ja moram da kažem da evo sve ove godine mi to održavamo i da je to postala kultna priča u kalendaru naših obilježavanja stradanja. Nažalost, veoma malo pobjeda koje obilježavamo, uvijek je najčešće to parastosi, uvijek su to obilježavanje stradanja srpskog naroda. Vjerovatno, s druge strane, muslimansko-hrvatske bit će euforične proslave pobjeda, ali ono što mi moramo da kažemo jeste da pamtimo da ste nas pobili i da niste nikada se zbog toga pokajali, pamtimo da pokušavate da prikažete neku normalnost koja s vaše strane podrazumijeva da možete da ubijete Srbina i da ne odgovarate za to, a da su Srbi krivi samo zato što postoje. Mi ćemo jasno izraziti naše političke stavove Republike Srpska na tom skupu, izraziti to i Srbija kroz govor predsjednika Vučića. Patrijarh Porfirije, on će pored molitve i parastosa održati besedu. Tako da mislim da svi oni koji dođu, a očekujem da će doći značajan broj ljudi, a imaće naravno da čuju najvažnije stavove najvažnijih srpskih nacionalnih institucija, Republike Srpske, države Republike Srpske, države Srbije i Srpske pravoslavne crkve. Hvala, ako ima neko pitanje. Šta bilo? Samo na osnovu ovog šta je? Nema. Dobro, hvala. Hvala vama. A pitanje? Ne čujem to, zaista mi da... A moraš na mikrofon, izvini. Jel vi čujete? Šta?
1: Kaže da je cik najviše para za zemlje za izdvojio. Naplatio.
0: A kazne, jel?
2: Kako se težava izbor?
0: Naravno da je težava. Moram da znate da SNSD, onaj zlotvor Schmidt, ukinuo račun, da mi ne primamo taj novac i da se veoma finansiramo na bazi donacija naših članova. Mi imamo naravno ogroman broj ljudi koji su na svu sreću spremni da pomognu partiji. 220.000 članova je uključeno kroz donacije i kroz određene procente isplata koji primaju. Tako se finansira SNSD. Mi gubimo milione maraka iz sredstava koji po zakonu treba da dobijemo. To nam je uzeo neki kreten koji je otišao sada, nije više tu. Iz budžeta Republike Srpske ne dobijamo ništa, iz budžeta Federacije ne dobijamo ništa.

0: Radite, mi smo i pored takvih neregularnih uslova pristali da izađemo na izbore i tim izborima ćemo učestvovati. Imam svoje već uvjerenje kako će to biti. Znam ko će pobijediti, znam ko će, kako će formirati vladu, znam sve. Znam ko će biti predsjednik vlade, znam ko će biti predsjednik republike, znam ko će biti član predsjedništva srpskog naroda. Tačno znam koliko ćemo imati poslanika, koja je politička partija u jedan ili dva u broju. Prema tome znamo, organizovali smo se zato što smo u neravnopravnim okolnostima i to podrazumijeva da se na pravi način organizujemo. Ne znam, ne mogu ti više reći, ali će opet biti neki 10-15 hiljada kazne. Imaš neko ovako kreativnije pitanje?
1: Danas je obavljeno i žrijebanje, tri puta
0: ekonomski. Nemam pojma, ja to uopšte ne pratim, vjerujte. To oni nek urade što hoće, naše da izađem na izbore i uradim ono što je naš glavni zadatak, a naš glavni zadatak je poznat. Je li te poznat?
2: Pitanje.
0: Je li te poznat?
2: Nije.
0: Teb nije poznat. Šta radiš, što glumataraš, ovdje gubiš vrijeme, sve je poznat. Pogledaj malo ankete, vidjet ćeš. Ali pitaj centralnu izbornu komisiju, možda ono, odakle ste, s koji mediji?
1: ATV.
0: ATV, aha. A šta je tebi, šta si navalio, ajde.
1: Posao
0: moj. Ajde, pitaj ponovno. Šta još?
2: Česti slučaj otimanja imovine Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine. Komentar za to, ako može.
0: Pa to je to. Oni su, njihov koncept je naravno da razvlaste sve Srbe i u organizacijonu i privatnom smislu. Javna imovina Republike Srpske je njihov atak. Imate neke koji pokušavaju da prikažu da je nešto sasvim drugo u pitanju, ne želim da komentarišem. Ali je sasvim sigurno, a mogli ste da čujete Šmita kad je taj pred jednu mjesec dana pred odlazak rekao da je njegova fioke pune zakonskih rješenja za imovinu koju on može da nametne istog trenutka. Ja znam, to bilo samo da Srbima ostane da imamo pravo na parkove ovdje u gradu, na fudbalska igrališta, dječija igrališta i tako nešto. Objekte koje su izgrađeni nakon formiranja Republike Srpske, to bilo naše vlasništvo. Sve ono, recimo škole, fakulteti, sve ostalo što je napravljeno do 90. godine trebalo da ode u vlasništvo BiH, a da onda te škole uzmeju zakup ili otkupljuju od Bosne i Hercegovine, da šume, rijeke, pute, sve ode na nivo Bosne i Hercegovine i taj kreten nije smio to da nametne i to je naša velika pobjeda. Kako god to sad ko prikazivo, šta god gotom govorio, uživo, neuživo, bilo mu krivo ili lako, imovina Republike Srpske, javna imovina uknjižena na Republiku Srpsku, svaki pojedinačni, kako se to, parcela ili broj uknjižena na Republiku Srpsku, to niko ne može rasknjižiti. Rješenja koja su oni hoće da nametu nikada se neće desiti, nikada se neće desiti. Nikakva primamljiva priča Evropskoj uniji koja stoji za centralizaciju Bosne i Hercegovine ne može da nas natira da se odreknemo imovine i to je to. To je to. I onda su on smatrali da po principu da nam naprave pokaznu vježbu. Prvo su napali imovinu Srpske pravoslavne crkve, kao što znate, i novi događaj sada u Bugojnu, je li tako? Pa imamo pojedinačno obezvređivanje imovine Srba na prostoru čitave federacije. Najviše je to vidljivo i najviše Srbi izgubili u Sarajevu, gdje su stanovi koji su ostavili tamo. Računaju se da su preko 80 milijardi vrijednosti imovine koje Srbi raspolagali pojedinačno u federaciji. Sada znamo da je veći broj Srba istiran iz federacije, istiran, etnički očišćen, nego što je Hrvata i muslimana iz Republike Srpske. Ali narativ je napravljen da je to obrnuti broj. Naravno da nije. Ali polako istina će ići. Evo, imamo veliko podršku, odnosno pozdravljamo činjenicu da su naši ljudi uspjeli da animiraju određene istraživoce iz Sjedinjenih Američkih Država koji se neće samo zaustaviti na Derventi. Naš glavni cilj je da dođu u Sarajevo da vide kako je moguće da imovina koja tam nije vraćena Srbima u federaciji, kako je moguće da im ne daju penzije, plate, ne daju im penzije. Republika Srpska je preuzela penzije da plaće. Po tom osnovu, za one koji zarađivaju penzije u federaciji, mi smo ovdje sigurno na milijardu skoro isplate penzija u ovom svom vremenu koje je trebalo da isplati federaciju. Znate. Ali ne možete da ostvarite to pravo.

13. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Palati Republike u Banja Luci održana je sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske Krajine 1995. godine. Predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje Dana sjećanja Milorad Dodik izjavio je na konferenciji za novinare u Banja Luci da su danas dogovorene tehničke, logističke i druge pretpostavke za obilježavanje ovog važnog datuma. Dodik je pozvao sve Srbe da dođu 4. avgusta u Mrkonjić grad i najavio da će obilježavanju prisustvovati njegova svetost patrijarh Srpski Porfirije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kompletno rukovodstvo Republike Srpske. Republika Srpska je uprkos svim izazovima uspjela da sačuva finansijsku stabilnost, izjavio je predsjednik vlade Savo Minić. Premijer je naglasio da se redovno isplaćuju sva budžetska davanja, da su uvećane plate i penzije, da su prvi put sistemski riješena pitanja prava boraca, roditelja, njegovatelja i više socijalnih kategorija. Minić je u intervju za Srnu istakao da očekuje da će se saradnja Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država nastaviti i da će u narednom periodu biti još jača i sadržajnija. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas sa otpravnikom poslova Američke ambasade u BiH Johnom Ginkelom o daljem unapređenju svih vidova saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa posebnim akcentom na ekonomiju i energetiku. Cvijanovićeva je navela na X-u da je tokom susreta bilo riječi o aktuelnim političkim temama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Potrebne su nove ideje i prijedlozi za rješavanje ukrajinskog sukoba, izjavio je državni sekretar Marko Rubio nakon razgovora sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom na marginama samita ASEAN koji se održava na Filipinima. On je istakao da je razgovor sa ruskim ministrom spoljnih poslova bio dobar i iskren i podsjetio da ukrajinska strana nije prihvatila sporazum iz Anchorage-a zbog čega je taj dogovor propao. Sada je potrebno tražiti nove prijedloge i nove ideje, zaključio je Rubio. Fudbaleri banjalučkog Borca dočekuju večeras šampiona Moldavije ekipu Petrokub u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Meč između Borca i Petrokuba koji se igra na gradskom stadionu od 20 časova i 30 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske. Revanš susret biće odigran za 7 dana u Moldaviji. Prognoza vremena, pretežno sunčano i prijatno toplo, uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, poslije podne i uveče kiša i lokalni pljuskovi sa grmljama.

0: Na etnoj izložbi Zlatne ruke Podkozarja, koja se danas održava u Prijedoru, u svoje rukotvorine predstavljaju brojni pojedinci i udruženja. Cilj manifestacije je očuvanje narodne tradicije i okupljanje stvaralaca koji svojim radom njeguju kulturni identitet Podkozarja. Ovu 19. po redu manifestaciju organizuje Turistička organizacija Prijedora pod pokroviteljstvom grada Prijedora. O značaju ovogodišnje manifestacije sa direktorom Turističke organizacije Prijedor Dijanom Aramandom razgovarala je Ivana Pekarić.
1: Zlatne ruke Podkozarja, čuvanje tradicije, promocija turizma, ali na neki način i pomoć domaćim proizvođačima. Kakva je manifestacija ove godine i šta nas očekuje danas?
2: Upravo tako, kao što ste rekli, već 19. godinu, kako uz pomoć grada Prijedora, organizujemo ovu tradicionalnu manifestaciju Zlatne ruke Podkozarja, etno izložbu gdje se izlažu narodne rukotvorine. Na taj način čuvamo tradiciju i njegujemo narodne rukotvorine za neke naše buduće generacije. Kao što smo rekli, 19. godina na Velikom trgu, trgu majora Zorana Karlice, gdje će svi posjetioci naravno moći da se upoznaju sa našom tradicijom, kulturom i istorijom ovog kraja, što je jako značajno, posebno da prenosimo to sve na neka mlađa pokoljenja. Ono što je bitno reći da se trudimo svake godine da i promijenimo malo koncept manifestacije, tako da smo i ove godine za sve izlagače, ali i za naše posjetioce grada, obezbijedili jednu radionicu grčarstva koju će voditi akademski slikar Jungić iz Banja Luke. Naravno, on će da zajedno sa polaznicima male škole ili edukativne radionice grčarstva da izrađuju nekadašnje drevne predmete od gline.
1: Dakle, svako ko se nađe na trgu danas moći će da učestvuje na neki način ako bude želio.
2: Upravo tako, ovo bi bila idealna prilika kada bi roditelji se odazvali sa manjom djecom da učestvuje u ovoj kreativnoj radionici, što vjerujem da će im biti jako zanimljivo i inovativno. Da.
1: Kakvi su nam ove godine proizvođači, domaći i uopšte izlagači?
2: Naši izlagači čine, znači, udruženja, kulturno-umjetnička društva, svi koji na nekom način njeguju tradiciju i naravno narodne rukotvorine kao i stare izrađene predmete kao što su drveni instrumenti. Imamo, znači, ove godine 8 udruženja, 14 samostalnih izlagača i dvije radionice koji sa nama zajedno već godinama druže se na Zlatnim rukama Podkozarja.
1: Kakva iskustva su do sada, kako reaguju Prijedorčani na ovu manifestaciju s obzirom da je u pitanju etno sadržaj?
2: Pa posebnu pažnju, da kažem, privlačimo gostima koji su ovim ljetnim mjesecima upravo u Prijedoru. Njima je to zanimljivo da se upoznaju sa našom tradicijom, našom kulturom, da kupe nešto od narodnih rukotvorina, jer to je nešto što je unikatno i što je zaista rijetko danas za naći da ponesu za uspomenu iz Prijedora.
1: Da, što se tiče evo domaće proizvodnje, koliko je ona zastupljena ove godine?
2: Pa što se tiče domaće proizvodnje, mi podržavamo svakako domaće proizvođače, naravno našoj Podkozarskoj kući koja je integrisani centar za promociju i prodaju domaćih proizvoda. Negdje prije 4 godine započeli smo sa nekih 60 komitenata, sad ih već

0: Imamo daleko veći broj, preko 500 artikala u našoj podkozarskoj kući. Njima je podkozarska kuća Prozor u svijet. Na osnovu nas i na osnovu našeg angažmana na sajmovima ostvarile se i brojne poslovne saradnje, što je svakako dobro došlo i odrazilo se na lokalnu proizvodnju i lokalne male proizvođače.
1: Da, čini mi se prethodnih godina bilo je tu i degustacije domaćih proizvoda, je li i ove godine tako što se tiče Zlatnih ruku Podkozare?
0: Ove godine organizujemo Podkozare Fest. On se održava 7. augusta, također na gradskom trgu Majora Zorana Karlice, gdje su komitenti, naši upravo proizvođači, mala poljoprivredna gazdinstva iz Prijedora, ali imamo i goste iz naših susjednih gradova i opština koji također imaju ovakve centre ili specijalizovane trgovine za prodaju domaćih proizvoda. Svakako da ćemo pozvati i naše gledaoce da dođu, da probaju, da degustiraju, da podrže ove naše male lokalne proizvođače, jer oni stvarno stvaraju sa ljubavlju, velikim srcem i sa mnogo truda.
1: Da. Evo što se tiče ovih manifestacija, nekako i svake godine sve ih je više i više, jer je prosto takva i opredjeljenost, ajde tako da kažemo, građana kako učesnika, tako i onih koji vole da dođu da posjete. Koliko su ove manifestacije značajne i za promociju grada i za promociju turizma u gradu na Sanj?
0: Pa mi u toku cijele godine i shodno godišnjim dobima zaista trudimo se da i našim sugrađanima prije svega, ali i onima koji su posjetioci našeg grada, pružimo zaista nezaboravne trenutke u našem gradu i da imaju mogućnost da izaberu nešto od manifestacija za sebe, za svakoga, od najmlađih pa do najstarijih. Ove manifestacije doprinose i za ekonomskom sektoru, znači ugostiteljstva, turizma, svakoga koji ima dodirni tačaka, znači u ovim ljetnim mjesecima ima neku svoju ponudu, svakako i gastronomska ponuda, naši brojni restorani koji nude tradicionalna naša domaća autohtona jela, i to je ono što znači zapravo i privlači same turiste u naš grad.
1: I evo danas da napomenemo, došlo je do nekih promjena u organizaciji, je li tako? Ovo je izložbena, ali i drugačija, je li tako, izložba?
0: U pravu ste. Osim što je manifestacija izložbenog karaktera, također i prodajnog karaktera, kogo želi može da razgleda, da vidi, da kupi nešto od naših radionica, ali i također da se glasa za najljepšu urađeni štand. U 15 časova zbog kasnije najavljenog lošeg vremena morali smo pomjeriti zvanično proglašenje pobjednika za one najbolje po izboru izlagača, znači očekuju ih brojne novčane i robne nagrade.
1: I ovo je prilika da pozovemo, dakle, sve Prijedorčane, one koji su u blizini Prijedora, da dođu danas na trg Majora Zorana Karlice.
0: Ovo je jedinstvena prilika da pozovemo sve gledaoce da podrže ove naše stvaraoce, naše zlatne ruke, našu tradiciju, našu istoriju, našu kulturu i da budu dio našeg tima.
1: Hvala mnogo na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama.

0: U kulturnom centru u Trebinju otvorena je druga samostalna izložba akademskog slikara Dragana Providžala posvećena apstraktnom izrazu. Ovaj trebinjski umjetnik već 5 decenija gradi svoj prepoznatljiv likovni opus stvarajući najprije u Švajcarskoj, a danas u svom rodnom Trebinju. O izložbi i stvaralačkom putu u prilogu koji je pripremio Momir Milić.
1: Nova postavka posvećena je apstraktnom izrazu i obuhvata 80 slika i crteža rađenih kombinovanim tehnikama. Dio izloženih radova proistekao je iz ranijih skica i crteža, dok pojedini radovi predstavljaju spoj kaligrafskih elemenata i figurativnog slikarstva. Autor izložbe Dragan Providžalo.
2: Na prvoj izložbi prije 4 godine obećao sam da ću raditi nešto potpuno novo, obećanje evo pred vama. I mislim da je to odabir koga mi je Savo Rupić pripremio i napravio jedan neobičnu postavku. U svim radovima apstraktni su, jedino u ovom dijelu ovdje sam iz prve izložbe izdvojio 6 komada da ljudi vide o čemu se radilo na prvoj izložbi. Samo mala jedna retrospektivica. Ovo je sve apstrakcija rađena u nekolike tehnike, kombinovane tehnike. Uglavnom sve je to rađeno u zadnjih 3 do 5 godina. Vjerujte mi, u tim tehnikama dugo je vremena prošlo dok nisam konačno vidio da je kombinovana tehnika za mene najbolja. A opet se vraćam na jednu izjavu sa prve izložbe, da je jako bitno da u svim tim radovima crtež bude dominantan. Bez dobrog crteža, ponavljam, možda sam i dosadio s tim, nema kvalitetnog rada. Sve ostalo odradi ta neka kombinatorika farbama, tušem i tim nekim priručnim alatima koji to pomalo još dorade, našminkaju, što bi mi rekli. Sve ovo sad što vidite ovdje, ovdje u galeriji Kulturnog centra u Trebinju, veliki procenat pripada ovim mojim mojoj publici, poštivaocima moga rada, i mislim da im se moram zahvaliti barem jednom rečenicom, da bez takve podrške ovo ne bi sigurno bilo. Malo moja mašta, malo rad, malo vrijeme, ali veliki trud. To je, mislim, poruka za vas. Hvala vam da ste ovo ugradili.
1: Osnovu Providžalovih radova čini rukopis, kaligrafiju je pretočio u crtež, a crtež u slikarstvo, oprobao se u različitim tehnikama od akvarela, akrila i pastela do gravura na staklu i radova sa olovkom i tušem. Načelnica Gradskog odjeljenja za kulturu Slađana Skočajić.
3: Evo večeras ponovo izložba gospodina Providžala, čovjeka koji je dobar dio života proveo u Švicarskoj, ali je svim srcem bio u Hercegovini, bio u svom Trebinju i sada je konačno uvijek s nama. Moram reći da je ova izložba vrlo važna za

0: što je to još jedan pokazatelj da važni ljudi, vrijedni ljudi, talentovani ljudi, kreativni ljudi imaju šta ponuditi, imaju šta reći. Ovo je i potvrda, izazov za mlade ljude da ne završavaju svoju karijeru ranim godinama, da ne gube energiju, da se ugledaju na našeg gospodina Providžala koji posjećuje sve događaje u gradu Trebinju, koji je aktivan učesnik Trebinjskog kulturnog ljeta. Ova izložba je mimo Trebinjsko kulturno ljeto. To znači da samo u Trebinju nisu moguće svrstati sve kvalitetne stvari u okvir manifestacije Trebinjsko kulturno ljeto i zato uživamo večeras u ovoj izložbi. Posle toga uživamo u muzici uživo na trebinjskim ulicama. Konačno je Trebinje postalo ono što je Duči sanja, a to je metropola. To je dakle nešto gdje ljudi na ulici prosto od atmosfere imaju potrebu da zapjevaju, imaju potrebu da zaigraju.
1: Većinu svog života Providžalo je proveo u Švajcarskoj gdje je nastala većina njegovih slikarskih dijela. Pored dvije samostalne, učesnik je brojnih kolektivnih izložbi.

13 je časova 29 minuta, slušate Radio Republike Srpske i emisiju U ritmu dana. A u nastavku donosimo još nekoliko zanimljivosti svijeta kulture. Književna nagrada Šušnjar za 2026. godinu dodijeljena je srpskom književniku Đorđu Brujiću za zbirku poezije Glinska srijeda. Priznanje će mu biti uručeno na književnoj večeri Šušnjar 2026, koja će tradicionalno biti održana 1. avgusta u Oštroj Luci. Nagrada se dodjeljuje istaknutim stvaraocima koji svojim djelom njeguju srpsku književnu tradiciju, jezik, kulturno nasljeđe i duhovne vrijednosti. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke ostvarilo je izuzetan uspjeh na Horskom festivalu u Bratislavi, osvojivši 4 zlatne medalje u svim kategorijama u kojima se takmičilo. Kao posebno priznanje, horu je upućen i poziv za učešće na 2 prestižna međunarodna horska festivala u Barceloni 2027. godine. Trećeg dana 69. festivala u Trebinju publici će se predstaviti Kulturni centar Kula sa predstavom Sumnja. U pratećem programu od 19:30 bit će promovisana monografija 70 godina dječjeg pozorišta Banja Luka autora Luke Kecmana. U okviru manifestacije Kotorvaroško ljeto večeras će na Trgu palih srpskih boraca biti održano drugo poetsko muzičko veče s početkom u 19:00. Posjetioce očekuje druženje sa više književnih stvaralaca, dok će muzički dio programa upotpuniti ansambl Žubor. Nakon ovih kulturnih informacija, vrijeme je i za malo muzike. Ostanite uz nas, nastavljamo u istom ritmu i nakon melodije.

0: U okviru manifestacije Gradiško ljeto u zavičajnom muzeju Gradiška otvorena je izložba Pejzaži Hercegovine akademske slikarke Angeline Vukosov iz Nevesinja. Novi ciklus njenih radova inspirisan hercegovačkim predjelima kroz motive sunca, neba i svjetlosti donosi prepoznatljivu ljepotu tog podneblja. Posjetioci imaju priliku da pogledaju slike nastale tokom ove godine. Izložbu je zabilježio Borislav Šrak.
1: Topli tonovi Hercegovine, sunce, nebo i prepoznatljivi pejzaži našli su mjesto na izložbi Pejzaži Hercegovine akademske slikarke Angeline Vukosav. Predstavljeni radovi nastali su ove godine, a izvedene su kombinacijom olovke, akvarela i akrila. Riječ je o trećem ciklusu autorinih dijela, prepoznatljivom po dominaciji žute boje koja simbolizuje svjetlost.
2: U suštini ja se kroz umjetnost igram, ali u ovoj trenutnoj seriji sam se baš skoncentrisala na motive neba i biljaka, dakle motive livade i motive neba. Motive livade zato što me livada zapravo impresionira, dakle prosto tom svojom čarolijom, da tako slobodno kažem, koja postoji u raznolikom spektru biljaka, kolora, paleti boja.
1: Izložba se tematski uklopila u program manifestacije Gradiško ljeto, a motivi hercegovačkog sunca, neba i krajolika posjetiocima donose posebnu energiju i atmosferu, pojašnjava organizator izložbe i direktor Zavičajnog muzeja Gradiška Bojan Vujčić.
3: Javila se nama početkom godine sa željom da izlaže u galerijskom prostoru. Mi smo imali ovaj slobodan termin, ona se složila i kao što vidite ljetni motivi u julu su, možemo reći, pun pogodak.
1: Izložbu je otvorio načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Slavko Mekinjić, koji kaže da ovakvi kulturni sadržaj obogaćuju ljetnu ponudu grada i doprinose promociji savremenog likovnog stvaralaštva.
4: Boje koje se nalaze na ovom platnu govore o ljetu i tako da se jednostavno sva ova izložba uklapa u Gradiško ljeto.
1: Angelina Vukosav do sada je priredila 23 samostalne i učestvovala na više od 80 kolektivnih izložbi, potvrđujući svoj status jedne od zapaženih umjetnica mlađe generacije. Izložba Pejzaži Hercegovine u Zavičajnom muzeju ostaje otvorena za posjetioce narednih dana u okviru programa manifestacije Gradiško ljeto.
5: Čudno se nebo naslanja,

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Palati Republike u Banja Luci održana je sjednica organizacionog odbora za obilježavanje Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske krajine 1995. godine. Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje Dana sjećanja dogovorene tehničke, logističke i druge pretpostavke za obilježavanje ovog važnog datuma. Dodik je pozvao sve Srbe da dođu 4. augusta u Mrkonjić grad i najavio da će obilježavanju prisustvovati njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kompletno rukovodstvo Republike Srpske. U Centru za obuku MUP-a Srpske u Zalužanima potpisani su ugovori sa kadetima 29. klase Policijske akademije i uručeni ključevi novih službenih vozila specijalnoj antiterorističkoj jedinici i žandarmeriji. Ključeve 20 terenskih putničkih vozila Toyota Hilux, 14 terenskih vozila Volkswagen Amarok i 6 kombija Ford Transit vrijednosti 4,6 miliona maraka uručio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Republika Srpska je uprkos svim izazovima uspjela da sačuva finansijsku stabilnost, izjavio predsjednik vlade Savo Minić. Premijer je naglasio da se redovno isplaćuju sva budžetska davanja, da su uvećane plate i penzije, da su prvi put sistemski riješena pitanja prava boraca, roditelja, njegovatelja i više socijalnih kategorija. Minić je u intervju za Srnu istakao da očekuje da će se saradnja Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država nastaviti i da će u narednom periodu biti još jača i sadržajnija. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas sa otpravnikom poslova Američke ambasade u BiH Johnom Ginkelom o daljem unapređenju svih vidova saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama sa posebnim akcentom na ekonomiju i energetiku. Cvijanovićeva je navela na X-u da je tokom susreta bilo riječi o aktuelnim političkim temama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija BiH danas je žrijebanjem utvrdila redoslijed 82 politička subjekta na glasačkom listiću za opšte izbore u oktobru ove godine. Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalabar rekao je prije početka da se žrijebaju politički subjekti ovjereni za učešće na izborima, odnosno 49 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Centralna izborna komisija BiH će nakon današnje sjednice komisije objaviti konačnu listu na svojoj internet stranici. Prognoza vremena, pretežno sunčano i prijatno toplo uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Posle podne uveče kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom šire se od zapada ka istoku. Na jugu Hercegovine suvo i sunčano veći dio dana, uveče na oblačenje. Naredna noć oblačno, kratkotrajna kiša moguća na istoku. Maksimalna temperatura vazduha danas do 32 stepena. Bile su ovo vijesti. Radija Republike Srpske.

Svojevremeno su naši slušalci Nevenka i Mitar Pejić često boravili u Engleskoj. Po povratku iz bijela svijeta sa sobom bi donosili pregršt lijepih priča i zapažanja. Kako je važan dio naše slušalačke i silenkončane populacije i naš narod koji je rasu širom svijeta, smatrali smo da će vama i pogotovo njima baš ova priča biti zanimljiva. A ona se zove Bilo kuda, glamočana svuda. Ima naših ljudi od davnina i od skora svuda, ali glamočane je surova istorija, a i ona prije 80-ak godina. I ova novija razbacala baš po cijelom svijetu. U Engleskoj, u Londonu i nedalekom pitomijem gradiću Lesteru žive porodice koje su porijeklom iz Glamoča. Radoje, Lončari, Ajderi, Cvitkovići, Maleši, Piljci. Milorad Radoja, već pokojni Lazar Lončar i Branko Maleš, iz istih tragičnih i dramatičnih razloga, saborci, sapatnici i saputnici, stigoše goli i bosi na to ne baš pusto britansko ostrvo. Pusta je bila samo tuđina, tuga i nostalgija koja je u početku bila teška svima, pa

U Lesteru 108 milja ili po naški 174 km sjeverozapadno od Londona posjetili smo veliku porodicu Radoja, Milorada iz Podkraja kod Glamoča i njegovu sestru Soku Lončar. Povod za druženje je bila krsna slava Sveti Sava i zajednički ručak u društvenom domu, kojeg su Glamočani zajedno sa Kninjanjima nazvali Tromeđa, a sve u znak sjećanja na mjesto odakle su počeli svoj teški pohod po šumama i gorama preko italijanskih logora ka obećanoj zemlji. Put ih je doveo u Lester, gdje je bilo prilike za zaposlenje, preživljavanje i novi život. Predahnite uz muziku pa ćemo nastaviti.

Po dolasku u Lester, neoženjeni kršni momci iz Glamoča nađuše sebi životne saputnice te započeše novi život. Milorad je našao sreću, oženio se mladom Irkinjom Brižiti, sa njom stekao 7 djece, 4 sina i 3 kćerke. Miloradu je već 90 godina i njegova djeca već uveliko imaju svoj rod i porod. Uz Milorada je i njegov saborac i saputnik Lazo Lončar, koji se svojevremeno htio ženiti, ali isključivo sa djevojkom iz naših krajeva. Za to čuo Milorad, pa poručio svojoj sestri Soki, onih gladnih i jadnih 50. godina, da iz siromašnog Glamoča krene ka njima. Došla Soka, pa se zagledala u kršnoga Lazu, te se zavoljeli, oženili i 4 djece stekli. Nađo smo tamo i Milenka Piljka, 70. koja mu je godina, nesreća ga natjerala da iz Sarajeva bježi, kuda zna, pa eto utočište nađe u rodu svoje supruge Bose. Priča je mnogo, a vremena malo da vam ih sve prenesemo. Ne treba ni da vam napominjemo da svi ovi naši ljudi rado koriste priliku da putem interneta čuju naš silen konac i zvuke rodnog kraja. Da ih ne iznevjerimo, zapjevajmo nešto.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Palati Republike u Banja Luci održana je sjednica organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske krajine 1995. godine. Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja Milorad Dodik izjavio je na konferenciji za novinare u Banja Luci da su danas dogovorene tehničke, logističke i druge pretpostavke za obilježavanje ovog važnog datuma. Dodik je pozvao sve Srbe da dođu 4. augusta u Mrkonjić grad i najavio da će obilježavanju prisustvovati njegova svetost, patrijarh Srpski Porfirije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kompletno rukovodstvo Republike Srpske. U Centru za obuku MUP-a Srpske u Zalužanima potpisani su ugovori sa kadetima 29. klase Policijske akademije i uručeni ključevi novih službenih vozila specijalnoj antiterorističkoj jedinici i žandarmeriji. Ključeve 20 terenskih putničkih vozila Toyota Hilux, 14 terenskih vozila Volkswagen Amarok i 6 kombija Ford Transit vrijednosti 4,6 miliona maraka uručio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Na gradskom groblju u Božovac u Foči obilježene su 34 godine od zločina u Jabuci kada je na kućnom pragu ubijeno 43 Srba. U napadu na ovo područje podno Jahorine, muslimanske snage su masakrirale srpsku nejač, minirale i do temelja, sravnile pravoslavnu crkvu, popalile kuće i pomoćne objekte. Zločinci milosti nisu imali ni za slijepe i nepokretne starice, djevojke i djecu. Najmlađa žrtva bio je 13-godišnji Novo Eles. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas u Beogradu da je za Srbiju najvažnije da postane dio jedinstvenog tržišta Evropske unije i da ima otvorene granice u regionu i ka zemljama Evropske unije. Vučić je posle sastanka sa češkim premijerom Andrejem Babišem na zajedničkoj konferenciji za novinare rekao da ga interesuje ekonomski napredak i da je zahvalan Babišu na podršci Srbiji na njenom evropskom putu. Potrebne su nove ideje i prijedlozi za rješavanje ukrajinskog sukoba, izjavio je državni sekretar Marko Rubio nakon razgovora sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom na marginama samita ASEAN koji se održava na Filipinima. On je istakao da je razgovor sa ruskim ministrom spoljnih poslova bio dobar i iskren i podsjetio da ukrajinska strana nije prihvatila sporazum iz Anchorage-a zbog čega je taj dogovor propao. Sada je potrebno tražiti nove prijedloge i nove ideje, zaključio je Rubio. Prognoza vremena, pretežno sunčano, prijatno toplo, uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, poslije podne uveče kiša, lokalni pljuskovi sa grmljavinom koji se šire od zapada ka istoku. Na jugu Hercegovine je suvo i sunčano, veći dio dana, uveče na oblačenje, naredna noć oblačno, kratkotrajna kiša moguća na istoku. Maksimalna temperatura vazduha danas do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Mnogo stranaka na šalteru. Narod je uvijek u pravu, čak i kada izabere pogrešnog vođu. Ponaša se prirodno, zagađuje prirodu. Siti smo svega i gladnih. Nebeski smo narod. Zemaljski su samo gromovi što nas udaraju.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Četiri pijanca ulaze u kafanu. Trojica se jedva dovuku do šanka, a četvrti se sruši na metar prije njega. Naruče tri rakije, a konobar pita.
1: A za onoga na podu?
2: Njemu? Ništa, on vozi.

0: pita dijete mamu.
1: Mama, da li sam ja išao s tobom i tatom na medeni mjesec?
2: Jesi, sine. Otišao si s tatom, a vratio se sa mamom.

0: Marketing. Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: ...24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
3: Informativni.
2: Otvoreni.
3: Obrazovni.
2: Kulturni.
3: Sportski.
2: Zabavni.
3: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
4: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
3: Radio Republike Srpske.

0: Na početku pregled najvažnijih vijesti.
1: Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja biće održano 4. augusta u Mrkonjić gradu.
0: Generacijama koje dolaze želimo da prenesemo istinu o stradanju i pogromu Srba, izjavio predsjednik organizacionog odbora obilježavanja Milorad Dodik.
1: Jedinicama žandarmerije i SAJ-a predato na upotrebu 40 specijalnih terenskih vozila, vrijednosti 4,6 miliona maraka.
0: Najavljene krivične prijave protiv bivšeg i sadašnjeg rukovodstva radiotelevizije Republike Srpske nastavak su selektivnog i zlonamjernog tumačenja zakona o RTV sistemu, izjavila generalni direktor naše medijske kuće Dijana Milanković.
1: Fudbaleri Borca dočekuju moldavski Petroklub u kvalifikacijama za ligu konferencija.
0: Prevlađuje sunčano uz postepen razvoj oblačnosti, prema večeri i tokom noći mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske Krajine 1995. godine biće održano 4. augusta u Mrkonjić gradu, rekao je danas predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja Milorad Dodik. Dodik je pozvao sve Srbe da dođu 4. augusta u Mrkonjić grad, najavivši da će obilježavanju prisustvovati njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i rukovodstvo Republike Srpske. U prilogu Gordane Stanić.
2: Generacijama koje dolaze želimo da prenesemo istinu o stradanju i pogromu Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja prije 31 godine, jer to nikada ne smije biti zaboravljeno, izjavio je danas predsjednik Milorad Dodik.
3: Znači da pamtimo, znači da želimo da prenesemo novim generacijama saznanje, odnosno istinu o stradanju i pogromu Srba, o etničkom čišćenju koje je urađeno na prostoru Republike Srpske Krajine do tada i sjevernog, odnosno dijela Republike Srpske koji podrazumijeva Grahovo, Glamoč, Drvar, Petrovac i druge opštine. U tom trenutku čak i Mrkonjić grad, Šipovo i druge, Ribnik.
2: Dodik je podsjetio da su pogromom u Oluji trajno ugašena mnoga srpska ognjišta u Hrvatskoj. On je ukazao da se imovinsko-pravna pitanja Srba veoma teško rješavaju, te da je u posljednje vrijeme vidljivi atak na imovinu Srpske pravoslavne crkve u Federaciji BiH.
3: Trajno raselio Srbe. Ono što našeg naroda živi tamo, živi u teškim okolnostima i na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, pogotovo na prostoru Hrvatske, gdje su majorizirani po svim osnovima dnevnog života, da ne govorim o političkim pravima i mnogo čemu drugom, gdje su veoma bezbednostno ugroženi i gdje se njihova imovinsko-pravna pitanja veoma teško i neodrživo rješavaju.
2: Sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, podsjeća Dodik, prije više od decenije dogovoreno je da zajednički bude obilježen dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja.
3: Vjerovatno, s druge strane muslimansko-hrvatske, bit će euforične proslave pobjeda, ali ono što mi moramo da kažemo jeste da pamtimo da ste nas pobili i da niste nikada zbog toga pokajali, pamtimo da pokušavate da prikažete neku normalnost koja s vaše strane podrazumijeva da možete da ubijete Srbina i da ne odgovarate za to, a da su Srbi krivi samo zato što postoje. Mi ćemo jasno izraziti naše političke stavove Republike Srpska na tom skupu, izraziti to i Srbija kroz govor predsjednika Vučića.
2: Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj. Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da je to najmanje što Republika Srpska među najvećim srpskim žrtvama 20. vijeka može da učini za krajiške Srbe.
0: U Centru za obuku MUP-a Republike Srpske u Založanima danas su potpisani ugovori sa kadetima 29. klase Policijske akademije. Uručeni su i ključevi, 20 terenskih putničkih vozila, 14 terenskih vozila i 6 kombija vrijednosti oko 4,5 miliona maraka. Ključeve je uručio premijer Savo Minić. Ovoj manifestaciji prisustvovao je i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i resorni ministar Željko Budimir. Oni su poručili da je MUP Republike Srpske garant mira. Informiše Darko Đurić.
4: Među kadetima koji su danas potpisali ugovore su i Tijana Kasapović,

0: i Mario Vučić. Oni su naglasili da će biti velika čast nositi uniformu MUP-a Srpske i služiti građanima. Oboje su istakli da je policija Srpske sinonim poštenja i časnog poziva.
1: Akademiju sam upisala jer želim da budem dio sistema koji je u službi građana Republike Srpske. Poziv policijskog službenika smatram izuzetno odgovornim, časnim i zahtjevnim i potrudit ću se da sutra u toku službe ispunim sve zahtjeve koji mi se nađu na putu, a sve u cilju zaštite bezbjednosti građana Republike Srpske.
2: Razlog što sam upisao policijsku akademiju je taj što je to jedan vrlo častan i pošten posao i smatram da bezbjednost građana treba biti cilj broj jedan svima nama.
0: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da je danas ugovor potpisalo više od 350 kadeta i naglasio da se Srpska ne treba brinuti za svoju budućnost i bezbjednost, jer kako navodi ima mlade ljude koji vole svoju otadžbinu. Modernizacija policije su, kaže, i novi mladi obrazovani i obučeni ljudi, a ne samo nova oprema.
3: Ovo su mladi ljudi koji su prošli selekciju i počeli nastavu 13. jula, njih 359, od toga 62 devojke, tako da u ovom trenutku imamo punu policijsku akademiju. Srednju školu unutrašnjih poslova naravno ćemo upisati kad počinje i redovna školska godina, tako da smo ovdje danas promovisali i dio vozila koje smo kupili ove godine za Ministarstvo unutrašnjih poslova. 30 miliona smo potrošili za nabavku vozila, to je negdje oko 570 vozila ove godine.
0: U Zalužanima danas su bili i premijer Savo Minić i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Oni smatraju da institucije Srpske odgovorno vode svoju politiku i da kroz adekvatne programe nastoje da usmere mlade ljude na pravi put, a to je, kako su istakli, obrazovanje, ljubav i briga za Srpsku i njenu budućnost.
4: Jačamo svaki dan sve jednu instituciju Republike Srpske i organizacionu jedinicu. Kada je u pitanju Ministarstvo unutrašnjih poslova, mogu reći da je napravljen jedan veliki iskorak opremanja savremenosti, mobilnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova i naši policajci su garant mira.
5: Ne postoji dan da Republika Srpska nije u nečemu bolja, bogatija, opremljenija i organizovanija. Danas svjedočimo jednom od tih dana koji se jasno vide. I naše zadovoljstvo je veliko zato što imamo ne samo visoko obučene i etičke generacije policajaca, specijalaca i žandarmerije, nego imamo i vrhunsku opremu sa kojom se služi.
0: Modernizacija policije Republike Srpske ključna je za mirniju i bezbjedniju budućnost, poručili su zvaničnici Republike iz Centra za obuku policije u Zalužanima kod Banja Luke. Ulaganja u savremeniju policiju, kako su naveli, bit će nastavljene i u budućnosti.
6: A ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da cilj nedavne policijske racije u diskoteci Enigma na Palama je bio organizovani kriminal i naglasio da će MUP nastaviti borbu protiv toga. On je dodao da je MUP dobio određene podneske i predstavke građana koji smatraju da su oštećeni u ovoj akciji.
3: Mi smo u tom trenutku napali organizovani kriminal. Javnost je doživjela da smo mi napali građane na Palama. Ako je bilo nelagodnosti i slučajeva gdje je prekoračeno ovlaštenje od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, mi ćemo kroz naš unutrašnji mehanizam, kroz našu službu za zaštitu zakonitosti i integriteta u radu i jedinicu za profesionalne standarde provedemo po svim podnescima i po svim žalbama postupke protiv tih pripadnika. Za sada mi imamo određene podneske, odnosno predstavke građana koji se smatraju oštećeni u ovim slučajima, ali ja vas posjećam, što sam već rekao, da je meta bio organizovani kriminal i mi ćemo nastaviti da se borimo protiv organizovanog kriminala. I ja molim građane samo da shvate da policija Republike Srpske postoji zbog njih.
6: Slušate Dnevnik. Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Dijana Milanković izjavila je povodom najavljenog podnošenja krivične prijave poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Jasmina Emrića i Šemsudina Mehmedovića protiv 14 sadašnjih i bivših direktora i članova upravnih odbora RTRS-a da je riječ o selektivnom iznošenju činjenica i pokušaju dodvoravanja biračima u Federaciji BiH.
7: Milankovićeva je između ostalog posjetila na činjenicu da federalna televizija ne naplaćuje taksu na cijeloj teritoriji federacije na što ih zakon obavezuje. To je, kaže, direktno kršenje zakona zbog čega RTRS od federalne televizije potražuje više

0: od 197 miliona maraka. Ona je dodala da prema izvršnoj ispravi Radio Televizije Republike Srpske je od BH TV-a dosuđen iznos od 17,7 miliona maraka koji ni do danas nije plaćen.
1: Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj sjednici u Banja Luci odluku o izmjenama i dopunama odluke o određivanju prioritetnih projekata koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava u okviru programa javnih investicija Republike Srpske u ovoj godini sa raspodjelom sredstava, a kojom je obuhvaćeno 12 projekata ukupne vrijednosti 17 miliona maraka.
0: U odluci su navedeni novi projekti koji će biti realizovani na području opština Kotor Varoš, Ribnik, Bijeljina, Bratunac, Osmaci, Sokolac, Novo Goražde, Han Pjesak, Kalinovik i Čajliće. Iz sredstava namijenjenih za investicije, u skladu sa operativnim sredstvima, bit će podržana i rehabilitacija puta istočni Mostarne Vesinje u dužini od 2,5 km.
1: Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović razgovarala je danas sa otpravnikom poslova Američke ambasade u BiH Johnom Ginkelom o daljem unapređenju svih vidova saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa posebnim akcentom na ekonomiju i energetiku.
0: Cvijanovićeva je navela na X-u da je tokom susreta bilo riječi o aktuelnim političkim temama u Republici Srpskoj i BiH.
1: Potrebne su nove ideje i predlozi za rješavanje ukrajinskog sukoba, izjavio je državni sekretar Marko Rubio nakon razgovora sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom na marginama samita ASEAN koji se održava na Filipinima.
0: On je istakao da je razgovor sa ruskim ministrom spoljnih poslova bio dobar i iskren i podsjetio da ukrajinska strana nije prihvatila sporazum iz Enkoridža, zbog čega je taj dogovor propao. Sada je potrebno tražiti nove prijedloge i nove ideje, zaključio je Rubio.
1: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Centralna izborna komisija BiH žrijebanjem je utvrdila redosled 82 politička subjekta na glasačkom listiću za opšte izbore u oktobru ove godine. Žrijebanje je prvi put provedeno elektronskim putem, kao što će i ovogodišnji izbori prvi put biti provedeni uz izbornu tehnologiju. Da li će dovesti do poštenih izbora ili će izazvati haos na biralištima i sumnje u projektovanje rezultata. Iz CIK-a navode da će i pored skeniranja glasački listići biti brojani ručno. Pripremila Milena Bjelica.
2: Prvi put u BiH elektronskim putem izvršeno je ždrijebanje političkih subjekata ovjerenih za učešće na izborima, i to 49 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Prvi put će i izbori biti sprovedeni uz tehnologije koje bi navodno trebale da spriječe zloupotrebe i manipulacije izbornim rezultatima. Ipak birači i dalje ne znaju kako će tačno izgledati glasački listić i teći izborni proces, što stvara sumnje u regularnost samih izbora. Član Centralne izborne komisije Željko Bakalar objašnjava da će na glasačkim listićima biti ispisani samo nazivi političkih stranaka, bez imena kandidata.
3: Pilot projekat je pokazao da glasački listići koji sadrže sva imena i prezimena kandidata su bili nekontrolirano dugi, što je usporavalo proces. Ovo je, dakle, pokušaj Središnjeg izbornog povjerenstva da iskoristi svoju zakonsku mogućnost da odredi sadržaj i formu glasačkog listića.
2: Više listića, veći i rizik od zabune među biračima. Uvođenjem skenera znatno se mijenja tradicionalni način glasanja, što može dovesti i do smanjenja odziva birača. A biometrijska identifikacija birača opet baca sumnju na zloupotrebu ličnih podataka. Bivši član CIK-a Branko Petrić tvrdi da je ovim izborni proces obesmišljen.
4: Način glasanja je otuđen od prosječnog glasača. Glasači su ili mogu biti zbunjeni i lako mogu biti dovedeni u zavladu. A eventualne manipulacije koje bi se nakon glasanja napravile su neprovjerljive. Ne znamo ko bi ih mogao provjeriti nego onaj administrator, to jest onaj koji bi te manipulacije i napravio.
2: Pored skeniranja bit će obavezno i ručno brojanje glasova, čiji će rezultati biti upoređeni. Nakon toga CIK će donijeti adekvatne odluke, što otvara nove sumnje u efikasnost sistema. Uz to brojanje će se vršiti u glavnom centru u Sarajevu.
1: Predstavnici Udruženja povrtara i voćara Republike Srpske upozoravaju da ove godine nije moguće osigurati poljoprivredne usjeve.

0: jer su osiguravajuće kuće odustale od takve vrste osiguranja. Ističu da su zbog sve većih vremenskih rizika proizvođači ostali bez zaštite od štete. Iz protivgradne preventive Republike Srpske ističu da bi šteta od poslednjeg nevremena, koje je zahvatilo Hercegovinu, bilo znatno veća da nije bilo pravovremenog djelovanja raketama. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
1: Poljoprivrednici u Republici Srpskoj u maju su upoznati sa zvaničnim stavom osiguravajućih kuća da u ovoj godini neće imati mogućnost osiguravanja usjeva. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović naglašava da je osiguranje i jedini način da se očuva proizvodnja i nadoknade eventualne štete. Poziva institucije da radi obezbeđivanja sigurnije poljoprivredne proizvodnje uspostave sistem agrarnog osiguranja.
2: Država koja nema svoje agrarno osiguranje i ne štiti svoje proizvođače, znači tu nema neke sreće i neke proizvodnje i sigurno nećemo moći u narednom periodu da proizvodimo na ovako skupim repromaterijalima i na ovako globalnim vremenskim promjenama.
1: I u oblasti ratarstva posljednjih godina oslanjali su se na osiguranje usjeva. Proizvodnja na otvorenom postaje sve neizvjesnija, zbog čega postoji i bojazan da bi veliki broj poljoprivrednika mogao odustati od zemljoradnje, smatra predsjednik Udruženja povrtara Darko Ilić.
3: Na svaki dolazak tog istog oblaka ili nečega strijepite. Osigurani niste, znači sve je u nekim božjim rukama, samo je pitanje sreće. Da se organizuje jedan ili više čak sastanaka, da se radi na nekom drugom načinu osiguravanja proizvodnje. Da se u nekom budžetu agrarnom ili na neki bilo koji način pokuša iznaći rješenje da se da mogućnost poljoprivrednim proizvođačima da osiguraju.
1: Nevrijeme koje je prethodnih dana zahvatilo dijelove Hercegovine, posebno Nevesinje i Berkoviće, nije uspjelo u potpunosti da spriječi ni protivgradna preventiva Republike Srpske. Direktor Tihomir Dejanović kaže da bi šteta bila i značajno veća da nije adekvatno djelovano. Prema njegovim riječima, štetu je prouzrokovao takozvani superćelijski oblak formiran na nezaštićenom području Federacije. Oko 90% ukupne teritorije Republike Srpske pod zaštitom je protivgradne preventive, ali problem predstavljaju zabrane djelovanja u pograničnim krajevima kao i neophodne dozvole od kontrola letova.
4: Pojedinim dijelovima Republike Srpske je ovih dana dešavalo da nisu imali dozvole za dejstvo. U Federaciji Bosne i Hercegovine mi imamo protivgradnu zaštitu samo na dijelu Tuzlanskog kantona i cilj nam je u budućnosti da se proširimo na čitavu Bosnu i Hercegovinu upravo kako bi preduprijedili razvoje ovakvih oblaka superćelijskih pa i onih običnih jednoćelijskih koji ulaze sa nebranjenog dijela i nanose štete na branjenom području.
1: Dejanović je rekao da je u prethodnih 15 godina u modernizaciju protivgradnih sistema uloženo oko 40 milijuna maraka. U saradnji sa Predorskim aeroklubom već narednog mjeseca očekuje i dejstvo iz vazduha na gradonosne oblake. Istovremeno, vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici odobrila je protivgradnoj preventivi Republike Srpske da postavi automatske protivgradne stanice na području grada Prnjavora. U okviru projekta uspostavljanje tehničkog meteorološkog servisa i modernizacija sistema protivgradne zaštite Srpske, predviđena je izgradnja mreže ovakvih protivgradnih stanica na cijeloj teritoriji Srpske.
0: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da će biti nastavljena podrška preduzeću aerodromi Republike Srpske. On je posle razgovora sa rukovodstvom ovog preduzeća rekao da aerodrom u Banja Luci iz godine u godinu znatno povećava broj putnika. Vršilac dužnosti direktora preduzeća Aerodromi Republike Srpske, Valentina Kecman, navela je da je izuzetno važno da aerodrom bilježi veliki uspon i razvoj, kao i rekordne rezultate kada je riječ o broju putnika uz intenzivan rad na širenju mreže linija.
5: Moram da kažem dolaskom nove vlade i da sadašnji ministar saobraćaja i veza i premijer su prepoznali važnost aerodroma i da su najbolji dani aerodroma i Republike Srpske i Banja Luke upravo pred nama. Ovdje su i došli ljudi sa svjetskih destinacija, šef kabinskog osoblja i šef dispečerskoj službe sa Etihad aerodroma. Je Banja Lučanka koja se vratila u svoj grad i ona je danas ovdje šef nastavnog centra. Tako da imamo i svjetska iskustva sa najvećih svjetskih aerodroma.
6: Kada intenzivno radimo na širenju mreže linija, čak i u ovom momentu,

0: tu kada je izuzetno teška situacija u avijaciji što se tiče i kerozina na tržištu i cijene karata i kada većina aviokompanija zapravo ne širi svoju mrežu nego tu mrežu smanjuje zbog situacije na tržištu.
1: Poreska uprava Republike Srpske i grad Gradiška potpisali su protokol o pristupu podacima iz evidencije Poreske uprave. Definisano je da će gradu Gradiška, koji se nalazi u fazi digitalizacije svojih usluga, biti omogućen pristup podacima iz evidencije Poreske uprave koji se odnose na stanje poreskih obaveza i prihode poreskih obveznika. Evo što su tim povodom izjavili Goran Maričić, direktor Poreske uprave, i Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške.
2: Olakšaće svakom slučaju ostvarivanje određenih prava građana u smislu lakšeg vođenja upravnih administrativnih postupaka, što znači da će uštediti i vrijeme i novac građanima i privredi.
3: Na ovaj način smo izbjegli da bukvalno biću direktan šetamo građane od institucije do institucije. Građanin dolazi u gradsku upravu grada Gradiške, podnosi zahtjev za ono što mu treba, a gradska uprava u ime njega, evo putem i ovog protokola, pribavlja sve neophodne dokumente, a sve u svrhu digitalizacije rada lokalne uprave grada Gradiška.
1: Slušate Dnevnik. 34 godine su od prvog masovnog stradanja fočanskih Srba u proteklom ratu, kada su muslimanske jedinice u 18 sela mjesne zajednice Jabuka svirepo ubile i masakrirale 43 mještana, među njima nevinih i nemoćnih civila. Iako postoje brojna svjedočanstva za ovaj zločin, niko od naredbodavaca i izvršilaca nije odgovarao. Radivoje Obrenović.
4: I tišina groblja svjedoči da je bez milosti svirepo ubijen 13-godišnji Novoelez. Svjedoci tvrde da su bjesomučno poubijani slijepa starica Milka Kovač, nepokretna Zorka Simović i veteran borac bitke na Sutjesci i Sremskog fronta Miloš Vuković. U Jabuci je ostala pustoš. Sa potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma pripala je Federaciji BiH, pa se preostalo srpsko stanovništvo moralo raseliti. Posmrtni ostaci većine ubijenih Jabučana preneseni su na groblje Božovac u Foči. Ljubiša Simović, svjedok stradanja Srba u Jabuci kod Foče.
5: Svake godine ponavljam da je bilo tu iživljavanja na leševima. Bio sam očividac koji je vidio sve to, psivanja i slova u i klanja i svakih raznih masakriranja.
4: Živih svjedoka je sve manje, zbog čega nepravda što niko nije kažnjen zadaje još veću bol. Porodice očekuju da naredbodavci i izvršioci dobiju zasluženu kaznu. Pozivaju svjedoke da se odazovu pravosuđu i istinom dokažu da je nad Srbima u Jabuci počinjen strašan zločin. Neđo Mastilo, svjedok stradanja Srba u Jabuci kod Foče.
6: Mada ima još među njima izvršilaca koji su učesnici bili i čak se hvale preko sredstava informisanja kako su bili učesnici u toj akciji na Jabuku. A to bi trebalo tužilaštvo malo da se pozabavi oko toga i da vidi ko su ti ljudi i šta su radili.
4: Ljubiša Simović, svjedok stradanja Srba u Jabuci kod Foče.
5: Poruka ovim mojim ljudima iz Jabuke, ljudi moji, dajmo se, udostojimo, dajmo reći ono što smo vidjeli, nećemo ništa izmišljati. Znači, desilo se, niko nije slagao da je ubijeno 43 čovjeka, znači. Tako da evo ovim putom apelujem na sve pozive koje zove SIPA i tužilaštvo da se odazovu, da se dadne izjava, pa onoliko koliko ko zna.
4: Služenje parastos, porodice, rodbina i delegacije prislužile su svijeće i položile vijence na centralno obilježje i grobove stradalih Srba iz fočanske Jabuke.
1: Vlada Republike Srpske osvojila je informaciju o organizaciji manifestacije 61. Kočićev zbor, koja će biti održana od 27. do 30. augusta ove godine.
7: Program jedne od najznačajnijih književnih i kulturnih manifestacija u Republici Srpskoj biće realizovan na više lokacija u Banja Luci, Beogradu, Stričićima, Jelički i Gomionici. Centralni dio programa bit će održan u Stričićima uz bogat kulturno-umjetnički program, besjedu dobitnika Kočićeve nagrade, nadmetanja u tradicionalnim narodnim vještinama i sportovima i tradicionalnu boljavinu bikova.
1: Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke osvojilo je 4 zlatne medalje na završenom horskom festivalu u Bratislavi. Turistička organizacija

0: Organizacija grada Prijedora pod pokroviteljstvom grada po 19. put organizovala je etno izložbu Zlatne ruke Podkozarja. Manifestacija okuplja čuvare tradicije koji svojim rukotvorinama pokazuju da stare vještine i običaje i danas imaju važno mjesto u savremenom društvu. Opširnije Milana Đurđić.
1: Na ovoj etnoj izložbi predstavljene su narodne rukotvorine, koje čuvaju tradiciju i svjedoče bogatom kulturnom nasljeđu za buduće generacije, rekla je direktor turističke organizacije Prijedora Dijana Kneževića Ramanda. Ove godine izložba nije samo izložbenog karaktera, već i prodajnog, dodala je Ramanda.
2: Ove godine za sve izlagače, ali i za naše posjetioce grada, obezbijedili jednu radionicu grčarstva koju će voditi akademski slikar Jungić iz Banja Luke. Naravno, on će da zajedno sa polaznicima male škole ili edukativne radionice grčarstva da izrađuju nekadašnje drevne predmete od gline. Imamo, znači, ove godine 8 udruženja, 14 samostalnih izlagača i dvije radionice koji sa nama zajedno već godinama druže se na Zlatnim rukama Podkozarja.
1: Književna nagrada Šušnjar u 2026. godini dodijeljena je srpskom književniku Đorđu Brujiću za knjigu poezije Glinska srijeda. Ova nagrada dodjeljuje se afirmisanom piscu svih književnih rodova i vrsta, koji stvara u duhu srpske književne tradicije i jezika, njeguje kulturno nasljeđe i srpsku duhovnost, te podstiče plemenita i patriotska osjećanja.
0: Fudbaleri borce ugostit će večeras šampiona Moldavije Petro Kub u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Opširnije Aleksandra Perić.
3: Borac večeras nastavlja takmičenje na evropskoj sceni duelom protiv šampiona Moldavije Petro Kuba. U banjalučkom klubu kažu da igraju protiv kvalitetnog protivnika, ali da vjeruju da će uz pomoć publike ostvariti pobjedu. Trener borca Vinko Marinović.
4: Ekipa koja je dosta fizički moćna, ima jako brzi igrač u fazi napada i sigurno da ja Petru moramo biti jako oprezni. Mi želimo da prije svega moramo da budemo agresivni od prvog minuta, da zaključimo moramo biti hrabri, u ovom tome da mi imamo loptu jer mi želimo ipak da kontrolišemo taj ritam i tok utakmice. Sigurno nas očekuje prijedna zahtjevna utakmica, očekujem da ekipa odigra na tom nivou jer mislim da mi imamo kvalitet i da to možemo.
3: Iako se spekulisalo da će napadač Luka Juričić napustiti redove borca, najbolji strelac Premier lige Bosne i Hercegovine prošle sezone s crveno-plavim produžio je ugovor do 2028. godine.
4: Krenuli smo se jako dobro za njih, vjerujemo u sebe i prošlu utakmicu smo malo podbacili, nismo bili na svojoj razini, ali evo dobra stvar u nogometu što nova utakmica odmah dolazi 7 dana i imamo priliku ispraviti se za prošlu utakmicu. I želim naglasiti da Petro Kub, mi smo tu igramo na domaćem terenu i mi smo favoriti i tako ćemo se postaviti od prvog minuta jako čvrsto i agresivno i idemo u tri gole.
3: U sastavu borca za duel protiv Petro Kuba je i golman Mladen Jurkas. Meč između borca i šampiona Moldavije igra se od 20 časova i 30 minuta, a prenosit će ga Televizija Republike Srpske. Revanš susret biće odigran za 7 dana u Moldaviji.
0: Prevlađuje sunčano, uz postepen razvoj oblačnosti, prema večeri i tokom noći mogući su lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Sutra postepeno razvedravanje, sunčano i nešto svježije. O vremenu meteorolog Đorđe Todić.
5: U 14 časova Sokolac, Han, Pijesak i Čemerno imaju 20 stepeni, Kneževo 22, Gacko 23, Srebrenica 24, Drinić, Mrkonjić-Grad, Rudo, Foča i Šipovo 25, Višegrad, Zvornik, Novi Grad 26, Bileća, Ribnik, Srbac 27, Bijeljina, Doboj, Trebinje 28 i Banja Luka i Prijedor najtopliji sa 29 stepeni. Danas sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti koje kasno poslije podne i uveče donosi lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom koje se šire od zapada ka sjeveru i istoku. Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno, a slabe kiše će biti ponegdje na istoku. Prije podne djelimično razvjedravanje pa će tokom dana biti sunčano uz promjenljivo oblačnost i svježije. Lokalno su poslije podne uglavnom u brdsko-planinskim predjelima na istoku mogući kratkotrajna kiša ili pljusak, a uveče i na

0: naredne noći pretežno vedro u svim predjelima. Minimalna temperatura vazduha sutra od 10 do 15, na jugu do 18, a u višim predjelima od 7. Maksimalno dnevno od 20 do 27, na jugu oko 30, a u višim predjelima od 16 stepeni.
1: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dan.
2: Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u održanoj akciji Oluja bit će održano 4. augusta u Mrkonjić gradu.
1: Generacijama koje dolaze želimo da prenesemo istinu o stradanju i pogromu Srba, izjavio predsjednik organizacionog odbora obilježavanja dana sjećanja Milorad Dodik.
2: Jedinicama žandarmerije i SAJ-a predato na upotrebu 40 specijalnih terenskih vozila vrijednosti 4,6 miliona maraka.
1: Najavljene krivične prijave protiv bivšeg i sadašnjeg rukovodstva radiotelevizije Republike Srpske nastavak su selektivnog i zlonamjernog tumačenja zakona o RTV sistemu, izjavila generalni direktor naše medijske kuće Dijana Milanković.
2: 16:32, radiotelevizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.

Poštovani slušalci, dobar dan. U prvom satu današnjeg mozaika možete da slušate. Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja bit će održano 4. augusta u Mrkonjić gradu. Generacijama koje dolaze želimo da prenesemo istinu o stradanju i pogromu Srba, izjavio predsjednik organizacionog odbora obilježavanja Milorad Dodik. Jedinicama žandarmerije i SAJ-a predato na upotrebu 40 specijalnih terenskih vozila vrijednosti 4,6 miliona maraka. Za RTRS je govorio predsjedavajući kluba Srba u Domu naroda parlamentarne skupštine.

0: Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske Krajine 1995. godine bit će održano 4. augusta u Mrkonjić gradu, rekao je danas predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja Milorad Dodik. Dodik je pozvao sve Srbe da dođu 4. augusta u Mrkonjić grad.
1: Danas smo ovdje u Banja Luci organizovao sastanak organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice Hrvatsko-muslimanskog pogroma Srba iz Republike Srpske Krajine, iz Republike Srpske, koji se desio 1995. u augustu mjesecu. To radimo ove godine u Mrkonjić gradu. To je republička manifestacija zajedno sa vladom Republike Srbije. Svake godine se održava na izmjenično, jednom u Republike Srpskoj, jednom u Srbiji. Dogovorili smo sve tehničke, logističke i druge pretpostavke za održavanje ove manifestacije. Pozivamo sve ljude iz ovog dijela i iz čitavog srpstva da dođu u Mrkonjić. Tamo će se okupiti predstavnici države Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić sa svojim

timom, a posebno tu će biti njegova svetost patrijarh u ime Republike Srpske, čitavog rukovodstva Republike Srpske. Pozivamo sve okolne opštine i gradove da obezbede organizovan prevoz ljudi toga dana. Manifestacija se održava 4. augusta u 8 sati naveče i želimo da to obezbedimo na najbolje mogućem nivou. Okupljanje i veliko prisustvo ljudi znači da ne zaboravljamo, znači da pamtimo, znači da želimo da prenesemo novim generacijama saznanje, odnosno istinu o stradanju i pogromu Srba, o etničkom čišćenju koje je urađeno na prostoru Republike Srpske Krajine do tada i sjevernog, odnosno dijela Republike Srpske koji podrazumijeva Grahovo, Glamoč, Drvar, Petrovac i druge opštine. U tom trenutku čak i Mrkonjić, Grad, Šipovo i druge, Ribnik, koji su bili očišćeni od Srba. Daytonskim sporazumom je vraćen smo jednom dijelom, ali ostalo je značajan dio našeg stanovništva i teritorije čisto srpske na prostoru Drvara, Petrovca, Glamoča, Grahova i, i Petrovca, da, Drvara sam rekao. U svakom slučaju, ovo je važan događaj za Republiku Srpsku. To je dio manifestacije koje Republika Srpska i Srbija organizuju zajednički obilježavajući važne događaje za srpski narod. Pogrom Srba sa ovih prostora sigurno je važan događaj. On je trajno ugasio mnoga srpska ognjišta, trajno raselio Srbe. Ono što našeg naroda živi tamo, živi u teškim okolnostima i na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, pogotovo na prostoru Hrvatske, gdje su majorizirani po svim osnovima dnevnog života, da ne govorim o političkim pravima i mnogo čemu drugom, gdje su veoma bezbednostno ugroženi i gdje se njihova imovinsko-pravna pitanja veoma teško i neodrživo rješavaju. Tu posebno u posljednje vrijeme vidimo atake na imovinu Srpske pravoslavne crkve širom federacije i želimo da poručimo da smo spremni da se borimo za svaki vid našeg egzistencije na tim prostorima, jer su Srbi tu dramatično bili većina na svim tim prostorima i očišćeni su etnički. Jedini pravi primjer etničkog čišćenja su upravo ovi prostori i plus Sarajevo, gdje se iz Sarajeva izbacilo 156.000 Srba koji su morali da odu. Nažalost, mi imali smo mnoge stradale, a Petrovačka cesta je najbolji simbol, odnosno najbolje simbolizuje okrutnost koju su ubice iz Hrvatske i muslimanske vojske imali prema nezaštićenim civilima koji su napustili čak prostor Hrvatske i koji su došli na prostor Republike Srpske, jer je tad to bila Republika Srpska, i oni su bombardovani samo zato što je bila kolona izbjeglička Srba i tamo su ubijeni, sve znamo iz istorije kako to je išlo i ponavlja se uvijek. Vjerovatno, kada bi se ponovo dešao neki egzodus, da bi se ponovo ponovila je takva ista priča o Petrovačkoj cesti. U svakom slučaju, važan događaj, veoma važan. Zahvaljujem se predsjedniku Vučiću, jer on, kada je došao prije 13-14 godina, 11. 12. godine, na mjesto predsjednika vlade, mi smo se dogovorili da obilježavamo ovaj događaj i prvi put smo to uradili na mostu u Rači, gdje smo obilježili upravo ovaj događaj. Mnogi su tada mislili da se to neće održati, ali ja moram da kažem da evo sve ove godine mi to održavamo i da je to postala kultna priča u kalendaru naših obilježavanja stradanja. Nažalost, veoma malo pobjeda koje obilježavamo, uvijek je najčešće to parastosi, uvijek su to obilježavanje stradanja srpskog naroda. Vjerovatno, s druge strane, muslimansko-hrvatske bit će euforične proslave pobjeda, ali ono što mi moramo da kažemo jeste da pamtimo da ste nas pobili i da niste nikada zbog toga pokajali. Pamtimo da pokušavate da prikažete neku normalnost koja s vaše strane podrazumijeva da možete da ubijete Srbina i da ne odgovarate za to, a da su Srbi krivi samo zato što postoje. Mi ćemo jasno izraziti naše političke stavove Republike Srpska na tom skupu, izraziti to i Srbija kroz govor predsjednika Vučića. Patrijarh Porfirije, on će, pored molitve i parastosa, održati besedu, tako da mislim da svi oni koji dođu, a očekujem da će doći značajan broj ljudi, imaće naravno da čuju najvažnije stavove najvažnijih srpskih nacionalnih institucija, Republike Srpske, države Republike Srpske, države Srbije i Srpske pravoslavne crkve.

0: 17 časova, 15 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske. U Centru za obuku MUP-a Srpske u Zalužanima danas su potpisani ugovori sa kadetima 29. klase Policijske akademije. Uručeni su i ključevi 20 terenskih putničkih vozila, 14 terenskih vozila i 6 kombija, vrijednosti oko 4,5 miliona maraka. Ključeve je uručio premijer Savo Minić. Ovoj manifestaciji prisustvovao je i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i resorni ministar Željko Budimir. Oni su poručili da je MUP Srpske garant mira. Darko Đurić.
1: Među kadetima koji su danas potpisali ugovore su i Tijana Kasapović i Mario Vučić. Oni su naglasili da će biti velika čast nositi uniformu MUP-a Srpske i služiti građanima. Oboje su istakli da je policija Srpske sinonim poštenja i časnog poziva.
2: Akademiju sam upisala jer želim da budem dio sistema koji je u službi građana Republike Srpske. Poziv policijskog službenika smatram izuzetno odgovornim, časnim i zahtjevnim i potrudit ću se da sutra u toku službe ispunim sve zahtjeve koji mi se nađu na putu, a sve u cilju zaštite bezbjednosti građana Republike Srpske.
3: Razlog što sam upisao Policijsku akademiju je taj što je to jedan vrlo častan i pošten posao i smatram da bezbjednost građana treba biti cilj broj jedan svima nama.
1: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da je danas ugovor potpisalo više od 350 kadeta i naglasio da se Srpska ne treba brinuti za svoju budućnost i bezbjednost, jer kako navodi ima mlade ljude koji vole svoju otadžbinu. Modernizacija policije

0: gdje su, kaže, i novi mladi, obrazovani i obučeni ljudi, a ne samo nova oprema.
1: Ovo su mladi ljudi koji su prošli selekciju i počeli nastavu 13. jula, njih 359, od toga 62 devojke, tako da u ovom trenutku imamo punu policijsku akademiju. Srednju školu unutrašnjih poslova naravno ćemo upisati kad počinje i redovna školska godina, tako da naš proces školovanja neprekinuto traje. Također, ovdje je danas s nama i predsjednik Narodne skupštine i predsjednik Vlade Republike Srpske. Ja moram da se obojici zahvalim na podršci radu Ministarstva unutrašnjih poslova. Predsjedniku Vlade se posebno zahvaljujem u podršci u ovome procesu opremanja i modernizacije Ministarstva unutrašnjih poslova, tako da smo ovdje danas promovisali i dio vozila koje smo kupili ove godine za Ministarstvo unutrašnjih poslova. 30 miliona smo potrošili za nabavku vozila, to je negdje oko 570 vozila ove godine. Ta vozila su različitih tipova, različitih namjena, gotovo da nema ni jednog vozila koje se koristi i brenda da nije uključen sada u Ministarstvo unutrašnjih poslova i sa tim smo podigli i mobilnost i operativnost rada Ministarstva unutrašnjih poslova. Naravno, Vlada je pomogla i ostale projekte, kao što je projekat koji sad implementiramo, to je projekat radio telekomunikacijone mreže. Imaćemo jedan takav sistem veze, kolokvijalno da kažem, koji nema niko u regionu i on će pomoći da policija radi. Policija svaki dan radi svoj posao. Neki dan ste imali situaciju vrlo tešku u Kneževu, pa ste nakon toga imali situaciju sa pedofilima iz Tuzle koje smo uhapsili. Nakon toga smo imali situaciju gdje smo za jedan dan riješili pitanje napada bombom na porodičnu kuću u Kotor Varoši. Da bismo to radili, mi moramo biti opremljeni.
0: U Zalužanima danas su bili i premijer Savo Minić i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Oni smatraju da institucije srpske odgovorno vode svoju politiku i da kroz adekvatne programe nastoje da usmere mlade ljude na pravi put, a to je, kako su istakli, obrazovanje, ljubav i briga za Srpsku i njenu budućnost.
2: Jačamo svaki dan sve jednu instituciju Republike Srpske i organizacionu jedinicu. Kada je u pitanju Ministarstvo unutrašnjih poslova, mogu reći da je napravljen jedan veliki iskorak u smislu opremanja, savremenosti, mobilnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, da ćemo sa sistemom veze biti dosta, neću reći sigurniji, ali mogu reći i tako, nego bit ćemo dosta operativniji. Ministarstvo unutrašnjih poslova i naši policajci su garant u Republici Srpskoj, garant mira. Oni garantuju i imovinu, garantuju sve ono što u Republici Srpskoj u ovom momentu treba da bude. I ono što je još najbitnije, pogledajte koliko u Republici Srpskoj nemamo slučajeva kao što je to u Federaciji. Policija Republike Srpske ne bi dozvolila, ili ako bi do toga došlo, odmah našla vinovnike i riješila napad na bilo koga. Svi koji žive u Republici Srpskoj i svi koji dođu u Republiku Srpsku. Mislim da je to najbitnija poruka. Se osjećaju sigurno, zato što to i jeste tako. Zato što policija radi svoj posao. A mi koji smo u prilici da nešto uradimo, radimo maksimalno u smislu da se trenutno u Ministarstvu unutrašnjih poslova nabavlja najveća flota vozila od kako postoji ministarstvo u jednom komadu, da tako kažem. Kada je u pitanju i sva ostala oprema o kojoj je jednim dijelom ministar govorio, kao i ona koja se ne govori javno, a to znači da smo sposobni da održimo mir i stabilnost u Republici Srpskoj i sve jednom građaninu Republike Srpske, bez obzira na njegovu nacionalnu pripadnost, garantujemo mir, garantujemo za njegov život, garantujemo za njegovu imovinu, ali isto tako i garantujemo za institucije Republike Srpske i sprovođenje zakona Republike Srpske. Ovo je još jedan u nizu dana gdje postajemo jači i bolji i uspješni.
3: Ne postoji dan da Republika Srpska nije u nečemu bolja, bogatija, opremljenija i organizovanija. Danas svjedočimo jednom od tih dana koji se jasno vide. I naše zadovoljstvo je veliko zato što imamo ne samo visoko obučene i etičke generacije policajaca, specijalaca i žandarmerije, nego imamo i vrhunsku opremu sa kojom se služi i mogućnosti da, kao što je ministar rekao, reaguju momentalno. Oni nisu samo čuvari nasljeđa, nego i naše budućnosti. I ja se nadam da ćemo i u buduće pratiti, da kažemo, tehnološki razvoj, opremljenost, brzinu kojom policija treba da reaguje i da će sve institucije Republike Srpske tu stajati ne samo na usluzi, nego i projektovati još bržu, bolju i opremljenu budućnost. I zato sam sretan što smo postigli tu vrstu, da kažem, unutrašnjeg, ljudskog i nacionalnog i državotvornog konsenzusa, šta znači da smo svi sigurni koji radimo na bilo kojem mjestu i u svojim porodičnim kućama, u operativnim salama.
0: Modernizacija policije

Republike Srpske ključna je za mirniju i bezbjedniju budućnost, poručili su zvaničnici Republike iz Centra za obuku policije u Zalužanima kod Banja Luke. Ulaganja u savremeniju policiju, kako su naveli, bit će nastavljene i u budućnosti.

0: Premijer Savo Minić izjavio je danas da sud BiH podržava nelegalne radnje, što je vidljivo i iz činjenice da je odgodio izvršenje rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. On je podsjetio da je sud BiH jedva dočekao da Kristijan Šmit izmijeni krivični zakon i da nakon toga, kako je ocijenio, sudi mimo svih zakona.
1: Sud podržava i sud je upravo cijelo vrijeme iz svog postojanja i svog rada podržavao sve ono što je loše. I moja poruka i ideji da ostane u okviru zakonske nadležnosti, da ne pravimo problem i da ne pravimo nešto što može dovesti do nenadoknadive štete. A sud Bosne i Hercegovine, šta da vam kažem, vidjeli ste svo ovo vrijeme kako radi. Prvo, to je sud koji je mimo svih regula, to je sud koji je jedva dočekao da visoki predstavnik mimo svih i visoki predstavnik koji nije imenovan u skladu sa propisima, izmijeni krivični zakon mimo svih regula, da sudi. Što onda očekivati ovu za ideju? Ovo im je onako nešto usput. Ali zato jačamo institucije Republike Srpske i zato poruka ideji da ostane u okviru svojih nadležnosti.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
0: 17 časova, 32 minuta. Predsjedavajući kluba Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović poručio je da trojica SNSD-ovih delegata ni po koju cijenu neće pristati na usvajanje izmjena zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i sudu BiH u drugom čitanju ako ne budu prihvaćeni njihovi amandmani da sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH bude u Banja Luci, a da se sjedište VSTS-a vrati u istočno Sarajevo kako je bilo predviđeno kada je formirana ta institucija. Nović pojašnjava koje političke snage blokiraju ako pokazuje spremnost za razgovor. Otkriva i ko je direktno uticao na SDS-ovog delegata Želimira Neškovića da prije nepune dvije godine odustane od prijedloga zakona o Ustavnom sudu BiH. Sa Sredojem Nović razgovarao je kolega Gvozden Šarac.
2: Gospodine Noviću, usvajanje dva takozvana evropska zakona o sudu i Visokom sudskom tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine izaziva i zaista oprečne i burne rasprave, kako u javnosti, tako i ovdje i na sjednicama oba doma parlamentarne skupštine. Usvojeni su u prvom čitanju na posljednjoj sjednici Doma naroda i već je tada od strane dijela kluba Srba, opozicijenih delegata, stigla optužba na račun većinskog kluba delegata, dakle iz SNSD-a, da ste pristali da sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH bude u Sarajevu. Već tada ste rekli i vi i vaše kolege da ćete amandmanima djelovati kao što ste potvrdili u narednim danima. Kako tumačite prije svega te optužbe i hoće li zaista ovaj zakon biti usvojen ako sjedište apelacionog odjeljenja ne bude negdje u Republici Srpskoj? Govorimo o zakonu sudu.
3: Da, da. Pa vidite, naravno da je mnogo kontroverze izazvalo uopšte donošenje ova dva zakona i zakona o sudu u kojem je ključno pitanje apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Nesporno da su to dva veoma, veoma bitna zakona u okviru reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini i jasno da je javnost stručna, ali i druga javnost zainteresovana za konačan rješenje oko toga. Oko toga se već 2-3 godine vodi jedna, pa rekao bi, i pozitivna i negativna kampanja i za i protiv, ali ono što je ključno kada je riječ o većinskom klubu Srba u Domu naroda, naš stav je bi vrlo jednostavan ili vrlo jasan, jeste da zakoni trebaju da uđu u parlamentarnu proceduru. Ova zemlja i suviše dugo robuje razgovorima negdje u kafanama, razgovorima u 4-6 ili ne znam koliko očiju. Ova zemlja dugo robuje razgovorima u OHR-u, razgovorima u pojedinim ambasadama, posebno nekim koje su bile de facto učionica za jedan broj i opozicionih lidera, ali i lidera iz vlasti koje čine današnju, koje su činile, bolje reći, vlast u Bosni i Hercegovini i koji su dobivali vrlo jasne upute kako se ponašati. Ono što je bitno kada je predlagan ovaj zakon, nismo mi bili toliko, kako bi neki htjeli da kažu, ni naivni, ni nepismeni, niti smo bili licemjerni kao što su oni, pa da kažu, evo, oni su pristali na ovaj ili onaj stav. Zakon je koncipiran tako da uđe u parlamentarnu proceduru, da dobije podršku svih aktera u Domu naroda, što i jeste suština. I šta to znači? To znači da smo mi ušli u jedan parlamentarni demokratski život u ovoj zemlji, da se raspravlja o zakonu. To je najveća dobit koja se može da dobije u parlamentu. Nema rasprava o zakonima van parlamenta. Čak i da je u savjetu ministara taj zakon,

0: On nije mogao da prođe, bilo bi preglasavanje. Ali u parlamentu nema do konačne odluke preglasavanja.
1: Dakle, vi ste ga odkočili, on je prošao prvo čitanje.
0: Apsolutno, i mi smo onda rekli, ok, neka ide u prvo čitanje i u prvom čitanju smo dobili, da kažem, pozitivan stav uglavnom većine delegata jednog, drugog, trećeg naroda da ide u parlamentarnu proceduru. Sad je vrijeme ulaganja amandmana.
1: E, to je ono ključno. Dakle,
0: i to je zaključ sada svi akteri, svi oni koji su zainteresovani, svi koji imaju pravo po poslovniku Doma naroda da podnose amandmane i već vidim da su mnogi podnijeli, uključujući i delegata iz većinska, da kažem, gospodina Špirića, Kovačevića i mene, da smo podnijeli 17 amandmana na zakon o VSTV i 7 amandmana na zakon o sudu. Nekoliko je bitnih stvari koje mi želimo da kroz amandmane da otvorimo raspravu. Naše je pravo da predložimo svaki amandman u proceduru i da se raspravlja o njemu sa drugim kolegama koji također će imati svoje amandmane.
1: Koji su ključni?
0: Prvo je pitanje suda, smještaja, gdje će biti sjedište i apelacionog odjeljenja kada je riječ o sudu Bosne i Hercegovine, a drugo je i mi mislimo da i Visoki sudski i tužilački savjet treba supstituirati na teritoriju Republike Srpske. Zašto? Zbog toga što su sve institucije, gotovo 90 i nešto posto institucija je smešteno na teritoriji federacije ili još više na teritoriji samog Sarajeva. Šta je problem ako se to traži? Mi predlažemo da se apelaciono odjeljenje smjesti u Banja Luku, a da se Visoki sudski tužilački savjet stavi na teritoriji istočnog Sarajeva. Mislim da time
1: Dakle, vi govorite o potpunom izmještanju sjedišta VSTS-a?
0: Apsolutno. Nema tu dileme nikakve. Zašto? Šta je tu sporno?
1: Ne vidim. To čak bilo je iz vremena vlade
0: svojedobno Mikerevića. Svojedobno je i Narodna skupština Republike Srpske donijela takvu odluku kad je formiran Visoki sudski tužilački savjet, odnosno zakon donošen prvi, i tada je vlada gospodina Mikerevića ovdje, odnosno
1: savjet ministara,
0: odustala od toga. Zašto? Sad to je već neko drugo pitanje. To je naše legitimno pravo da tražimo, da otvorimo raspravu, da razgovaramo oko toga ko je za, ko je protiv, argumentima i tako dalje, ali ne političkim pamfletima, kakve već vidimo u nekim koji su predložili amandmane, koji kažu ovdje su počinjeni ratni zločini i tako dalje i zbog toga treba smjestiti to. Ne treba zaboraviti da je otpor veliki. Bio je otpor veliki za SIP-u, gdje će biti smještena. Pa jedan od lidera, da sad ne imenujem jer je pokojni, javno na televiziji rekao, federalnoj, Sredojenović hoće da SIPA bude smješteno u istočnom Sarajevu da bi lakše branio hapšenje Radovana Karadžića, Mladića i tako dalje. I šta se dogodilo? Je li problem sada što je SIPA smještena u istočnom Sarajevu? Tako da o tome, ja mislim da neće se ugroziti, ne mislim nego nema teoretske šanse da se ugrozi ni samostalnost, ni nezavisnost pravosuđa i da bi to bilo odlično rješenje. Druga ključna stvar.
1: Možda vas pitam, pa ćete nastaviti, molim vas, kako je razmišljanje, da li ste kontaktirali sa gospodinom Vukovićem i gospodinom Neškovićem kada je riječ o vašim amandmanima, kako su oni reagovali, da li su oni za da sjedište apelacijalno odjeljenje bude u Banja Luci, a da se VSTS vrati, rekao bi, u istočnom Sarajevu, s obzirom na njihov raniji stav da u istočnom Sarajevu treba da bude sjedište apelacijalno odjeljenje.
0: Pa to je njihov stav i sada bio i na samoj sjednici doma kad se raspravljalo o zakonu, njihov je stav bio da to bude upravo ovo što ste vi rekli. Ali mislim da ne treba robovati tome. Ključno je da mi i kad budemo raspravljali u konačnoj varijanti, da prihvatimo da na teritoriji Republike Srpske bude sjedište. Sve ostalo je manje važno kako ćemo se, ako se možemo oko tog dogovoriti. Drugo pitanje kod Visokog sudskog i tužilačkog savjeta jeste pitanje sastava Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Zakon je predložen

0: Položio 20 članova, mi mislimo da treba 24. Šta to znači? Treba da dodamo, odnosno predlažemo, da jednog člana bira Vlada Republike Srpske, jednog člana Federacija, jednog člana Parlament Federacije i jednog člana Skupština Republike Srpske. Dakle, ništa ne uzima Republika Srpska što ne istovremeno i ne daje, da tako kažem, i federaciji. I nije tu ništa s naše strane sporno. Treća stvar je, u zakonu je rečeno da jednog delegata, jednog predstavnika Visokog sudskog tužilačkog savjeta bira predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Mi mislimo da to treba da bira parlamentarna skupština, što znači i dom naroda. Vidite, ovdje je stalna intencija u Bosni i Hercegovini od strane prije svega bošnjačkih političara da se dom naroda potpuno svede na marginalne zadatke i da ne može odlučivati o ključnim stvarima u Bosni i Hercegovini kada je riječ o parlamentarnom životu. Mi mislimo da se ne može, kako to oni hoće, da od doma naroda naprave građanski dom. Ne može.
1: To pokušavaju kroz
0: to oni pokušavaju stalno i u svakoj varijanti se to želi prikazati.
1: Gospodine Nović, moram vas pitati, na posljednjoj sjednici, negdje pred krajem, i vi ste, ja mislim, to jako dobro čuli u izlaganju gospodina Džaferovića i gospodina Ademovića, prilično onako izazivački su kazali da nema ništa od toga, citiram gospodina Ademovića, da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Republici Srpskoj. Dakle, prilično izazivački, čuli ste kako je to rekao i gospodin Džaferović to kazao. A ako su to vaši stavovi, amandmani, ispod kojih, vjerujem da je tu crna linija, ispod kojih neće ići većinski klub, a imamo s ove strane stavove Bošnjaka, pa kakva je budućnost ovih zakona u drugom čitanju?
0: Pa evo vidite, nesporno da ta njihova retorika, ne možete u politici, ne možete u privatnom životu, ne možete biti isključivi. Bar u nekim fazama morate biti fleksibilni. Da je imalo, kako bi rekao, hajde da ne kažem dostojanstva, da je imalo demokratskog pristupa, onda bi oni rekli, ok, raspravljat ćemo i o tom pitanju. Ali njihov eksplicitan stav ili neće biti u Republici Srpskoj ili nema zakona. Pa naravno, utuk na utuk nije nikad dao rezultate. Vratimo se malo unazad. I sjetite se samo kad je gospodin Nešković predložio zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, šta se dogodilo? Tada klub SDA nije dao da dođe na dnevni red. Uopšte, bili su potpuno eksplicitni i nisu, 8 mjeseci su blokirali to. Ko danas o tom priča? Da li danas i jedan tekst ima u federaciji da kaže, pa vi ste to započeli, vi ste to uradili. I kad smo mi rekli, ne može nasilje da se provodi u Domu naroda, da manji broj delegata odlučuje u odnosu na veći, tad je nastala cijela, kako bi rekao, hajka na nas, kako mi kršimo ustav, kršimo, blokiramo i tako dalje. A onda su, zaboravljaju jednu još stvar prije toga, kada su oni bili u vlasti, SDA, i kada smo mi, tada je bilo 3 iz kluba, odnosno 3 člana delegata su bili gospodin Radmanović, Rodić i ja, bili smo u opoziciji, a gospodin Ognjen i Babalj su bili u poziciji. I tada je SDA odlučila, nećemo sa većinskim, hoćemo sa manjim. Danas prigovaraju kako su oni preglasani. Ne možete, sve vam se vraća. Dakle, to je ključ, to je igra jedna. Ja nisam za tu vrstu političke. Ja mislim da to nije politički ispravno. Taj dijalog se mora otvoriti.
1: Hoće li SNSD, odnosno delegati, istrajati?
0: Apsolutno. Ne treba niko da sumnja u to da li će SNSD istrajati. Ja čak mislim da će da ni opozicija iz Republike Srpske nema hrabrosti ni snage da kaže neće biti ni jedna od ovih institucija na teritoriji Republike Srpske već u federaciji.

0: To bi bio njihov potop, pogotovo u ovom vremenu pred izbore. Ali i kad se završe izbor, građani su neko ko ne može biti prevaren.
1: Pomenuli ste zanimljivu stvar, a to sam zapravo htio da pitam. Mediji ne pišu o nečemu što jeste bilo prošle ili pretprošle godine kada je SDA 8 mjeseci blokirala, a sada su oni najglasniji u optužbama na račun SNSD-a da blokiraju u Domu naroda njihovu želju da uz manjinski dio kluba i se smijeni gospodin Špirić, tako da od toga zapravo se ništa nije ni desilo. Ta bager revolucija koju je navljivao Elmedin Konaković nije uspjela. Ali ostalo isto također nekako u sjeni i taj zahtjev o prijedlog zakona Ustavnom sudu BiH. Preko noći je gospodin Nešković, čini mi se, odustao od toga. Šta se tu desilo?
0: Pa to je nama bilo potpuno jasno. Da nije bilo američkog ambasadora koji je pozvao sve aktere i rekao da se mora povući taj zakon, da se deblokira i rekao i SDA da nakon toga uđu, da tako kažem, u Dom naroda, inače ne bi do toga došlo.
1: I zar je... Hoćete da kažete da je direktna bila komunikacija među ambasadora i sa SDA i sa SDS?
0: Apsolutno, nikakve to nije više, nema tu tajne, nikakve, to nam je valjda bilo svima jasno. Mi smo podržali tada gospodina Neškovića. Dakle, svi delegati u klubu Srba su bili jedinstveni u podršci njemu i predlogu za Ustavni sud. Međutim, onda smo i mi bili šokirani zašto je on to njegovo nevješto tumačenje da eto on je htio da deblokira Dom naroda, pa nije njegovo za deblokiranje. Ne možete ne dozvoliti na sjednicu da dođe određeni dokument. Ne možete. SDA je stalno tvrdila da je to neustavan. Ko ste vi da tvrdite da je to nešto neustavno? Ako već aplaudirate Ustavnom sudu, onda pustite da Ustavni sud o tom odluči je li nešto ustavno ili nije. Mi nikada nismo to blokirali. Mi smo upravo sada rekli, evo, neka ide zakon, mi ćemo ga prihvatiti u prvom čitanju, ići ćemo sa amandmanima.
1: Kazali ste da niste...
0: Apsolutno.
1: Strani blokadera.
0: Mi ne želimo to da blokiramo, mi hoćemo da raspravljamo o tome.
1: I da popravljate zakon o amandmanima.
0: Legitimno je pravo svi da predlažu amandmane s kojim se ja slažem ili ne slažem.
1: Još jednu stvar, kad već govorimo o blokadama, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tačnije bošnjački i hrvatski član su nekoliko puta odbili prijedlog zakona o budžetu, prijedlog budžeta zapravo, da bi nakon tog odbijanja isti taj budžet prihvatili i uputili u parlamentarnu proceduru. Kako vi to tumačite, taj će zakon, taj budžet će doći nakon predsjedničkog doma i u Dom naroda, vrlo brzo pretpostavljamo. I tu su maske pale. Neko se optužuje Republika Srpska za zastoj, blokade i tako dalje, a gospodin Bećirović i gospodin Komšić odbijaju taj budžet da bi ga kasnije prihvatili.
0: Pa naknadna pamet je nikakva pamet, generalno. Svi oni koji nakon izvjesnog vremena sagledaju šta su činili, pa onda bez ikakve izmjene, da je tu zarez promijenjen, ja bih rekao, ok, pa čekalo se da se i to završi. Dakle, čisti i licemjeran jedan odnos, s jedne strane želja da se kaže da Republika Srpska je blokirala. Zašto? Zato što je njen ministar u savjetu ministara, iako to nije predlog ministra Amidžića, nego je to predlog jedne institucije i savjeta ministara koji je sagledao mogućnosti i tako dalje da se uđe u proceduru. Gospodin Bećirević je očigledno i on i Komšić nisu oni imali razloga u to vrijeme osim da pokažu da evo mi smo faktor koji ćemo o tom nećete odlučivati. I šta se dogodilo? Prije svega ljudi koji plate čekaju, koji čekaju, 20.000 ljudi je ovdje koji zavisi od tog budžeta i tako dalje, čeka da se to riješi. Sada pognute glave morali su da pokleknu i birač će vjerovatno
1: i
0: procijenit će svi zaposleni u budžetskim institucijama da kažu evo ko je blokirao nekoliko mjeseci donošenje budžeta.
1: Gospodine Nović, koliko možemo očekivati sjednica Doma naroda još do izbora?
0: Pa ja mislim da je to

u ponedeljak ove dve sedmice koje će biti jedna hitna, jedna redovna, da se time privodi kraju, jer avgust je kolektivni godišnji odmor, septembar mjesec ne vjerujem da će biti jedne sjednice, prije svega predizborne aktivnosti, svi su i naši delegati, svi su već skoncentrisani na mitinge, na kampanju. Strategije, kampanju i svi očekuju da će biti pobjednici.

18 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja i pogroma Srba iz Republike Srpske Krajine i krajiških opština BiH bit će održano 4. augusta u 20 časova u Mrkonjić gradu. Predsjednik organizacionog odbora Milorad Dodik pozvao je sve Srbe da taj dan dođu u Mrkonjić grad, rekavši da će pored kompletnog rukovodstva Republike Srpske obilježavanju prisustovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić te patrijarh Srpski Porfirije. Vlada je proglasila 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj. U Centru za obuku MUP-a Srpske u Zalužanima danas su potpisani ugovori sa kadetima 29. klase Policijske akademije. Uručeni su i ključevi 20 terenskih putničkih vozila, 14 terenskih vozila i 6 kombija vrijednosti oko 4,5 miliona maraka. Ključeve je uručio premijer Savo Minić. Ovoj manifestaciji prisustvovao je i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i resorni ministar Željko Budimir. Oni su poručili da je MUP Srpske garant mira. Srpski član predsjedništva Željka Cijanović razgovarala je danas sa otpravnikom poslova Američke ambasade u BiH Johnom Ginkelom o daljem unapređenju svih vidova saradnje sa SAD-om sa akcentom na ekonomiju i energetiku. Cijanovićeva je navela na X-u da je tokom susreta bilo riječi o aktuelnim političkim temama u Republici Srpskoj i BiH. Na gradskom groblju

Požovac u Foči obilježene su 34 godine od zločina u Jabuci, kada je na kućnom pragu ubijeno 43 Srba. U napadu na ovo područje podno Jahorine, muslimanske snage su masakrirale srpsku nejač, minirale i do temelja, sravnile pravoslavnu crkvu, popalile kuće i pomoćne objekte. Zločinci milosti nisu imali ni za slijepe i nepokretne starice, djevojke i djecu. Najmlađa žrtva bio je 13-godišnji Novo Eles. Za rješavanje ukrajinske krize potrebni su novi prijedlozi, izjavio je američki sekretar Marko Rubio nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom na marginama samita ASEAN-a u Manili. Iz Kremlja stiže odgovor da Rusija ostaje spremna za mirovne pregovore, ali da nisu previše optimistični. Istovremeno zemlje Evropske unije usvojile su 21. paket sankcija protiv Rusije. Fudbaleri Banjalučkog Boca dočekuju večeras šampiona Moldavije ekipu Petrokub u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Meč između Boca i Petrokuba, koji se igra na gradskom stadionu od 20:30, prenosit će Televizija Republike Srpske. Revanš susret biće odigran za 7 dana u Moldaviji. Sutra u Republici Srpskoj jutro oblačno, na istoku ponegdje u slabu kišu. Prije podne djelimično razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano uz promjenljivu oblačnost i svježije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 20 do 27. Trenutna temperatura u Banja Luci 26 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke osvojilo je 4 zlatne medalje na završenom Horskom festivalu u Bratislavi. Turistička organizacija Prijedora pod pokroviteljstvom grada po 19. put organizovala je etno izložbu Zlatne ruke Podkozarja. Manifestacija okuplja čuvare tradicije koji svojim rukotvorinama pokazuju da stare vještine i običaj i danas imaju važno mjesto u savremenom svijetu. Milana Đurđić.
1: Na ovoj etno izložbi predstavljene su narodne rukotvorine, koje čuvaju tradiciju i svjedoče bogatom kulturnom nasljeđu za buduće generacije, rekla je direktor turističke organizacije Prijedora Dijana Kneževića-Ramanda. Ove godine izložba nije samo izložbenog karaktera, već i prodajnog, dodala je Ramanda.
2: Ove godine za sve izlagače, ali i za naše posjetioce grada, obezbijedili jednu radionicu grčarstva koju će voditi akademski slikar Jungić iz Banja Luke. Naravno, on će da zajedno sa polaznicima male škole ili edukativne radionice grčarstva da izrađuju nekadašnje drevne predmete od gline. Imamo, znači, ove godine 8 udruženja, 14 samostalnih izlagača i 2 radionice koji sa nama zajedno već godinama druže se na Zlatnim rukama Podkozarja.
1: Književna nagrada Šušnjar u 2026. godini dodijeljena je srpskom književniku Đorđu Brujiću za knjigu poezije Glinska srijeda. Ova nagrada dodjeljuje se afirmisanom piscu svih književnih rodova i vrsta, koji stvara u duhu srpske književne tradicije i jezika, njeguje kulturno nasljeđe i srpsku duhovnost, te podstiče plemenita i patriotska osjećanja.

0: 20:30, a prenosit će ga televizija Republike Srpske. Revanš meč u Moldaviji je u četvrtak 30. jula, a pobjednik ovog para u sljedećem kolu igraće protiv boljeg iz dvomeča Bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića. Mi ćemo čuti šta je na pres konferenciji pred utakmicu rekao vočev centar for Luka Juričić.
1: Sigurno da nas očeka jedna teška utakmica protiv šampiona Moldavije. Pripremili smo se jako dobro za njih, vjerujemo u sebe i prošlu utakmicu smo malo podbacili, nismo bili na svojoj razini, ali evo dobra stvar u nogometu što nova utakmica odmah dolazi u 7 dana i imamo priliku ispraviti se za prošlu utakmicu i želim naglasiti da ono, Petrokub, mi smo tu, igramo na domaćem terenu i mi smo favoriti i tako ćemo se postaviti od prvog minuta jako čvrsto i agresivno i idemo po 3 boda.
0: Naravno, ne radi se o 3 boda, nego o nekim evropskim bodovima i koeficijentu, a čućemo i šta je rekao Bočev šef struke Vinko Marinović.
2: Ja kažem da je Petrokub ekipa koja je u prvo posljednje vrijeme ima jedan kontinuitet dobrih rezultata, jer kao što i samo znate, prekonili su jedan veliki niz koji je imao Šerif, osvojili su titulu, također igrali su i u Ligi konferencije, dakle i sigurno klub koji ima odnosno napredka u zadnje vrijeme, također imaju i određeno iskustva. Što se tiče ekipe Petrokuba, moram reći da ekipa možda nije kao što smo imali, nije ekipa kao što su ona, kao što je Levski, možda nema toliko izražen taj individualni i tehnički kvalitet, ali su zato ekipa koja je dosta fizički moćna, ima jako brzi igrač u fazi napada i sigurno da tu moramo biti jako oprezni. Što se nas tiče, naravno mi želimo da utakmicu odigramo na način da prije svega moramo da želimo da budemo agresivni od prvog minuta, dakle u samoj utakmici, također moramo biti hrabri. U ovom trenutku da mi imamo loptu jer mi želimo ipak da kontrolišemo taj ritam i tog utakmice, odnosno da to bude na našoj strani. Tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, pogotovo u ovim evropskim utakmicama u kojima je naravno koncentracija, disciplina i istrpljenje jako su važni faktori, tako da očekujem da ekipa odigra na tom nivou jer mislim da mi imamo kvalitet i da to možemo.
0: Toliko za sada o ovoj utakmici. Ima dosta utakmica na evropskoj sceni. Večeras, kao što smo rekli, Borac igra večeras, ligaju i ostali timovi iz regiona. Što se tiče predstavnika BiH, Zrinjski gostuje na Islandu, rival im je ekipa Stjernena. Mostarski Velež je gost u Slovačkoj, igraće protiv ekipe DAK iz Dunajske Strede. Večeras nastupaju i 2 predstavnika Srbije. Vojvodina će imati veoma težak zadatak i dočekaće sastav Ajaksa iz Amsterdama, koji je prošle sezone bio tek 6. u Holandiji pa igra u Ligi konferencija, to jest u kvalifikacijama, dok je Partizan domaćin ekipi Unaštrasen iz Luksemburga. Dalje govorimo o fudbalu, evropske utakmice, kako gdje uzrokuju odgađanje mečeva u šampionatima koji su počeli, tako je slučaj i u Srbiji gdje je Crvena zvezda tražila odgađanje meča Radnika i Crvene zvezde iz 3. kola koji je trebalo da se igra 1. avgusta na terenu fudbalskog kluba Radnik. Zvezda je to zatražila jer 29. jula dočekuju Larn iz Sjeverne Irske u revanšu 2. kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Istina, Zvezda je zabilježila visoku pobjedu 4:0 u prvom meču i gotovo je izvjesno da će 7 dana nakon revanša protiv Sjeverno-Irskog tima gostovati u 3. kolu Vikinguru sa Islanda ili izraelskom timu Hapoel Berševa. U Fudbalskom savezu Italije potvrdili su da pregovaraju se više kandidata za selektora Azura jer se vrijeme približava kraju, kako kažu, planiraju da do avgusta već imaju ime novog selektora jer već u septembru kreće Liga nacija. Predsjednik Fudbalskog saveza Italije Giovanni Malago potvrdio je za novinare da je razgovarao i sa Pepom Guardiolom o mogućnosti da on postane novi selektor jer je raskinuo ugovor sa Manchester City-em i sada je slobodan trener. Italijanski fudbal je inače u jednoj od najtežih kriza u istoriji jer

tri puta za redom reprezentacija nije uspjela da ode na svjetsko prvenstvo. Podsjećamo da Azuri ipak imaju 4 osvojene titule prvaka svijeta kao i evropski šampionat 2021. godine. 55-godišnji Guardiola nije davao izjava za javnost, a napustio je Manchester City nakon decenije provedene u tom klubu. Prema pisanju italijanskih medija, među kandidatima za selektora su i bivši reprezentativci te zemlje Andrea Pirlo i Roberto Mancini, koji je već bio selektor i Italiju doveo prije 5 godina do titule prvaka Evrope. Govorimo o košarci, počela su pojačanja, počeli su transferi u evropskim klubovima, nezvanično pišu mediji Srbije, navodno još jedan Amerikanac u Partizanu, to bi trebalo da bude američki bek Wendell Moore, koji je pregovarao sa nekoliko klubova, uključujući HPL iz Jerusalima, ali je navodno odlučio da potpiše za Partizan, što bi svakako bilo pojačanje, jer je u timu ostao Carlik Jones, potpisali su Alessandro Paiola i Kyle Olman, još dvojica stranih košarkaša. 26-godišnji Wendell Moore je igrao u NBA, ali ne u Dallasu koji ga je izabrao, već u Houstonu i Minnesota. Vaterpolo reprezentacije Italije, Grčke, Australije i Mađarske, polufinalisti su svjetskog kupa. Domaćin završnog turnira je Sidneja, a Australija je priredila iznenađenje eliminisavši dvostrukog usastupnog šampiona Španiju. Poslije 18-18 bili su bolji na penale 5-3. Znači, za Australiju igrali dvojica momaka rodom iz Srbije, Beograđanin Luka Kostić i Novosađanin Miloš Maksimović. U polufinalu Australijanci igraju protiv Mađara, koji su savladali Hrvatsku 16-11. Grčka je nadigrala Crnu Goru 14-13 i u polufinalu će igrati protiv Italije, koja je zabilježila pobjedu nad Gruzijom 18-12. Polufinale u subotu, finale u nedjelju 10 časova prije podne po našem vremenu. Organizatori posljednjeg Grand Slam teniskog turnira sezone US Open objavili su listu učesnika za izdanje turnira za ovu godinu. Među prijavljenima je i branilac titule Španac Carlos Alcaraz. Amerikanci su međutim uz objavu istakli da će on sigurno pokušati da osvoji titulu, ali mediji Španije donose drugačije prognoze i pišu, odnosno podsjećaju da Alcaraz ne igra od 15. aprila zbog povrede zgloba desne ruke, a navodno nije spreman ni za Masters u Cincinnatiju, koji je na programu već 13. augusta. Španci kažu da bi, ako odustane, moglo da dođe pod znakom pitanja i njegovo učešće na US Openu, koji je na programu od 30. augusta do 13. septembra. Toliko o sportu.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Stanislav Ljubojević.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Novi udar na RTRS, podnose krivične prijave protiv RTRS-a, a prećutkuju kršenje zakona BHRT-a i federalne televizije.
1: Uprkos pravosnažnoj presudi, BHRT nije uplatio novac koji duguje RTRS-u, niti im je blokiran račun.
0: Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prograne Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja bit će održano 4. augusta u Mrkonjić gradu.
1: Jedinicama žandarmerije i SAJ-a predato na upotrebu 40 specijalnih terenskih vozila vrijednosti 4,6 miliona maraka.
0: Fudbaleri Borca dočekuju moldavski Petrokub u kvalifikacijama za Ligu konferencija.
1: Vrijeme sutra sunčano uz promjenjivu oblačnost i svežije popodne, lokalno moguća kiša. Iz Sarajeva ponovni udari na Radio Televiziju Republike Srpske. Poslanici u predstavničkom domu BH parlamenta Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović podnijeli su krivične prijave protiv rukovodstva RTRS-a, ali i ranijeg menadžmenta i članova upravnog odbora, koji su bile na tim pozicijama od 2017. godine. Sporno im je prikupljanje RTV takse i prihoda od marketinga, dok istovremeno na sve načine brane BHRT. To što ovaj javni servis uz federalnu televiziju u godinama krši zakon, Emrić i Mehmedović ni riječi. Opširnije Milan Đurović.
2: Bez imalo ustezanja, Emrić i Mehmedović priznaju da su krivičnu prijavu podnijeli na osnovu onoga što im je dostavio generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović. Očekivano, aktuelnog i prethodne direktore RTRS-a, ali i članove upravnog odbora optužuju da su onemogućili rad odbora sistema, a time i, kako tvrde, zakonom propisanu raspodjelu RTV takse i neto prihoda od marketinga. Jasmin Emrić, poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
3: Zbog čega se javni servis BHRT nalazi u veoma teškoj financijskoj situaciji i financijskim obavezama koje ugrožavaju redovno poslovanje, proizvodnju i emitiranje.

0: postojanje programskog sadržaja.
1: Preskaču Emrić i Mehmedović da je odbor sistema gotovo 10 godina bio u pravnom vakumu. Prema zakonu o javnom RTV sistemu BiH čine ga članovi upravnih odbora tri javna servisa. To što je 10 godina federalna televizija funkcionisala sa upravnim odborom kojim je istekao mandat, a federalni parlament nije sprovodio proceduru imenovanja, ovim članovima Komisije za komunikacije očigledno nije sporno. A jasno je, u takvoj situaciji sjednice odbora sistema se ne mogu legalno održati. Dijana Milanković, generalni direktor RTRS-a.
2: Riječ je o selektivnom iznošenju činjenica koje nije slučajno nego namjerno tempirano u pokušaju dodvoravanja biračima u federaciji. Gospoda Emrić i Mehmedović bi kao članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije trebalo da su upoznati sa odredbama aktualnog zakona i činjenicom da on nikada nije do kraja implementiran, pa je samim tim i neprimjenjiv. Odbor sistema je po važećem zakonu nadzorni organ korporacije koja inače nikada nije formirana.
1: Radio Televizija Republike Srpske jasnog stava da je postojeći zakon o RTV sistemu nakaradan i neprimjenjiv i kao takav je razlog što se sva tri javna servisa nalaze u problemima. U tome saglasno i aktuelno i ranije rukovodstvo RTRS-a. Draško Milinović, bivši generalni direktor RTRS-a.
3: Zakon nije moguće provesti od njegovog usvajanja. Dakle, od usvajanja više od 20 godina do 2026. do ovog trenutka, nijedna relevantna i ozbiljna odredba tog zakona nije provedena ni po pitanju korištenja zajedničkih resursa, ni po pitanju formiranja korporacije, ni po pitanju raspodjela RTV takse, ni po pitanju raspodjela marketinga. Da ne govorim one druge odredbe gdje pričamo o nekim velikim sistemima javnog emitovanja koji je naslonjen na evropsko zakonodavstvo, a nekoga je sklepao, visoki predstavnik nametnuo u određenom trenutku, natjerao ljude u parlamentima da ga usvoje i kao sad mi imamo sve.
1: A upravo iz parlamenta i to od predstavnika federacije uglavnom poruke o spasu BHRT-a. Goruće im pitanje kako riješiti problem tog javnog servisa, a istovremeno uništiti RTRS. Šemsudin Mehmedović, poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
4: Moram ponovo istaći da se RTV taksa kojom se finansiraju BHRT i federalna televizija naplaćuje samo na jednom dijelu federacije i to putem Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, dok se u kantonima koje električnom energijom snabdijeva Elektroprivreda HZHB, taksa uopće ne naplaćuje od 2015. godine.
1: Zašto poslanici nisu podnijeli krivičnu prijavu i protiv direktora federalne televizije, kad već jasno priznaju da FTV krši zakon? Pitanje je menadžmenta RTRS-a. Upravo zbog toga od FTV-a RTRS potražuje preko 197 miliona maraka. Predmeti u kojima RTRS traži ono što mu po zakonu pripada uglavnom su na čekanju. Kao i uplata od 17,7 miliona maraka koju je BHRT dužan da uplati prema pravosnažnoj presudi. Iako je prijedlog za prinudno izvršenje i naplatu dugovanja podnesen Opštinskom sudu Sarajevo, račun BHRT-u nije blokiran. Dok se pravosnažne presude ne izvršavaju, iz političkog Sarajeva bi da presude Republici Srpskoj i njenom javnom servisu. Sud je u ovom posljednjem slučaju Mehmedović i Emrić. Sanja Vulić, zamjenik predsjedavajućeg Komisije za saobraćaj i komunikacije.
5: Oni radi apsolutno intenzivno na tome da sve što je srpsko bude ili kažnjeno ili degradirano. Ta njegova teorija da Republika Srpska treba da financira BHRT, dok BHRT govori kako Srbi genocidaše, treba da zastupa interese i da predstavlja priče sva tri naroda koja po Dejtonu BiH žive je krajnje nedopustivo i neprimjereno.
1: I ovo je samo još jedan udar u nizu na RTRS. A kao i svaki prethodni, izdržat će i ovaj, poruka je njenog menadžmenta. Rođeni smo, rasli i razvijeli se sa Republikom Srpskom i pripadamo građanima Republike Srpske.
6: Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja i pogroma nad Srbima iz Republike Srpske krajine 1995. godine bit će održano 4. avgusta u Mrkonjić gradu, rekao je danas predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja Milorad Dodik. Dodik je pozvao sve Srbe da dođu 4. avgusta u Mrkonjić grad. Najavio je da će obilježavanju prisustovati njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i rukovodstvo Republike Srpske. Opširnije Gordana Stanić.
7: Generacijama koje dolaze želimo da prenesemo istinu o stradanju i pogromu Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja prije 31. godine, jer to nikada ne smije biti zaboravljeno, izjavio je danas predsjednik Milorad Dodik.
8: Znači da pamtimo, znači da želimo da prenesemo novim generacijama saznanje, odnosno istinu o stradanju i pogromu Srba u etničkom.

0: čišćenju koje je urađeno na prostoru Republike Srpske Krajine do tada i sjevernog, odnosno dijela Republike Srpske koji podrazumijeva Grahovo, Glamoč, Drva, Petrovac i druge opštine. U tom trenutku čak i Mrkonjić Grad, Šipovo i druge Ribnik.
1: Dodik je podsjetio da su pogromom u Oluji trajno ugašena mnoga srpska ognjišta u Hrvatskoj. On je ukazao da se imovinsko-pravna pitanja Srba veoma teško rješavaju, te da je u posljednje vrijeme vidljivi atak na imovinu Srpske pravoslavne crkve u Federaciji BiH.
0: Trajno raselio Srbe. Ono što našeg naroda živi tamo, živi u teškim okolnostima i na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, pogotovo na prostoru Hrvatske, gdje su majorizirani po svim osnovima dnevnog života, da ne govorim o političkim pravima i mnogo čemu drugom, gdje su veoma bezbednostno ugroženi i gdje se njihova imovinsko-pravna pitanja veoma teško i neodrživo rješavaju.
1: Sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, podsjeća Dodik, prije više od decenije dogovoreno je da zajednički bude obilježen dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja.
0: Vjerovatno, s druge strane muslimansko-hrvatske, bit će euforične proslave pobjeda, ali ono što mi moramo da kažemo jeste da pamtimo da ste nas pobili i da niste nikada zbog toga pokajali, pamtimo da pokušavate da prikažete neku normalnost koja s vaše strane podrazumijeva da možete da ubijete Srbina i da ne odgovarate za to, da su Srbi krivi samo zato što postoje. Mi ćemo jasno izraziti naše političke stave Republike Srpska na tom skupu, izraziti to i Srbija kroz govor predsjednika Vučića.
1: Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj. Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da je to najmanje što Republika Srpska među najvećim srpskim žrtvama 20. vijeka može da učini za krajiške Srbe.
2: U Centru za obuku MUP-a Srpske u Zalužanima danas su potpisani ugovori sa kadetima 29. klase Policijske akademije. Uručeni su i ključevi 20 terenskih putničkih vozila, 14 terenskih vozila i 6 kombija vrijednosti oko 4,5 miliona maraka. Ključeve je uručio premijer Savo Minić. Ovoj manifestaciji prisustvovao je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i resorni ministar Željko Budimir. Oni su poručili da je MUP Srpske garant mira. Opširni je Darko Đurić.
3: Među kadetima koji su danas potpisali ugovore su i Tijena Kasapović i Mario Vučić. Oni su naglasili da će biti velika čast nositi uniformu MUP-a Srpske i služiti građanima. Oboje su istakli da je policija Srpske sinonim poštenja i časnog poziva.
4: Akademiju sam upisala jer želim da budem dio sistema koji je u službi građana Republike Srpske. Poziv policijskog službenika smatram izuzetno odgovornim, časnim i zahtjevnim. I potrudit ću se da sutra u toku službe ispunim sve zahtjeve koji mi se nađu na putu, a sve u cilju zaštite bezbjednosti građana Republike Srpske.
5: Razlog što sam upisao Policijsku akademiju je taj što je to jedan vrlo častan i pošten posao i smatram da bezbjednost građana treba biti cilj broj jedan svima nam.
3: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da je danas ugovor potpisalo više od 350 kadeta i naglasio da se Srpska ne treba brinuti za svoju budućnost i bezbjednost, jer kako navodi ima mlade ljude koji vole svoju otadžbinu. Modernizacija policije su, kaže, i novi mladi obrazovani i obučeni ljudi, a ne samo nova oprema.
6: Ovo su mladi ljudi koji su prošli selekciju i počeli nastavu 13. jula, njih 359, od toga 62 devojke, tako da u ovom trenutku imamo punu policijsku akademiju. Srednju školu unutrašnjih poslova naravno ćemo upisati kad počinje i redovna školska godina, tako da smo ovdje danas promovisali i dio vozila koje smo kupili ove godine za Ministarstvo unutrašnjih poslova. 30 miliona smo potrošili za nabavku vozila, to je negdje oko 570 vozila ove godine.
3: U Zalužanima danas su bili i premijer Savo Minić i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Oni smatraju da institucije Srpske odgovorno vode svoju politiku i da kroz adekvatne programe nastoje da usmere mlade ljude na pravi put, a to je, kako su istakli, obrazovanje, ljubav i briga za Srpsku i njenu budućnost.
7: Jačamo svaki dan sve jednu instituciju Republike Srpske i organizacionu jedinicu. Kada je u pitanju Ministarstvo unutrašnjih poslova, mogu reći da je napravljen jedan veliki iskorak opremanja savremenosti, mobilnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova i naši policajci su garant mira.
8: Ne postoji dan da Republika Srpska nije u nečemu bolja, bogatija, opremljenija i organizovanija. Danas svjedočimo jednom od tih dana koji se jasno vide. I naše zadovoljstvo je veliko zato što imamo ne samo visoko obučene i etičke,

0: visoke generacije policajaca, specijalaca i žandarmerije, nego imamo i vrhunsku opremu sa kojom se služi.
1: Modernizacija policije Republike Srpske ključna je za mirniju i bezbjedniju budućnost, poručili su zvaničnici Republike iz Centra za obuku policije u Zalužanima kod Banja Luke. Ulaganja u savremeniju policiju, kako su naveli, bit će nastavljene i u budućnosti.
2: Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj sjednici u Banja Luci odluku o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju prioritetnih projekata koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava u okviru programa javnih investicija u Republici Srpskoj u ovoj godini sa raspodjelom sredstava, a kojom je obuhvaćeno 12 projekata ukupne vrijednosti 17 miliona maraka.
3: U odluci su navedeni novi projekti koji će biti realizovani na području opština: Kotor Varoš, Ribnik, Bijeljina, Bratuna, Sosmaci, Sokolac, Novo Garažde, Ham Pjesa, Kalinovik i Čajniče. Iz sredstava namijenjenih za investicije u skladu sa operativnim sredstvima bit će podržana i rehabilitacija puta Istočni Mostar-Nevesinje u dužini od 2,5 km.
2: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas sa otpravnikom poslova Američke ambasade u BiH Johnom Ginkelom o daljem unapređenju svih vidova saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama sa akcentom na ekonomiju i energetiku.
3: Cvijanovićeva je navela na X-u da je tokom susreta bilo riječi o aktualnim političkim temama u Republici Srpskoj i BiH.
2: 34 su godine od prvog masovnog stradanja fočanskih Srba u posljednjem ratu, kada su muslimanske jedinice u 18 sela mjesne zajednice Jabuka svirepo ubile i masakrirale 43 mještana, među njima i nevine i nemoćne civile.
3: Iako postoje brojna svjedočanstva za ovaj zločin, niko od naredbodavaca i izvršilaca nije odgovarao. Služen je parastos, porodice, rodbina i delegacije prislužile su svijeće i položile cvijeće i vijence na centralno obilježje i grobove stradalih Srba iz Fočanske Jabuke.
2: Jedna vijest iz svijeta.
3: Za rješavanje ukrajinske krize potrebni su novi prijedlozi, izjavio je američki sekretar Marko Rubio nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom na marginama samita ASEAN-a u Manili. Iz Kremlja stiže odgovor da Rusija ostaje spremna za mirovne pregovore, ali da nisu previše optimistični. Istovremeno, zemlje Evropske unije usvojile su 21. paket sankcija protiv Rusije.
2: Fudbaleri Borca ugostit će večeras šampiona Moldavije Petrokub u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Opširnije Aleksandra Perić.
4: Borac večeras nastavlja takmičenje na evropskoj sceni duelom protiv šampiona Moldavije Petrokuba. U banjalučkom klubu kažu da igraju protiv kvalitetnog protivnika, ali da vjeruju da će uz pomoć publike ostvariti pobjedu. Trener Borca Vinko Marinović:
5: ekipa koja je dosta fizički moćna, imaju jako brzi igrač u fazi napada i sigurno da Petrokub moramo biti jako oprezni. Mi želimo da prije svega moramo da želimo da budemo agresivni, da drugog minuta da zaključimo. Moramo biti hrabri, volite me tako, mi imamo loptu jer mi želimo ipak da kontrolišemo taj ritam i tok utakmice. Sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, očekujem da ekipa odigra na tom nivou jer mislim da mi imamo kvalitet i da to može.
4: Iako se spekulisalo da će napadač Luka Juričić napustiti redove Borca, najbolji strelac Premier lige Bosne i Hercegovine prošle sezone s crveno-plavim produžio je ugovor do 2028. godine.
5: Krenuli smo se jako dobro za njih, vjerujemo u sebe i prošlu utakmicu smo malo odbacili, nismo bili na svojoj razini, ali evo, dobra stvar.

0: Prije podne djelimično razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano uz promjenljivu oblačnost i svježije. Lokalno su posle podne, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima na istoku, mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. A uveče i naredne noći pretežno vedro u svim predjelima. Minimalna temperatura vazduha sutra od 10 do 15, na jugu do 18, a u višim predjelima od 7. Maksimalna dnevna od 20 do 27, na jugu oko 30, a u višim predjelima od 16 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Novi udar na radioteleviziju Republike Srpske podnose krivične prijave protiv RTRS-a, a prećutkuju kršenje zakona BHRT-a i federalne televizije.
1: Uprkos pravosnažnoj presudi, BHRT nije uplatio novac koji duguje RTRS-u, niti im je blokiran račun.
2: Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja biće održano 4. augusta u Mrkonjić gradu.
1: Jedinicama žandarmerije i SAJ-a predato na upotrebu 40 specijalnih terenskih vozila vrijednosti 4,6 miliona maraka.
2: 19 časova, 19 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Predrag Vulin.

0: protozoe, arheje također. Svaki od pobranih mikroorganizama ima svoju određenu ulogu u organizmu i u održavanju stabilnosti okoline u kojoj je sam mikroorganizam. Ti mikroorganizmi koji smo rekli da se nalaze kako i u našem tijelu i na našem tijelu stupaju u interakciju sa nama kao domaćinom. Tako da mogu da moduliraju uticaj potencijalno patogenih mikroorganizama, a mogu i da utiču na brojne fiziološke procese u organizmu. No, kao što ste rekli i vi u vašem uvodu, taj razvrstan i jedinstven svijet mikroorganizama jeste naše drugo ja. Svako od nas ima tačno određene mikroorganizme koji ga karakterišu. Ono što smo rekli da još treba napomenuti u ovom slučaju jeste i definicija mikrobioma. Šta je to mikrobiom? Za mikrobiotu smo rekli da su to mikroorganizmi, a mikrobiom bili bi ti mikroorganizmi u zajednici sa njihovim genima. Tako kako smo rekli da imamo jedinstvenu mikrobiotu, imamo i jedinstven mikrobiom za jednog čovjeka. Zanimljiv je recimo primjer da kod jednojajčanih blizanaca oni mogu da imaju podudaranje u genetskom materijalu do čak 99,9%. A kada je u pitanju mikrobiom, znači ti mikroorganizmi i njihovi geni, kad su u pitanju pojedinci, podudaranja u ovom slučaju kod jednojajčanih blizanaca mogu da budu na nivou od samo 20%. Onda je jasno znači koliko je taj mikrobiom praktično naš drugi genetski kod. Znači Tanja, vi imate jedan mikrobiom, moj mikrobiom je potpuno drugačiji i ne mogu da se nađu dva ista mikrobioma kao što nemamo ni ljude sa dva ista otiska prsta.
1: Koji faktori najviše oblikuju našu mikrobiotu? Da li je to genetika, ishrana, životni stil, nešto drugo, treće?
0: Dobro pitanje. Kao što rekoh, mikrobiota jeste jedan vrlo složen sistem. Od mikroorganizama imamo i viruse, i bakterije, i gljivice. To je praktično jedan cijeli univerzum. Veliki je broj tih mikroorganizama i plastično rečeno broj mikroorganizama karakterističan za svaku jedinku je veći od broja ljudi koji su ikada živjeli na planeti Zemlji. Onda možete zamislite koliko je tih mikroorganizama i koliko je hiljada različitih vrsta u okviru te naše mikrobiote. Većina bakterija u humanom organizmu nastanjena je u kolonu, ali recimo imamo i druge regije gdje se ona nalaze, pa bih ja tako pomenula našu nosnu šupljinu, našu usnu šupljinu, potom pluća imaju svoju karakterističnu mikrobiotu. Kod žena recimo u vagini također možemo da govorimo, ali najveći broj tih mikroorganizama jeste nastanjen u kolonu. Dobre bakterije upravo jesu te koje se nalaze u okviru naše mikrobiote i kad govorimo o njima, teško je, napomenula bih, povući granicu između toga šta je dobra, a šta je loša bakterija. Recimo, bakterija Escherichia coli, koju naši slušalci vjerovatno znaju iz svojih laboratorijskih nalaza, u digestivnom sistemu nije nikakav problem. Ali kada se desi njena dislokacija na neko drugo mjesto, recimo urinarni trakt, onda možemo da imamo određena patološka stanja i probleme sa kojima možemo da se susrećemo. Nekada se mislilo u ljekarskim krugovima da je dobar mikroorganizam mrtav organizam, ali došlo je do promjene paradigme i znamo danas da postoji jako puno mikroorganizama koji su u simbiozi sa nama i mi njima pružamo određene uslove za život, kao što su pH, temperatura, određeni nutrijenti, a oni za uzvrat koriste svoj metabolički sistem da bi nama pomogli. Znači, mikrobiota je sastavljena od svih tih različitih mikroorganizama. Osobine joj jesu takve da žive u i na našem tijelu, ali pomažu i naše određene metaboličke procese, a postoje brojni faktori koji utiču na samu mikrobiotu, pa bih ja evo napomenula genetske faktore, potom mjesto življenja, znači geografska lokacija. Naučno je utvrđeno da recimo stanovnici južne i sjeverne hemisfere nemaju istu mikrobiotu. Potom način rođenja, naš dolazak na svijet određuje kakva će ta mikrobiota da bude, također način života. Recimo danas u modernom industrializovanom svijetu imamo različitu mikrobiotu od mikrobiote koju imaju recimo neki stanovnici ruralnih područja. Potom ishrana,

0: Slušate emisiju Eho nauke, govorimo o zajednici mikroorganizama u sistemu za varenje čovjeka. Naša sagovornica je dr. Mirjana Đermanović iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Na koji način ishrana može da poboljša ili naruši balans mikrobiote? Dolazimo do jednog izuzetno važnog pitanja kada pričamo o ovoj temi.
1: Jeste, to je veoma važan faktor koji utiče na stanje naše mikrobiote. Da bi naša mikrobiota bila u simbiozi sa nama, mi moramo da vodimo računa i o tome kako se hranimo. Kada kažem da se mikrobiota razlikuje, recimo, pomenula sam već u modernim razvijenim društvima od ruralnih, recimo, područja, svakako da razlog tome možemo tražiti i u vrsti hrane koja se koristi na različitim teritorijama i u tom slučaju hrana može da ispolji kako pozitivan, tako i negativan efekat na kako mikrobiotu, tako i na naš mikrobion. Ono što znamo i što bih podvukla našim slušalcima da fermentisane namirnice koje smo i u našoj tradicionalnoj kuhinji koristili u nekom prošlom istorijskom periodu, a koje danas volimo, a doprinose i na pozitivan način razvijaju našu mikrobiotu, recimo jesu kiseli kupus, jeste recimo turšija, jeste recimo i kombuha koju kao napitak sad popularno pravimo, tako da to jesu namirnice koje na prirodan način razvijaju probiotike. Recimo, uporedila bih to sa kiselim krastavčićima ili nekom cveklom, u tom slučaju nemamo probiotske bakterije, znači nego samo tamo gdje je bila spontana fermentacija, ne tamo gdje smo mi koristili neku sirćetnu kiselinu da bismo pripremili tu salatu, nego tamo gdje je nastalo spontano vrenje i gdje imamo tu spontanu fermentaciju. Također hrana koja sadrži probiotike, važno je da se kombinuju i sa hranom koja sadrži prebiotike. Probiotici, kad je u pitanju mikrobiota, rekli smo da bi se odnosilo na dobre bakterije, ali hrana i koja ima prebiotske karakteristike jeste ona hrana koja će doprinijeti zdravom razvoju naše mikrobiote, pa eto u tom slučaju tu bi bile recimo namirnice poput banana,

0: na artičoke. Na taj posredan način bi se povećao broj dobrih bakterija u crijevima. Ono što je također značajno jesu i namirnice poput integralnih žitarica. Recimo, u posljednje vrijeme vraćamo se upotrebi namirnica od cjelovitog zrna žitarica, upravo iz razloga što u tom omotaču postoje stvari koje mogu dobro da rade našoj mikrobioti, da utiču pozitivno na razvoj dobrih bakterija, a u recimo nekom prošlom periodu, prošlih 50 godina, mi smo znali da možemo da varimo skrob recimo iz žitarica i odstranjivali smo omotač žitarice, koristili smo samo bijelo brašno. Nauka je napredovala i došlo se do saznanja da korisno jeste i ono što se nalazi u omotaču, tako da eto, cjelovite žitarice kao preporuka za bolje stanje naše mikrobiote.
1: Samo da i negdje našim slušalcima objasnimo, a spomenuli ste šta su probiotici, a šta prebiotici.
0: Dobro ste primijetili, ja sam već kad sam pominjala mikrobiotu pomenula i jedan i drugi termin, ali našim slušaocima želim da napravimo jasnu razliku iako su pojmovi veoma slični. Tako za probiotike kažemo da to jesu živi mikroorganizmi koji imaju povoljno dejstvo na zdravlje ljudi. Ono što je za njih karakteristično jeste da se mogu primjenjivati osim hranom i u farmaceutski doziranim oblicima u tačno određenoj dozi na određen način. O probioticima se govori negdje od druge polovine prošlog vijeka i prvenstveno su bili definisani kao supstance koje luče mikroorganizmi, a koji stimulišu rast drugih mikroorganizama, ali od 1973. godine termin koji danas koristimo praktično jeste identičan terminu koji je tada usvojen, da to jesu organizmi koji doprinose balansu intestinalnih mikroorganizama, a sada prebiotici. Znači, u pojmu je razlika u samo jednom slovu, ali značajna razlika postoji kada se govori o njihovoj ulozi i funkciji, pa prebiotici u stvari jesu hrana za te dobre bakterije. Oni jesu hrana za probiotike ili u širem kontekstu substrat koji će selektivno koristiti ti dobri mikroorganizmi za njihov rast i razvoj. Znači, imamo probiotike, dobre bakterije i prebiotike, praktično hranu za te probiotike. Kada se koriste u kombinaciji, onda govorimo o simbiotiku. Još bih pomenula u svjetlu novih naučnih dostignuća da smo došli i do termina postbiotik, a u ovom slučaju to bi bili mrtvi organizmi, dobri mikroorganizmi ili njihove komponente koji će uraditi opet nešto pozitivno u zdravstvenu korist domaćina kod kojih mogu da se primjene.
1: Mi kada odemo u apoteku, mi obično tražimo probiotike. E sada da nam objasnite, da li ima potrebe da mi tražimo i prebiotike ili to neko treba da nam preporuči? Kako sada mi znamo kada treba da uzimamo probiotika, kada prebiotika?
0: Praktično naučno razumijevanje mehanizma djelovanja probiotika, u ovom slučaju govorimo znači o dobrim mikroorganizama, jeste poraslo posljednjih godina i samim tim mi smo dobili saznanja o tome kad ćemo preporučiti i kome ćemo šta da preporučimo. Tako da probiotike preporučujemo, znači rekli smo da su to dobri mikroorganizmi, šta sve rade našem organizmu, ali to nije tako jednostavno i treba da se uvijek traži savjet zdravstvenog profesionalca, jer osim što čine dobro našem organizmu, imamo neke situacije kada ih treba oprezno upotrebljavati, tako da to jesu situacije recimo kod imunokompromitovanih osoba koje imaju određena oboljenja gdje imamo smanjen imunitet, pa i u tom slučaju dobre bakterije ne moraju da budu svaki put sa nekim pozitivnim efektom na zdravlje tih pacijenata. Također kod pacijenata koji su vitalno ugroženi, oprezno treba da se upotrebljavaju i kod djece, kod starijih osoba, trudnica, uvijek ćemo znači potražiti savjet zdravstvenog profesionalca, jer praktično postoji neki zdravstveni rizici koji su povezani sa upotrebom probiotika. U apoteci, svakako kod magistra farmacije, ukoliko kažete koje tegobe imate,

0: te on će da proceni kakav preparat vam treba ili će pak vam dati savjet da korekcijom vaše ishrane utičete na nešto ukoliko je to na taj način moguće da se riješi. Svakako za savjet kod određenih zdravstvenih tegoba preporuka da se obrate pacijenti zdravstvenim radnicima. Eto, recimo, magistri farmacije jesu, rekla bih, u ovom slučaju najdostupniji zdravstveni radnici koji svakako raspolažu sa informacijama koji će vam reći šta je to najbolje ukoliko ste krenuli na put pa se bojite da ćete dobiti neku putničku dijareju ili pak smo u nekom kolektivu boravili pa smo dobili neku virusnu infekciju koja se također manifestuje, recimo, većim brojem proljevastih stolica. Ono što danas također znamo da se probiotici kao dobre bakterije koriste u terapiji i brojnih drugih oboljenja i to bih rekla jeste jedan veliki potencijal koji imamo na polju nauke i medicine koji ćemo, nadam se, iskoristiti u narednom periodu.
1: Rekli ste da su farmaceuti najbolje možda osobe da im se obratimo kada nam treba pomoć oko upotrebe probiotika i prebiotika. Vi ste radili jedno istraživanje, ako se ne varam, na tu temu.
0: Jeste, radili smo istraživanje koje se odnosilo na upotrebu ovih proizvoda među određenom populacijom i istraživali smo znanja koje pacijenti imaju kada dođu i obrate se svom zdravstvenom profesionalcu koji im je, rekla bih, pri ruci. Ono što danas jeste činjenica i što ne treba da zaboravimo da dostupnost informacija jeste veoma široka, da na različitim medijima i društvenim mrežama također imamo brojne podatke. O tome nas interesovalo kome naši pacijenti najviše vjeruju. Ono što smo kao odgovor dobili nas je obradovalo i učinilo ponosnim da to ipak jesu bili zdravstveni radnici i od ponuđenih odgovora naši pacijenti su u najvećem broju slučajeva birali magistre farmacije.

0: nove ere i on je praktično kao otac medicine i tada tvrdio da sve bolesti počinju u crijevima. Mi naravno ne možemo da se ne zapitamo šta sva današnja dostignuća kažu na tu tvrdnju i praktično tražimo odgovor na to da li je Hipokrat bio u pravu. Tako da ono što danas znamo da poremećaje na nivou mikrobiote mogu da utiču na razvoj brojnih bolesti, to su naučna istraživanja potvrdila, ali uvijek je pitanje da li je to posljedica bolesti, taj disbalans, ili je to uzrok. Veći broj istraživanja, rekla bih, da govore o tome da to u stvari jeste uzrok koji će dovesti do razvoja određenog oboljenja, tako da recimo na promjene crijevne mikrobiote imali smo u situacijama kod bolesti, recimo Crohnove bolesti, tako imamo situaciju i kod nealkoholne masne jetre i sve veći broj istraživanja govori i o toj gojaznosti koju smo već pomenuli, da su bakterijski sojevi kod gojaznih osoba apsolutno drugačiji od osoba koje nisu oboljele. Također imamo i posljednjih godina veliki broj osoba od alergijskih bolesti i studije su pokazale da imamo poremećaje opet na nivou mikrobiote kod tih pacijenata koji imaju određene alergijske tegobe i praktično tražio se šta je razlog tome i došlo se do saznanja da bi razlog mogao da leži u tome da je smanjena raznolikost mikroorganizama kojima smo izloženi, tako da recimo i teorija higijene koja se pominje također u naučnim krugovima, da prekomjerna recimo higijena u našim domovima, recimo sterilizacija koja se radi kada se bebe rode, tog posuđa iz koje one konzumiraju hranu, dovodi do toga da naše tijelo dolazi u kontakt sa manjim brojem mikroorganizama i onda ukoliko kasnije dođe u kontakt sa nekim od tih mikroorganizama bude zbunjeno jer nije naučilo kako da reaguje u takvoj situaciji. Također ovdje bih napomenula ponovo čestu upotrebu antibiotika koji dovode do promjene na nivou naše mikrobiote i u tom slučaju već sam pomenula da recimo onaj carski rez također ima utjecaj na mikrobiotu novorođenčeta, ali da ogroman utjecaj na razvoj te mikrobiote ima i upotreba antibiotika u tom ranom periodu, ali i kasnije u životu. Svaka upotreba antibiotika, složit će se vaši slušaoci, da danas jeste preporuka da ukoliko se koristi antibiotik, da se koristi i probiotik, probiotski neki preparat. Zašto to radimo? Jer praktično ti antibiotici će dovesti do poremećaja na nivou naše mikrobiote koja nam je neophodna za normalno funkcionisanje našeg organizma iako smo izloženi infektivnom agensu, osim simptoma do kojih dolazi uslijed njihovog djelovanja, možemo da imamo i simptome bolesti koje su nastale zbog tog disbalansa mikrobiote i upravo zbog toga antibiotikom liječimo postojeće primarno oboljenje, a probiotik treba da bude taj koji će spriječiti nastanak disbalansa mikrobiote koji dalje može posljedično da izazove neke druge simptome.
1: Izvinite što vas prekidam, da li to znači da antibiotik koji mi pijemo ubija i loše i dobre bakterije, a onda mi probiotikom unosimo te dobre bakterije?
0: Jeste, Tanja, tako je. Mi antibiotikom, osim što ćemo da ubijemo taj infektivni agens koji je izazvao naše oboljenje, opet ću da napomenem ovdje našim slušalcima, to govorimo tokom cijele godine i edukujemo našu opštu populaciju da se antibiotici jedino i samo koriste kod infekcija koje su izazvane bakterijama, nikako da to ne bude tretiranje virusnih infekcija i u tom slučaju osim što uništavamo tu patogenu bakteriju, djelujemo i na dobre bakterije, možemo da smanjimo njihov broj i tada smo u problemu. I upravo zbog toga korištenje probiotika da bi se nadomjestio taj disbalans do kog može da dođe uslijed korištenja antibiotika i nemaju recimo ni svi antibiotici isti potencijal da će dovesti do disbalansa te naše normalne neophodne.

0: mikrobiote, tako da recimo penicilini jesu najbezazleniji u tom recimo dijelu kada se koriste antibiotici, nešto agresivnije na mikrobiotu djeluju recimo makrolidi i neki od cefalosporinskih antibiotika.
1: Još samo moram ovo da vas pitam, kada govorimo o hrani, odnosno načinu ishrane, govorili ste nešto o mesnoj ishrani, kako utiče na mikrobiotu, a da li i koliko veganska ishrana utiče na mikrobiotu? Šta se tu dešava? Što kaže nauka?
0: Rekao ste već, vegetarijanci jesu i taj način ishrane uglavnom danas više zastupljeni, rekla bih, nego u nekom prethodnom istorijskom periodu, i to su osobe koje biraju više biljnu prehranu, pa ovdje svakako treba obratiti pažnju da odabir probiotika koji će odgovarati njihovom načinu prehrane, tako da recimo ukoliko ne konzumiraju fermentisane mliječne proizvode poput jogurta i kefira, ukoliko ga koriste na ishranu, na taj način neće da unesu dovoljan broj probiotskih bakterija, ali svakako da ukoliko konzumiraju namirnice biljnog porekla, već smo pomenuli na koji način mogu da unesu određene probiotske dobre bakterije. Ono što bih kod ovog načina ishrane pomenula, da oni često konzumiraju, ove osobe, proizvode od soje, također i fermentisani proizvodi od soje mogu da budu izvor dobrih bakterija i da utiču pozitivno na mikrobiotu ovih osoba. Također, recimo, Saccharomyces boulardii je jednoćelijska gljivica koja se smatra probiotikom i može pomoći u ublažavanju simptoma do kojih može da dođe usled disbalansa mikrobiote, i ona se recimo nalazi u određenim suplementima koji se preporučuju osobama koje konzumiraju vegetarijanski način ishrane.
1: A kada treba da uzimamo suplementaciju?
0: Pa suplementacija je nešto za čim posežemo tek ukoliko našom optimalno balansiranom ishranom smo sigurni da nismo zadovoljili naše dnevne potrebe za određenim nutrijentima. U ovom slučaju govorimo o normalnoj funkciji naše mikrobiote, o potencijalnom disbalansu do koga može da dođe i kada onda probiotske bakterije treba da nadoknadimo. Svakako, u današnje ubrzano vrijeme u kom živimo, nismo sigurni da ćemo imati redovne obroke i sa kvalitetnim namirnicama u kojim smo rekli da imamo izvore probiotskih bakterija, tako da svakako suplementacija jeste nešto što treba da činimo u slučaju, rekli smo, antibiotske terapije, tako recimo i u slučajevima kada imamo ponavljane bakterijske infekcije, kada vidimo da naš imunni sistem ima neki problem, svakako da treba da dodamo i nekih od suplemenata sa probioticima. Opet ću pomenuti da zdravstveni profesionalac jeste taj koji će vam preporučiti najbolji probiotik za vašu situaciju i za, rekla bih, potencijalno problem sa kojim se susrećete u tom momentu. Da li je to dijareja, da li je to smanjen imunitet, da li je to problem sa vašim digestivnim traktom u smislu nekih drugih tegoba, svakako da to jesu stanja kada ćete moći posegnuti za suplementacijom, a istraživanja se radi i na tome da probiotske bakterije mogu pozitivno djeluju i kod brojnih drugih oboljenja. Recimo, rađene su i studije koje su ispitivale utjecaj probiotika na mikrobiotu osoba oboljelih od autizma. Studija je imala ograničen broj učesnika, to su bile osobe između 12 i 16 godina, ali ono što je značajno i što jeste podatak sa kojim možemo da idemo u dalja istraživanja, jeste da se mikrobiota, recimo, tih pacijenata oboljelih u ovom slučaju od te bolesti razlikovala od mikrobiote osoba koje su bile zdrave, i to jeste jedan potencijal kojim nadam se da će u narednom periodu dati nam opcije da ćemo imati i terapiju za te teške bolesti za koje do sada nismo našli adekvatan odgovor.
1: Da li je teško analizirati mikrobiotu kako bi se ona koristila za dijagnostiku i liječenje bolesti?
0: Pa mikrobiota jeste nešto, već ste pomenuli, o čemu

0: Mi govorimo neki kraći vremenski period, ne znamo od uvijek za to, osim što je Hipokrat pretpostavio da u crijevima jeste uzrok za pojavu brojnih oboljenja.
1: Mnogi naučnici govore o crijevima kao malom mozgu.
0: Jeste. Jeste mali ili drugi mozak, jeste nešto što se također koristi kao nešto sa čim operišemo danas, ali to sve na osnovu dostignuća i saznanja koje imamo. Jer nove tehnike analitičke omogućile su nam da identifikujemo, znači urađeno je sekvencioniranje i mogli smo da otkrijemo tu mikrobiotu, da otkrijemo i nove sojeve sa potencijalno novim zdravstvenim prednostima i praktično osim ono što znamo, mi govorimo i o mogućem otkriću probiotika sljedeće generacije koji se mogu koristiti za ciljano liječenje određenih bolesti. To jeste nešto što je sada u razvoju, na čemu se radi, a čemu se, vjerujte, mnogo radujemo. Jer pojam transplantacije fekalne mikrobiote jeste termin koji označava metodu za direktnu promjenu mikrobiote crijeva primaoca radi normalizacije sastava i dobijanja nekog terapeutskog efekta, pozitivnog terapeutskog efekta. Znači, uradit ćemo praktično transplantaciju mikrobiote kod oboljelog pacijenta i očekivat ćemo određene zdravstvene bolesti. Recimo, takve situacije su rađene sa teškim infekcijama Clostridium difficile patogenom i u takvim situacijama ova fekalna transplantacija je dala mnogo bolje odgovore. Recimo, imali smo prema radovima koji su objavljeni, podatke imamo o tome da je u 90% infekcija kod pacijenata bila zaustavljena i riješena naspram 40% kontrolne grupe koja je primala antibiotike. Znači, fekalna transplantacija je u ovom slučaju dala bolji odgovor u odnosu na antibiotsku terapiju koja je korištena.

0: Mogu li se u budućnosti očekivati personalizovane terapije zasnovane na mikrobioti?
1: Jeste, to je ono nešto što želimo i o čemu više također pričamo, ta personalizovana medicina, znači ukoliko imamo pacijenta da jasno utvrdimo koje su to njegove tegobe i da tražimo lijek za njegovo oboljenje. I personalizovani pristup u liječenju i tretiranju digestivnih tegoba jeste veoma važan i ono što je nama značajno da zahvaljujući toj naprednoj laboratorijskoj dijagnostici koju danas imamo, moguće je tačno da testiramo nutritivne nedostatke, a potom mi ih i adekvatno nadomestimo, da li određenom ishranom ili suplementacijom, u ovom slučaju kada govorimo o mikrobioti, to bi bili probiotski različiti preparati. Također, sve više su popularne i detaljne analize stolice, koje ne samo što će precizno definisati mikrobiotu pojedinca, nego nam daju i podatke o određenim markerima zapaljenskih reakcija koje se dešavaju u organizmu, promjene na nivou metaboličkih procesa. To sve jesu podaci koji kad dobijete za pojedinačnog i jednog pacijenta daju nam mogućnost da na najbolji način liječimo njegovu bolest i njegove simptome. Ono što sa sigurnošću danas možemo da kažemo da praktično otkriće i mikrobiote i mikrobioma jeste promijenilo pogled medicine na ljudsko tijelo. Eto, od tog Hipokrata 4. vijeku prije nove ere pa do danas u 21. stoljeću prošao je dug vremenski period, prošli smo mnogo toga, ali nova naučna saznanja svakako da jesu nešto što nam mijenja naše poglede na svijet oko nas, na ljudsko tijelo, a onda i na terapijske procedure kojima možemo da se koristimo.
0: Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske, što ste izdvojili vrijeme i što ste naše slušaoce upoznali sa, pa možemo reći, složenim ekosistemom unutar čovjeka, a to je mikrobiota.
1: Jeste, Tanja, veza između nas i naše mikrobiote je toliko isprepletena da uopšte nećemo pogriješiti ako kažemo da je ljudsko tijelo jedan super organizam koji čine i humane i mikrobne ćelije.
0: Hvala vam još jednom.
1: Hvala vama na pozivu.

smo sretni. Bezmjerno, beskrajno, sad znanci smo sretni.

Dirnem te i mrem, od želje kraj mene, da si ti. Traje spavljena,

0: 22 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Aleksandar Javorac i Stanislav Ljubojević.
1: Dobro večer, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Novi udar na radio televiziju Republike Srpske podnose krivične prijave protiv RTRS-a, a prećutkuju kršenje zakona BHRT-a i federalne televizije.
1: Uprkos pravosnažnoj presudi, BHRT nije uplatio novac koji duguje RTRS-u, niti im je blokiran račun.
0: Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i progone Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja bit će održano 4. augusta u Mrkonjić gradu.
1: Jedinicama žandarmerije i SAJ-a predato na upotrebu 40 specijalnih terenskih vozila vrijednosti 4,6 miliona maraka.
0: Fudbaleri borce igraju protiv šampiona Moldavije Petrokuba u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.
1: Vrijeme sutra sunčano uz promjenjivu oblačnost i sveže poslijepodne lokalno moguća kiša. Iz Sarajeva ponovo udari na radio televiziju Republike Srpske. Poslanici u predstavničkom domu BH parlamenta Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović podnijeli su krivičnu prijavu protiv rukovodstva RTRS-a, ali i ranijeg menadžmenta i članova upravnog odbora koji su na tim pozicijama bili od 2017. godine. Sporno im je prikupljanje RTV takse i prihoda od marketinga, dok istovremeno na sve načine brane BHRT. To što ovaj javni servis uz federalnu televiziju godinama krši zakon, Emrić i Mehmedović ni riječi. Opširnije Milan Đurović.
2: Bez imalo ustezanja, Emrić i Mehmedović priznaju da su krivičnu prijavu podnijeli na osnovu onoga što im je dostavio generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović. Očekivano, aktuelnog i prethodne direktore RTRS-a, ali i članove upravnog odbora optužuju da su onemogućili rad odbora sistema, a time i, kako tvrde, zakonom propisanu raspodjelu RTV takse i neto prihoda od marketinga. Jasmin Emrić, poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
3: Zbog čega se javni servis BHRT nalazi u veoma teškoj financijskoj situaciji i financijskim obavezama koje ugrožavaju redovno poslovanje, proizvodnju i emitiranje programskog sadržaja.
2: Preskaču Emrić i Mehmedović da je odbor sistema gotovo 10 godina bio u pravnom vakumu. Prema zakonu o javnom RTV sistemu BiH čine ga članovi upravnih odbora tri javna servisa. To što je 10 godina federalna televizija funkcionisala sa upravnim odborom kojim je istekao mandat, a federalni parlament nije sprovodio proceduru imenovanja, ovim članovima Komisije za komunikacije očigledno nije sporno. A jasno je, u takvoj situaciji sjednice odbora sistema se ne mogu legalno održati. Dijana Milanković, generalni direktor RTRS-a.
4: Riječ je o selektivnom iznošenju činjenica koje nije slučajno nego namjerno tempirano u pokušaju dodvoravanja biračima u federaciji. Gospoda Emrić i Mehmedović bi kao članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije trebalo da su upoznati sa odredbama aktualnog zakona i činjenicom da on nikada nije do kraja implementiran, pa je samim tim i neprimjenjiv. Odbor sistema je po važećem zakonu nadzorni organ korporacije koja inače nikada nije formirana.
2: Radio Televizija Republike Srpske je jasnog stava da je postojeći zakon o RTV sistemu nakaradan i neprimjenjiv i kao takav je razlog što se sva tri javna servisa nalaze u problemima. U tome saglasno i aktuelno i ranije rukovodstvo RTRS-a. Draško Milinović, bivši generalni direktor RTRS-a.
5: Zakon nije moguće provesti od njegovog usvajanja. Dakle, od usvajanja više od 20 godina. Do 2026. do ovog trenutka nijedna relevantna i ozbiljna odredba tog zakona nije provedena ni po pitanju korištenja zajedničkih resursa, ni po pitanju formiranja korporacije, ni po pitanju raspodjele RTV takse, ni po pitanju raspodjele marketinga. Da ne govorim one druge odredbe gdje pričamo o nekim velikim sistemima javnog

0: emitovanja koji je naslanjen na evropsko zakonodavstvo, a nekoga je sklepao, visoki predstavnik nametnuo u određenom trenutku, natjerao ljude u parlamentima da ga usvoje i kao sad mi imamo sve.
1: A upravo iz parlamenta i to od predstavnika federacije uglavnom poruke o spasu BHRT-a. Goruće im pitanje kako riješiti problem tog javnog servisa, a istovremeno uništiti RTRS. Šemsudin Mehmedović, poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
2: Moram ponovo istaći da se RTV taksa kojom se finansiraju BHRT i federalna televizija naplaćuje samo na jednom dijelu federacije i to putem elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Dok se u kantonima koje električnom energijom snabdijeva elektroprivreda HZHB, taksa uopće ne naplaćuje od 2015. godine.
1: Zašto poslanici nisu podnijeli krivičnu prijavu i protiv direktora federalne televizije, kad već jasno priznaju da FTV krši zakon? Pitanje je menadžmenta RTRS-a. Upravo zbog toga od FTV-a RTRS potražuje preko 197 miliona maraka. Predmeti u kojima RTRS traži ono što mu po zakonu pripada uglavnom su na čekanju. Kao i uplata od 17,7 miliona maraka koju je BHRT dužan da uplati prema pravosnažnoj presudi. Iako je prijedlog za prinudno izvršenje i naplatu dugovanja podnesen Opštinskom sudu Sarajevo, račun BHRT-u nije blokiran. Dok se pravosnažne presude ne izvršavaju, iz političkog Sarajeva bi da presude Republici Srpskoj i njenom javnom servisu. Sud je u ovom posljednjem slučaju Mehmedović i Jamrić. Sanja Vulić, zamjenik predsjedavajućeg Komisije za saobraćaj i komunikacije.
3: Oni rade apsolutno intenzivno na tome da sve što je srpsko bude ili kažnjeno ili degradirano. Ta njegova teorija da Republika Srpska treba da financira BHRT, dok BHRT govori kako Srbi genocidaši, a treba da zastupa interese i da predstavlja priče sva tri naroda koja po Dejtonu BiH žive, krajnje nedopustivo i neprimjereno.
1: I ovo je samo još jedan udar u nizu na RTRS. A kao i svaki prethodni, izdržat će i ovaj, poruka je njenog menadžmenta. Rođeni smo, rasli i razvijeli se sa Republikom Srpskom i pripadamo građanima Republike Srpske.
4: Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja i pogroma nad Srbima iz Republike Srpske krajine 1995. godine bit će održano 4. augusta u Mrkonjić gradu, rekao je danas predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja Milorad Dodik. Dodik je pozvao sve Srbe da dođu 4. augusta u Mrkonjić grad. Najavio je da će obilježavanju prisustovati njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i rukovodstvo Republike Srpske. Opširnije Gordana Stanić.
5: Generacijama koje dolaze želimo da prenesemo istinu o stradanju i pogromu Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja prije 31. godine, jer to nikada ne smije biti zaboravljeno, izjavio je danas predsjednik Milorad Dodik.
6: Znači da pamtimo, znači da želimo da prenesemo novim generacijama saznanje, odnosno istinu o stradanju i pogromu Srba, u etničkom čišćenju koje je urađeno na prostoru Republike Srpske krajine do tada i sjevernog, odnosno dijela Republike Srpske koji podrazumijeva Grahovo, Glamoč, Drvar, Petrovac i druge opštine, a u tom trenutku čak i Mrkonjić grad, Šipovo i druge, Ribnik.
5: Dodik je podsjetio da su pogromom u Oluji trajno ugašena mnoga srpska ognjišta u Hrvatskoj. On je ukazao da se imovinsko-pravna pitanja Srba veoma teško rješavaju, te da je u posljednje vrijeme vidljiv i atak na imovinu Srpske pravoslavne crkve u Federaciji BiH.
6: Trajno raselio Srbe. Ono što našeg naroda živi tamo, živi u teškim okolnostima i na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, a pogotovo na prostoru Hrvatske, gdje su majorizirani po svim osnovima dnevnog života, da ne govorim o političkim pravima i mnogo čemu drugom, gdje su veoma bezbednostno ugroženi i gdje se njihova imovinsko-pravna pitanja veoma teško i neodrživo rješavaju.
5: Sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, podsjeća Dodik, prije više od decenije, dogovoreno je da zajednički bude obilježen dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja.
6: Vjerovatno, s druge strane muslimansko-hrvatske, bit će euforične proslave pobjeda, ali ono što mi moramo da kažemo jeste da pamtimo da ste nas pobili i da niste nikada zbog toga pokajali, pamtimo da pokušavate da prikažete neku normalnost koja s vaše strane podrazumijeva da možete da ubijete Srbina i da ne odgovarate za to, a da su Srbi krivi samo zato što postoje. Mi ćemo jasno izraziti naše političke stavove Republike Srpska na tom skupu, izraziti to i Srbija kroz govor predsjednika Vučića.
5: Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust danom žalosti u

0: Republici Srpskoj. Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da je to najmanje što Republika Srpska među najvećim srpskim žrtvama 20. vijeka može da učini za krajiške Srbe.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvjanović razgovarala je danas sa otpravnikom poslova američke ambasade u BiH Johnom Ginkelom o daljem unapređenju svih vidova saradnje sa Amerikom sa akcentom na ekonomiju i energetiku.
2: Cvjanovićeva je navela na X-u da je tokom susreta bilo riječi o aktualnosti.

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

stvari mi se plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali imam otta, to je divota i dilaka. Neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim, ne mogu se sabrat. Grizem se kada bar pratim svaki njen pokret, ka radar priko prike od prike, pa njegovo prike sam nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sam nabavija broj

0: Radio Republike Srpske.
1: Mila, najmilija, divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan. Živimo kako živimo.

0: Accord Portrait.
1: Umjetničko ime Saint Vincent izabrala je inspirisana pjesmom There She Goes, My Beautiful World, Nika Cave-a, u kojoj se pominje bolnica Saint Vincent u New Yorku, mjesto gdje je preminuo velški pjesnik Dylan Thomas. Ime joj se dopalo jer je u sebi, kako kaže, nosila spoj umjetnosti, prolaznosti i ljudske ranjivosti.

Osim muzike, St. Vincent mnogo pažnje posvećuje vizuelnom identitetu. Njeni koncerti nisu samo svirke, već pažljivo osmišljeni performansi u kojima se spajaju zvuk, moda i scena. Ono što je izdvaja, kako kritičari kažu, jeste hrabrost da se stalno mijenja. Dok mnogi umjetnici pokušavaju da pronađu uspješnu formulu i ponove, je St. Vincent uvijek iznova istražuje nove pravce. Upravo zbog toga jedna je od najzanimljivijih i najinovativnijih figura savremene muzike.